0: støtter monarkiet. Det en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling i februar. Likevel den tredje laveste oppslutningen monarkiet har hatt på NRK sine målinger. Journalist og forfatter Harald Stanghelle mener målingen viser at kongehuset er sårbart.
1: Ja, vi ser at nå støtten til monarkiet tilbake igjen der den var før Epstein-skandalen var på sitt mest intense i februar. Men det viser også at kongehuset og monarkiet er sårbare institusjoner. Selv om det må legges til at å skifte styreform i Norge, det en lang prosess. Det ikke stemningsbølge fra en måned til en annen som avgjør det.
0: Sa Harald Stanghelle. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet går sammen om et forslag til ny motorferdselslov, som blant annet endrer reglene for å kjøre snøskuter i utmark. Ifølge de to partiene bidrar forslaget til økt lokalt selvstyre. Det gir kommunene større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel i naturen. Partiene mener at de ivaretar hensyn til natur- og friluftsinteresser, mens venstreleder Guri Melby sier forslaget vil føre til mindre stillhet og mindre uberørt natur. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel 20 km i timen. En tenåring kjørte elsparkesykkelen i den ulovlig høye hastigheten på Gamle Riksvei i Drammen tirsdag kveld. Foresatte varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. I kvartfinalen i ishockey-VM skal Norge møte Latvia. Norge endte på andre plass i VM-gruppe B etter at Tsjekkia tapte for Kanada i siste gruppekamp. Tsjekkia skal bryne seg på knallsterke Finland i kvartfinalen. Hjemmenasjonen Sveits skal møte Sverige, og Kanada skal spille nabooppgjør mot USA. NRK Nyheter, Harald Berre.

Her er NRK Nyheter klokka tre. I USA har minst en person omkommet etter at en kjemikalietank imploderte ved en fabrikk I byen Longview I Washington. 9 personer ikke gjort rede for etter ulykken. Flere timer etter implosjonen var det fortsatt væske igjen I tanken som kollapset. Det gjør arbeidet med å nå de savnede arbeiderne vanskelig. Papirfabrikken sysselsetter rundt 1000 personer ifølge delstatsmyndigheten I Washington. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere I hele landet. Ved hjelp av kunstig intelligens har 2 ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetat ved fare om vold og terror på skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer

0: Over hele landet.
1: Det som vi håper med vår løsning at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
2: Og det sa barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole. Reporter her var Erling Legård. Norge skal møte Latvia i kvartfinalen i ishockey-VM. Norge endte på andre plass i VM-gruppe B etter at Tjekkia tappte for Kanada i siste gruppekamp. Siste kamp i gruppespillet avgjorde hvem som endte opp med å møte Norge.
3: Siste kamp i Norges gruppe, Tjekkia i kvitt mot gruppevinner Kanada. Tjekkia ville med siger hoppe forbi Norge på tabellen og få enklere motstand i kvartfinalen. Kanada slår Tjekkia 3-2. Det betyr at Norge blir værende på andre plass på tabellen og møter Latvia i kvartfinalen torsdag.
2: Og det sa reporter Ole Rolfsrud, og Norges kvartfinale mot Latvia spilles torsdag klokka 12. Politiet i Drammen konfiserte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel 20 km i timen. En tenåring kjørte den ulovlige raske elsparkesykkelen i Drammen tirsdag kveld. Foresatte er varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. NRK Nyheter fikk du av Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Øst I Stillehavet har USAs militære angrepet en påstått smuglerbåt. En mann drept og to såret I angrepet, som ifølge militærets sørkommando Southcom del av kampanjen mot narkoterrorister, som skal frakte narkotika fra Latinamerika til USA I båter via Karibia og den østlige delen av Stillehavet. Den amerikanske kystvakten leter etter overlevende, melder nyhetsbyrået Reuters. Israel har rettet et angrep mot den nye lederen for Hamas militære fløy, sier statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De beskriver Hamas-lederen Mohammed Odeh som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere I hele landet. Ved hjelp av kunstig intelligens har to ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetater ved fare om vold og terror på en skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løveholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo to funksjoner I appen. Det lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart. Og så kan jeg se hvor gjerningspersonen blitt observert.
3: Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at

Storfekjøtt i Europa gjør at landbruksdepartementet igjen innfører toll, skriver Nasjon. Import av storfekjøtt har stort sett vært tollfri i et års tid. Tollsatsen blir 3 kroner per kilo de neste 6 ukene. Tollavgiften fastsettes på et nivå som gir om lag norsk pris på kjøttet som importeres, opplyser Jens Kjentland, seksjonssjef for import og i Landbruksdirektoratet, i en e-post til avisa. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler er 20 km i timen. En tenåring kjørte den ulovlig raske sparkesykkelen på gamle riksvei i Drammen tirsdag kveld. Foresatte er varslet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka fem. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepene. For å hindre ebola-smitte innfører Kanada midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Innreiseforbudet vil gjelde 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal godkjennes i Sverige. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har gått sammen om en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av motoriserte kjøretøyer som snøskutere i naturen. Loven åpner for mer liberal skuterpraksis, sier FrPs Morten Stordalen.
1: At vi nå har myknet opp loven og gir større makt til kommunene som kjenner det best, og at det skal være større mulighet, også teknologinøytralt, at du kan bruke det kjøretøy du vil, det er på en måte i tiden.
2: Statsforvalteren får mindre innflytelse, og det legges også opp til begrenset krav til utredning av nye løyper. Forslaget er mer liberalt enn regjeringen opprinnelig foreslo.
3: Det er en liberalisering, men det er jo ikke frislepp. Det har vært viktig for oss hele tiden. Vi skal jo ta vare på naturen og stillheten.
2: KrF

0: siste blir bortvist de neste 48 timer, sier Per Magne Eftang ved operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt, som omfatter Telemark, Vestfold og Buskerud, samt Jevnaker kommune i Akershus. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Super Maria syng Ingenmanns land. Crowded House har jo massevis av flotte låter, og flere av de spiller vi jo her I NRK P1, og det låtskriveren og stemmen bak de fleste som har bursdag I dag, nemlig Neil Finn. Opprinnelig fra New Zealand, men han måtte over til Australia for å finne resten av gutta I bandet sitt, Crowded House, og en av deres evige grønne låter jo den om været, så da kommer den som en liten bursdagshyllest til Neil Finn.

Crowded House, klassiker av dette Weather With You, og den kom fordi låtskriver og sanger I bandet Neil Finn har bursdagen sin I dag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd I et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg I et travelt markedsområde I Gaza, det sier helsepersonell og vittner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept I dette angrepet. Kanada vil hindre ebola-smitte og innføre midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne I Kanada og spre seg videre der. Innreiseforbudet vil gjelde I 90 dager og trer I kraft I dag. Kanadiske borgere, permanente bosatte og andre utlendinger som har vært I ebola-rammede områder må I karantene I 21 dager. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått I utlandet skal godkjennes I Sverige. Loven trer I kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere I hele landet ved hjelp av kunstig intelligens har to ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetater ved fare om vold eller terror på en skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løvholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo to funksjoner I appen. Det lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart. Og så kan jeg se hvor gjerningspersonen blitt observert.
3: Ja. Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene vil bli tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Sa barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole. Reporter var Erling Legård. Politiet I Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt I en hastighet på 71 km I timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler 20 km I timen. En tenåring kjørte den ulovlig raske elsparkesykkelen på Gamle Riksvei I går kveld. Foresatte varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane I Sør-Øst politidistrikt. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Simple Minds, don't you forget about me. Ja, du fikk den her i tidlig morgen, like etter nyheteren 5:30. Og har du akkurat slått på radioen, så er det Nils Åge Nonstad som her i studio. Morgen, morgen.

Love You Right, sing Madden og Oddny, før det sang Oktober Bergen by. Og ja, I dag tror jeg nok det stor stemning I Bergen, for I dag starter festspillene der. Og dette 74. Gang det festspill I byen. Og både Kronprins Håkon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar på åpninga på Torgallmenningen. Og jeg ser ikke helt bort fra at dette vil omtales I dagene fremover.

0: Det heter låten til Joa, A Little Kinder. Mange låter jo blitt forbudt I England opp gjennom historien. Ofte I samband med kriser og krig, hvis sangene inneholdt noe som helst som kunne knyttes til dette. Også majestetsfornærmelser jo litt kilent der borte. Ja, det vil si nå for tida vel det kanskje ikke akkurat det så viktig grunn lenger, men det var det på 70-tallet, og en slik forbudt låt kommer straks.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, jeg husker godt da Sex Pistols dukket opp I 1977 og oppstyret rundt oppførselen til punkbandet. Og ikke minst da de rocka opp dronninga gjennom låta God Save the Queen, som jo har samme titel som den som kalles nasjonalsangen I Storbritannia. Og denne låta ble sluppet løs akkurat på dagens dato, 27. mai for 49 år siden. Og BBC nekta å spille låta fordi den, sitat, viste voldsomt dårlig smak. Og etter hvert sendt advokatforeninga ut advarsler om at radiostasjoner som spilt låta ville bryte kringkastingsloven. Vel, om det hjalp, neppe. Låta nådde andre plass på de britiske listene og jo blitt en ja, slags klassiker da. Så da sjokkerer vi litt her og nå og spiller den forbudte låta.

Folketonen, det sang og spilte Hekla Stålstrenga her I tidlig morgen, som går mot slutten opp. Det Yasuo som avrunder, og Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometret for 2026, som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tallene forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepet. Russisk antiluftskyts har skutt ned en rakett i byen Taganrog sør i Russland tidlig i morges, melder guvernøren i Rostov-regionen på meldingsappen Telegram. Taganrog er en havneby i den østlige enden av Azovhavet, øst for grensen til Ukraina. Canada vil hindre ebola-smitte og innfører midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Canada og spre seg videre. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det oppsto et basketak da en tilfeldig forbipasserende prøvde å hindre hærverk. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofili.

0: Tack med Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: Sier vi på den onsdagen som man kunne trodd var en tirsdag. Altså fordi mandagen forstyrrer jo hele ukeoppsettet vårt. Denne uka her med å være andre pinsedag. Ja. Men midt i uka er det. Og det tegner til å bli en ny, fin dag med mye sol, selv om temperaturen har gått litt ned sammenlignet med i går.
1: Ja, det er litt kjøligere enn i går, men i hvert fall så er det stort sett ganske vindstille i dag da. For i går altså, det kom jo altså noen vindkuler som fikk alle med hentesveis og skjelv i beina. Fytt i katta som du låste ut på ettermiddagen i går.
0: Ja, det var det.
1: Jeg måtte nesten stripse fast kapsen i går ettermiddag.
0: Ja, det er mulig det blir litt mindre vind i dag da. Det hadde sikkert plantene mine på verandaen satt pris på, tror jeg.
1: Ja. Har de sånne tynne kropper med store hoder som ikke liker vind?
0: Det er de færreste som liker å bli blåst over enda i vind.
1: Ja, det er sant.
0: La oss gjøre det vi kan for å stå oppreiste gjennom dagen i dag, selv om det skulle bli en vindkule eller to.
1: Det er fint. La oss stå oppreist. Det er sånn, det er fint ordtak, det går vi. Vi går for en dag, også som kan minne litt om en sommerdag i hvert fall.
0: Ja, her er vi da Marit som er oppe og har sol i blikket.
1: Ja.

0: Carina Dahl var dette, og Pick Up Truck. Vi har tatt en titt på værvarslet for i dag. Da. Det er meldt frisk bris i ettermiddag, så litt vind blir det, men ellers til dels pent vær, skriver meteorologene.
1: Det siste der synes jeg er en fin setning. Til dels pent vær, kan vi, det kunne vi brukt hver eneste dag, hvis det hadde passet. Men frisk bris, det høres ut som det er mindre vind enn det det var i går.
0: Ja.
1: Uten at jeg er helt sikker på hvor frisk bris er når den er frisk.
0: Nei, og hvor frisk han egentlig var i går.
1: Ja, eller om det var litt mer, eller om det var oppe i kuling, styrke, det vet jeg ikke. Men skulle vi sett på de temperaturene da?
0: Ja.
1: Som altså er litt lavere enn det vi hadde i går, så kan det jo skje ting utover dagen, men Hemsedal legger seg på 6 grader, Geilo litt kjøligere, legger seg på en 4 grader, mens Nesbyen hopper opp og er på 10, Gullsvik også det samme, 10 grader, Vegli er på 8 grader.
0: 8 grader er det også på Kongsberg, det samme har Hønefoss og Hokksund, mens Drammen har 7 grader og Svelvik 10 grader denne morgenen.

0: The Queen var det der, og The Show Must Go On. I går, Eivind, så hørte vi om at de mange boligeierne I Ringerike og Hole som fortsatt venter på en avklaring om de venter fortsatt på en avklaring om de skal fortsette å bo I husene sine I fremtiden.
1: Ja, sånn det. Husene deres nemlig båndlagt fordi de ligger I traséen der Ringeriksbanen og nye E16 etter planen da, skal bygges. Sier etter planen fordi pengene til dette svære prosjektet det jo som kjent ikke bevilget henne og derfor så byggestart I alt dette helt I det blå.
0: Ja, og det ikke bare disse husseierne som lever I usikkerhet, også de berørte kommunene må sette byggeprosjekter og planer på vent.
2: Her hvor denne lille veistumpen går I dag, skal det komme ny firefelts motorvei og jernbane. Men først må pengene til dette byggeprosjektet være på plass. Området regulert, og det berører de som bor her. Husene båndlagt, og de kan ikke gjøre det de ønsker med husene sine.
3: Ikke noen god følelse. Nei, jeg vil jo bo her. Og dette jo hjemmet mitt.
2: Men byggeplanene for vei og bane setter også en stoppe for den utviklingen som kommunen ønsker.
4: Nei, altså det handler jo om at utviklingen stopper jo litt opp. Vi får på en måte ikke den der kickstarten. Da, for jeg tror jo hvis liksom det ble sagt at oi, I morgen starter vi å bygge for E16, så vil det også investorer og andre investeringer antagelig ja, ikke eksplodere, men det vil ta av på en helt annen måte.
2: Kommunen ønsker næringsutvikling og tilflytting. Men først må fellesprosjektet ny E16 og Ringeriksbane være på plass, eller FRE16, som det også kalles.
4: De ikke villige til å sette spaden I jorda, ikke sant, før man får go for det prosjektet her. Og så har vi med I hvert fall ett område I arealplanen vår, som vil ikke bli utviklet før FRE16 på en måte med I bildet.
2: Føler dere at dere I et skvis?
4: Ja, på en måte så vi jo det. Samtidig som vi da tenker at den båndleggingen av områder og sånn jo til det positive for Ringerikssamfunnet I lengden, ikke sant? Fordi vi skal få FRE16. Men jo lengre tida går da, så blir det jo mer utfordrende.
2: Du representerer jo selv Arbeiderpartiet. Du sitter også som vara på Stortinget. Hvordan forholder du deg da til egen regjering? Når dette prosjektet bare satt på vent I det uvisse.
4: Nå jeg jo litt fersk I det gamet her, men vi har allerede ganske trykk på fra kommunen, eller fra regionen vil jeg si, hvor man nå legger en strategi for hvordan vi skal jobbe bedre med dette her.
2: Områder blir båndlagt, og det dessverre en del av prosessen, sier statssekretæren I Samferdselsdepartementet. Det legger begrensninger på hva kommunene kan gjøre.
5: Samferdselsprosjekter I planleggingsfasen båndlegger arealer og gjør det ikke helt umulig å utvikle, men det legger premisser og en del begrensninger på de områdene, så det skjønner jeg vanskelig.
0: Ja, reporter I denne saken var Maria Kommandantvold. Dette Dagny nå. Come over, Sigrun. I keep going back to when I laid eyes on you.

0: en podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Det var Robbie Williams som var det der, og Come Undone. Det ble ikke noe seier I Eurovision, Eivind, men han gjorde en god figur, Jonas Elov.
1: Ja, gjorde det? Ja, hadde han ikke litt sånn der slitage på stemmebåndet?
0: Jo, men han var jo tøff og kul på scenen der, og ja. Fikk stor applaus.
1: Greit med tatoveringer på kassa.
0: Ja, ja, ja.
1: Han lurte på om det hadde vært noe lurt å gå den veien.
0: Det tror jeg ikke det skal.
1: Nei, okay.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Minst tre palestinere drept og flere skadde i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Israelske myndigheter sier angrepet var rettet mot den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Hamas-lederen ble drept i angrepet. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Bahamas planlegger å gjøre det samme. Forbudet skal gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Norge innførte forbud mot søskenbarnekteskap i fjor. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Skoleledelsen har blant annet fått hjelp fra forskere til å jobbe med egne holdninger og måten de møter elevene på. Det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
1: Det å ha så mange rundt seg, det er jo mange skuldre å kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
2: Skolen har kastet ut leksen og innført obligatorisk lek. 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
3: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordens forskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
0: Delingsrektor Hilde Thoresen til slutt, reporter Lars Petter Kalkenberg. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1.

0: Wenche Knutson var dette, og Jealous Cause I Love You. Vi skal til morgens lokale nyheter nå, Basharan.
1: Ja, vi starter I Drammen, der starter rettssaken mot fire menn som tiltalt for å ha banket opp en mann I Engene I Drammen på 17. mai for to år siden. Ifølge tiltalen ble mannen slått I hodet og overkroppen og sparket mens han lå urørlig på bakken. Buskerud tingrett har satt av to dager til straffesaken. En gutt I tenårene ble I går kveld fratatt elsparkesykkelen etter å ha kjørt alt for fort på gamle riksvei I Drammen. Sparkesykkelen ble målt til å kunne kjøre 71 km I timen, som langt over den tillatte hastigheten på 20 km I timen. Politiet har beslaglagt sparkesykkelen og opprettet sak. I går hørte vi om de mange boligeierne I Ringerike, Hole og Bærum som fortsatt venter på en avklaring på om de skal få fortsette å bo I sine hus I fremtiden. Husene båndlagt fordi de ligger I områder der Ringeriksbanen og ny E16 skal bygges. Prosjektet har en kostnadsramme på over 50 milliarder kroner, men pengene enda ikke bevilget. Kommunene I området må sette byggeprosjekter og planer på vent på grunn av usikkerheten. Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund sier båndleggingen en del av prosessen, men forstår utfordringene det skaper. Og Drammen håndballklubb spiller sluttfinale mot Kolstad fra Trondheim I Drammenshallen I kveld. Den første kampen vant Kolstad 34-30 og leder dermed 1-0 I kamper. Noe som betyr at Drammen må vinne for å gå videre til en tredje og avgjørende kamp. Og det var de lokale nyhetene.

0: Janet Jackson var dette, og Together Again. Trafikken denne onsdagsmorgen, Eivind, hvordan står det til med den?
1: Den ser ut som nok så normal hverdag med folk som skal på jobb innover mot hovedstaden, og det betyr at det køer seg fra Asker, Valstad, Billingstad, Sandvika, men det liksom ikke full bråstopp ennå. Jeg tror, basert på erfaring, at dette kommer til å bli hakket verre i løpet av en times tid, men vi kan jo alltid håpe, vi må ha håp.
0: Ja, ja.
1: It's hope in the hanging snore.
0: Ja, og i dag starter vi liksom dagen med sol også.
1: Og det hadde jeg også lyst til å si, for nå at du vet jo at jeg har en forkjærlighet for å kikke litt rundt på webkameraene til Statens Vegvesen i hele fylket. Og det, så vidt jeg kan se, det er sol overalt. Hele Buskerud badet i sol denne morgenen.
0: Kan ikke bli finere.
1: Kan nesten ikke bli finere, altså. Det er en kjempestart på denne dagen.

0: Ingenting som litt boyband en tidlig onsdag morgen.
1: Nei, det liker du.
0: Backstreet Boys, show me the meaning of being lonely.
1: Ja, og så må vi ta en liten runde på dette med at vi i dyreparken.
0: Ja.
1: På konkurranseplanet da, denne uka. Mm. Så skjønner jeg jo for så vidt at det grytidlig å liksom gå rett i konkurransemodus med en gang man har fått øynene opp. Men så har vi jo lagt ut dette bildet som vi pleier å gjøre, og da kommer en liten reaksjon fra Trond Martin her.
0: Ja.
1: Og så man skriver, jeg trodde med en gang her, at dere hadde tatt et bilde av beina til Anne-Marit.
0: Nei!
1: Fordi
0: han kjente igjen dem da, eller?
1: Fordi beina som ligger i appen nå på det bildet, det tynne pipestilker. Og nå det ikke dermed sagt at du ikke har tynne pipestilker, at du liksom har svære stokker. Du har jo sikkert ikke det, men dette egentlig bare liksom for å innlede til dagens konkurranse også, for at det stemmer jo at det noen bein der.
0: Ja, og det noen tynne pipestilker av noen bein, ja.
1: Det det. Mm. Og de tilhører et dyr, og etter hvem jeg vet her, så skal vi jo frem til hvilket dyr det men det mye art. Det skjønner du, å fortelle om de beina.
0: Ja.
1: For de jo leddet.
0: Ja, det ikke de alle beina.
1: Bein det. Men de ledda gærne veien på en måte.
0: Ja.
1: Ja, og nå skal vi ikke forsnakke oss, for plutselig plumper vi ut med det som svaret på konkurransen da.
0: Mm-hmm. Men ting bøyes liksom i motsatt retning av det man kanskje hadde trodd og tenkt.
1: Helt feil vei, på en måte, ja. Bakover, i det leddet som du trodde skal kunne bøyes forover.
0: Mm.
1: Så der blir det en slags sånn leddet backlash, om du vil. Men det altså ikke dine bein. Det tilhører en skapning som bor i dyreparken.
0: Ja, ja. Kan bekrefte at det ikke mine bein, nei.
1: Så logisk, det skulle tatt seg ut. Han ser rart ut.
0: Om jeg hadde sånne pipestilkebein, tenker du på?
1: Det hadde sett rart ut.
0: Ja.
1: Men ta en kikk på det bildet da, og se om, og hvis det flere som tenker at det kan være dine bein, ja, så jeg tar imot de meldingene da, jeg.

0: Tracy Chapman, og dette Fast Car. Nå til Meteorologisk institutt, og riktig god morgen til deg, Jon Smith.
1: God morgen.
0: God morgen i sola.
1: Ja, her det strålende sol, og det det i hvert fall nedre Buskerud. Men kommer vi langt nok oppover i dalene, begynner å nærme oss Dagali, nordover i Hallingdalen, Numedalen og så videre, så det mer skyer. Det dot. Det med skyer, så det ikke helt overskyet, det sol det mellom de, og de skyene vil nok trekke seg litt sør-øst over, og det vil dannes også noen nye dotter over de områdene som skyfrie nå. Så utover dagen så dukker opp litt mer skyer, men det blir også periode med sol da innimellom. Og temperaturer som kan være ganske behagelige egentlig, litt opp på 20-tallet, Drammen Lier var varmest i går faktisk, med 20,9, Drammen 20,4. I natt egentlig ikke nattefrost andre steder enn i noen fjellområder. Jeg ser Hemsedal skisenter på toppen, minus 0,6. Dagali, som ofte kaldt, 3,2, men det skyldes at det kommet litt mer skyer der. Da hadde det vært klarvær, så hadde det kanskje vært enda mindre skyer også der. Mm. Så blåste en del i går fra nordvest. Ja. Det har roet seg litt nå, men det vil nok ta seg litt opp igjen utover dagen. Når sola begynner å få varmet opp, så blir det ofte litt mer bevegelse i alle slags retninger i lufta. Da blir det gjerne litt mer vind også, men så da blir det avgjent kvelden, og det betyr at temperaturen til natta laveste kan nok bli lavere enn det har vært i natt. En del steder blir også ganske lite skyer antageligvis, og det betyr at det kan bli nattefrost på enkelte frostlente steder, skal vi kalle det sånn.
0: Ja.
1: Så vet jo folk stort sett hvor det ofte pleier å være frost på natta. Mm. Så har man noe da som ikke liker det, så kan man jo ta sine forholdsregler. Torsdagen sek ikke så gærne ut den heller egentlig da. Men litt mer skyer kanskje, deler av dagen.
0: Mer dotter?
1: Ja, litt flere dotter og kanskje litt større dotter kanskje, enkelte plasser også.
0: Ja.
1: Men det kan også være noen perioder med sol, men kommer til fredag, til dels lørdag, så kan det være litt mer uttrykt for at det kan være noen lokale regnbyger. Også søndag, som ser ut nå, en viss mulighet for noe da, men jeg tror først og fremst det kanskje mer opp på Vestland og kanskje litt som kan slå over lengst øverst i Buskerud. Men neste uke litt mer ustadig, for å si det sånn. Da kan det nok bli mer perioder med nedbør da. Så vi får nyte mest mulig bra vær denne uka her, og så blir temperaturen omtrent som i dag, tenker jeg, mange steder, som i går. I morgen så kan det faktisk være at det går litt igjen opp igjen, selv om det blir litt mer skyr, så litt igjen mer varme i lufta i morgen. Mm. Så ja, litt over 20 i hvert fall på de varmeste stedene, både i dag og de neste dagene.
0: Ja, hjertelig tusen takk skal du ha, Jon Smith.
1: Bare hyggelig.
0: The South, er det du hører her, Can't Find My Way Back Home for 19.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tallene forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Reporter Mats Rønning. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Bahamas planlegger å gjøre det samme. Forbudet skal gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Minst tre palestinere drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, det sier helsepersonell og vitner til BBC. Israelske myndigheter sier angrepet var rettet mot den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Hamas-lederen ble drept i angrepet. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Norge innførte forbud mot søskenbarnekteskap i fjor. Politiet i Drammen har beslaglagt en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel er 20 km i timen. Det var en tenåring som kjørte den ulovlig raske elsparkesykkelen, og hans foresatte er varslet. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-åra etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig, men da politiet ransaket boligen hans, så fant de 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her er de lokale nyhetene i Buskerud. I dag starter rettssaken mot fire menn på 19 og 20 år som er tiltalt for å ha banket opp en mann i Engene i Drammen på 17. mai for 2 år siden. Ifølge tiltalen ble mannen slått i hodet og overkroppen og sparket mens han lå urørlig på bakken. Volden skal ha ført til skader som blant annet flere brudd i

0: få fredseisen. Men jo lengre tida går da, så blir det jo mer utfordrende.
1: Som du hørte I Dagsnytt ble en gutt I tenårene I går kveld fratatt elsparkesykkelen etter å ha kjørt alt for fort på gamle riksvei I Drammen. Sparkesykkelen ble målt til å kunne kjøre 71 kilometer I timen, som langt over den tillatte hastigheten på 20 kilometer I timen. Politiet har beslaglagt sparkesykkelen og opprettet sak. Foreldrene til tenåringen også varslet om hendelsen. Drammen håndballklubb spiller sluttspillfinale mot Kolstad fra Trondheim I Drammenshallen I kveld. Den første kampen vant Kolstad 34-30 og leder dermed 1-0 I kamper. Noe som betyr at Drammen må vinne for å gå videre til en tredje og avgjørende kamp. Kampen starter klokka 17:45 I kveld. Og I Gol vil gjenvinningsstasjonen I Klemmaveggen være stengt I dag. Dette på grunn av nødvendig asfaltarbeid ved gjenvinningsstasjonen. Det melder kommunen på sine hjemmesider. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Kaur.
2: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

Daniel Palter var dette, og Bad Day. 9 minutter over 7 er klokka 8.

0: akkurat blitt en nydelig dag å våkne opp til. Sol stort sett i hele fylket. Noen dotter på himmelen, som Jon Smits beskrev det som, men det blir sol overalt i løpet av dagen i dag.
1: Ja, og jeg synes egentlig Jon Smits var litt forsiktig med å ta i, fordi at på kameraene som jeg står og kikker på, så ser det solrikt ut over hele fylket. Mm. Ja, de dottene er der, men det er blå himmel mange steder, og nå har jeg kikket på Gol og Nesbyen og Kvisla stigningen og Damåsen, ja. Og vært litt rundt, så det ser veldig bra ut. Det er mye blå himmel og fin sol ute akkurat nå.
0: Ja, og de kameraene dine, Eivind, de stoler vi på.
1: Ja, for det er live-kameraer, skal være det, så det er ikke bare noe tull det.

0: Kygo, sammen med Store P og Lars Vaular, var dette Hvem kan jeg ringe? Det viser seg, Eivind, at Liungene, jeg klarer jo ikke å si det engang.
1: Liungene,
0: takk.
1: Hvordan å gjøre bare sånn kjapt?
0: Ja, det litt tidlig på morgenen for meg.
1: Ja. Ja,
0: poenget de flinkest i Buskerud til å formere seg.
1: Ja, og da passer det jo godt å snakke litt om formering.
0: Ja.
1: På denne morgenen.
0: Ja.
1: Ja, Lier har per innbygger 3 ganger så stort fødselsoverskudd som Drammen, og det har de hatt helt siden 2024. Det vil altså si at det fødes flere enn det dør, og det gode nyheter for, ja, for blant annet ordføreren, både fordi barnefamilier der de voksne jobber, det gir jo skatteinntekter til kommunen, og fordi at man kan jo tolke signalene som at det gode oppvekstvilkår i Lier da. God morgen, ordfører Kjetil Kivle.
2: God morgen.
1: Det vel ikke helt feil å tolke deg som en glad mann når du ser disse tallene for fødselen?
2: Nei, dette jo veldig hyggelig, og at Lier en attraktiv kommune for unge familier i etableringsfasen, det liker jeg veldig godt.
0: Ja. Ja, hva forklaringen, tror du, utover at, som du sier, Lier en attraktiv kommune?
2: Nei, det sier jo noe om lokalsamfunnene våre, og så tror jeg også det sier noe om god oppvekstvilkår. Og så handler ikke dette bare om kommunen, dette handler om frivillighet, sikkert nærhet til natur, og hvordan lokalsamfunnet ellers rigget i Lier. Så dette jo en trend vi har sett over tid, dette ikke bare et plaff, så det rett og slett veldig hyggelig for Lier.
0: Så det ikke bare noen greier du har hatt i vannet?
2: Da hadde vi vel solgt det, tror jeg, hvis det var noen greier vi hadde hatt i vannet.
1: Men kan det rett og slett handle om geografi også, altså beliggenhet, nærhet til Oslo?
2: Absolutt.
1: Og fordi at boligprisene blant annet, ja, de jo steindyre i Oslo, Bærum, Asker, og så flytter folk lenger og lenger ut av sentrum, og havner kanskje i Lier da?
2: Det handler absolutt om beliggenhet også, men så ser vi at Lier gjør det også annerledes enn nabokommune rundt ellers i Buskerud, så det virker tydelig at unge familier ønsker å komme til Lier, og vi har plass til enda flere.
1: Hvorfor er dette viktig?
2: Det jo viktig for hvordan vi kan få utviklet lokalsamfunnet og kommunen vår videre. Vi trenger fortsatt tilvekst. Vi vet at vi blir en økende aldrende befolkning etter hvert. Og vi har over tid i hele Norge sett at fødselstallene har gått nedover, så at vi får at det blir født flere enn det dør over tid. Det svært viktig for kommunen, så vi skal opprettholde kommunen på en god måte og så videre.
0: Er det litt sånn ekstra stas å være bedre på fødsler enn for eksempel store bror Drammen?
2: Ja, det klart det stas, og at dette har vært en trend over tid gjør jo at dette her det viser jo at mange som sagt etablerer seg i Lier, og det selvfølgelig kjempestas.
1: Hva har dere gjort som Drammen ikke har fått til da?
2: Ja, det skal ikke jeg spekulere i.
1: Jo, det akkurat det du skal.
2: men jeg tenker at dette handler om, som sagt, arbeid med, det er oppvekstvilkårene, tror jeg, først og fremst. Det handler om skoler, barnehager, nærhet til lokalsamfunnet, at det attraktivt å etablere seg. Dette det veldig, veldig mange faktorer, og det mange faktorer som ikke er kommunen som sin skyld at det blir bra. Dette handler om lokalsamfunnet, dette handler om naboene dine, dette handler om frivilligheten, dette om hele totaliteten der ute, tenker jeg.
0: Men de tingene du nevner nå, det jo ting som bra i veldig mange kommuner. Altså skole- og oppvekstvilkår. Hva er det som Lier skiller seg ut?
2: Det må vel være totaliteten da, som gjør at unge familier tenker at Lier en fin plass å slå seg ned og etablere familie. Og så det selvfølgelig forhold utenfor Lier også. Vi har en gunstig plassering i forhold til mange andre kommuner rundt oss, også med tanke på Oslo. Men vi klarer tydeligvis noe ekstra da, som gjør at de unge familiene kommer til oss. Og det veldig gledelig.
0: Byr det på noen utfordringer? Altså, må dere planlegge annerledes i forhold til skoler, barnehager, den type ting?
2: Ja, det i utgangspunktet veldig hyggelige utfordringer, og det gjør jo at vi, i motsetning til mange andre kommuner, så har ikke vi varslet noen stor nedgang i antall barn de kommende årene, så det gjør jo at vi fortsatt må sørge for å ha skoler i hele kommunen. Vi har jo også skoler vi må bygge på nå, så det er bra, og vi rigger oss jo for en enda større befolkningsvekst i tiden som kommer i passe tempo.
0: Ja. Hjertelig tusen takk skal du ha, Kjetil Kivle.
2: Takk skal du ha.
0: Dette Alex Warren her nå. Ordinary, synger han.

0: Alex Warren var dette, og Ordinary. Ja, I går så kom det en meningsmåling om kongehuset som viser at en av tre nordmenn, eller rundt 29%, mener at kong Harald bør være den siste kongen vi har I Norge før vi går over til å bli en republikk.
1: Ja, og ser vi på hva aldersgruppen mellom 18 og 19 år har svart, så viser det at tallene der enda litt dårligere. 35% mener at monarkiet bør stoppe. Med kong Harald.
0: Ja, vi har med oss kongehusekspert Tove Tollesen. Riktig god morgen.
2: God morgen.
0: Du, hva forteller dette deg, Tove?
2: Ja, først og fremst så jo en meningsmåling en temperaturmåling. Men det klart, det har jo holdt seg lavere over tid, lenger enn det vi vant til. Så det jo litt sånn at nå ser vi jo at kong Harald på Vestlandet, og det jo forskjell på en meningsmåling og det faktiske møtet, ikke sant? Møter man først kongen, så får man et veldig godt inntrykk, og man glemmer aldri det. Men det klart det at det jeg synes kanskje mest bekymringsfullt vel de unges forhold til monarkiet. Det diskuteres mye mer, det mye mer akseptabelt å ha en negativ mening om kongehuset enn tidligere. Og det klart, det burde jo bekymre kongehuset, at generasjonene som kommer etterpå, altså fremtiden, at de på en måte skeptisk, det kanskje den største bekymringen I mine øyne.
0: Du jo drammenser, Tove, men bor nå I Oslo har utsikt til slottet, blant annet. Hvordan tror du denne meningsmålingen mottas der inne?
2: Nei, altså, slottet pleier jo alltid å si at vi styrer ikke etter meningsmålinger, og det forstår jeg egentlig veldig godt. Monarkiet skal holde de lange linjene, og de skal ikke gjøre endringer basert på meningsmålinger, og jeg tror jo at mye av grunnen til bunnoteringene, da, for å si det sånn, det kommer jo av de siste halvårets store skandaler, altså Marius Borg Høyby-saken og Epstein-saken, og så får vi bare håpe for kongehuset sitt der at ting roer seg ned. Det som bra, jo at det gjør at vi kanskje diskuterer monarki på en annen måte, og det jo godt I et demokrati at vi kan tørre å diskutere ting.
1: Men du, at en av tre nordmenn mener monarkiet bør stoppe med kong Harald, det betyr jo også at, hvis du snur på det, at to av tre, eller altså over 60%, fortsatt vil ha et kongehus I Norge. Ikke det et ganske bra tall da?
2: Jo, det det. Og det betyr jo også det at kong Harald helt konge. Ikke sant? Han har gjort en stor innsats. Det ser jo alle folk, altså I alle generasjoner. Vi glad I kongen vår, vi glad I dronningen, og så vi på en måte skeptisk nå, fordi at det har vært mye liksom, skandaler, litt stygge skandaler rundt kongehuset. Så sånn sett så det jo klart at kongehuset bør kanskje ikke være bekymret, men det som litt annerledes så jo at denne bunnoteringen da har liksom holdt seg så lav over tid. Og det klart, det jo ubehagelig sikkert også for kongehuset, men det jo ikke noe overraskelse, de leser jo aviser de også.
1: Hvorfor det sånn at de yngre mer skeptiske til kongehuset enn de eldre?
2: Tror du ikke det alltid egentlig vært litt sånn, at den yngre generasjonen tør kanskje å sette ord på ting som ikke den eldre gjør da, fordi de yngre har jo ikke den samme historikken, de langsiktige linjene, sånn som kanskje 60, 70 og 80-åringer har. De har fått med seg på en måte mer av kongehuset over tid, mens de unge mye mer en temperaturmåling her og nå, rett og slett. Pluss at jeg tror også at noe av den bunnoteringen her kommer også av at, sånn som Marius Borg Høyby-saken, det veldig altså de kan relatere veldig godt til det, for dette handler jo om deres på en måte generasjon.
0: Men det sånn at du tror dette kommer til å snu, Tove? Altså når vi kommer over sommeren, dommen ligger bak oss, hvordan ser disse tallene ut da, tror du?
2: Ja, altså jeg tror nok at neste måling også vil være lavere enn det vi kanskje vant til fra tidligere, for da var det jo nærmere opp mot 80%. Men jeg tror jo at I det lange løp så tror jeg at monarkiet holder seg, og at det vi ser nå liksom en liten sånn dump I veien, og at vi glad I kongehuset, vi glad I kong Harald og dronning Sonja, og vi kommer også til å bli glad I når kronprins Håkon en gang inn I fremtiden blir konge, så tror jeg altså vi vil tilpasse oss det også, så legges på en måte noe av det vanskelige bak oss, og så ser vi fremover, for det jo tross alt, monarkiet jo en stabiliserende effekt. Vi trenger det kanskje mest I krisetider, Og så det på en måte litt ubehagelig nå, fordi at vi har en del kontroversielle saker som gjør at det splitter folket mer enn tidligere. Mm.
0: Tove Tollesen, hjertelig tusen takk skal du ha for praten.
2: Bare hyggelig.
3: God morgen, Buskerud, på NRK P1.
0: Vi må innom dagens konkurranse nå, Eivind.
1: Vi kan ta en liten runde på det, fordi og svarene bøtter inn her, og det jo hyggelig å se at folk i Buskerud, de konkurransemodus allerede tidlig på morgenen.
0: Mm.
1: Og det ikke beina dine, som vi har snakket om før her, som det bildet av.
0: Nei.
1: Det de veldig tynne pipestilkbein,
0: ja.
1: Som tilhører et dyr, fordi vi i dyreparken denne uka. Hva heter dyret? Hvem eier disse beina?
0: Ja. Gå inn i NRK radioappen og se på bildet som ligger der, og send også svaret ditt i appen. Du med i trekninga om tre skrapelåd. I bakgrunnen nå, dette Survivor og Eye of the Tiger, før Dagsnytt 7.30.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Nordmenn mer negative til innvandring, og grunn til bekymring, sier regjeringen. Ungdomsskole tok grep mot mistrivsel og høyt fravær. Ut med lekser, inn med lek.
1: Læreren her, han kan ta en joke.
0: Og ikke alle gleder seg til VM-telt og fotballfest.
2: Trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
0: Først skal det altså handle om at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges frem i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
3: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert i samfunnet?
4: Det kan jo være god arbeidskraft, men det negative er gjerne at vi har veldig forskjellige levemåte.
5: Enkelte av dem NRK møtte på gata i Bergen uttrykker seg på en måte som til å kjenne igjen i årets integreringsbarometer.
6: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring.
5: På kontoret i Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Kjersti Stenseng studert de ferske funnene i undersøkelsen som Institutt for samfunnsforskning har gjennomført annethvert år siden 2005. Årets rapport viser at flere mener integreringen går dårlig, sammenlignet med forrige måling.
6: Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitage etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger.
5: Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022 var det en økning i positive holdninger til innvandring og integrering i befolkningen. Men nå holdningene i flere spørsmål mer negative enn de var før invasjonen.
7: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
6: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
5: Om lag halvparten av de spurte mener innvandring truer samholdet i Norge og utgjør en alvorlig trussel mot den norske nasjonale egenarten. Og 7 av 10 mener økt innvandring vil føre til mer kriminalitet. Men i Bergen finnes det også stemmer som positive til innvandring.
8: Det blir større mangfold.
9: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
8: Ja, det det.
10: Ja, jeg tror Norge som samfunn har gått av innvandring. Både arbeidsinnvandring, flyktninger som trenger hjelp, klart det.
0: Reporter du hørte her, det var Mats Rønning. Mange kommuner sliter med å få nok helsepersonell. For å gjøre det enklere for kommunene å løse bemanningskrisen, så vil regjeringen fjerne lovkravet til kompetanse for enkelte yrkesgrupper.
11: Jeg var et trykke her, og alle skuffer bruker å åpne seg, som alle medisiner som jeg trenger.
12: Sykepleier Dalia Munoz er fra Spania og har jobbet 2 år på Alta omsorgssenter. Med 4 års utdannelse er hun trygg i jobben, som blant annet består i å ha kontroll på livsviktige medisiner til syke pasienter. Hun vet også hvordan hun skal tolke ulike symptomer.
11: For eksempel, der vi har en pasient som han føler seg dårlig og kaster opp eller feber. Så da vi observerer dem, vi måler vitalia, kanskje det kan være på grunn av blodtrykk.
12: Men arbeidskraft som Dalia er mangelvare i norske kommuner. Og for å løse bemanningskrisen foreslår nå regjeringen å droppe det lovpålagte kravet om kompetanse. Det vil si at kommunene ikke bryter loven dersom de i stedet for å ansette sykepleiere eller psykologer velger noen med en annen type utdanning.
13: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede. Det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse.
12: Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Finnmark, Åshild Østlingen, er skremt over forslaget.
13: Vi ønsker jo å ha kvalifisert helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Og for oss i Finnmark så er det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus.
12: Jon Helland er kommunedirektør for helse og omsorg i Alta kommune, hvor de må kutte kraftig i helsetilbudene for å få økonomien i balanse. Han tror forslaget fra regjeringen kan være en god idé.
14: Fordi at det er sånn at spesielt i små kommuner så er det kanskje vanskelig å få tak i alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov i perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunn.
0: Reporter her, det var Hanne Larsen. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland, etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Nå er lekser og strenge regler byttet ut med raushet og lek, og det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
15: Det å ha så mange rundt seg, det er mange skuldre å kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
16: Skolen har kastet ut leksen og innført obligatorisk lek. I dag fraværet nede I 2,5%.
15: Sist I dag, når jeg kom på skolen, så fikk jeg god morgen fra rektoren. Han spurte om jeg ville være med og spille bordtennis. Liksom jeg føler meg veldig ivaretatt.
16: 7% fravær var et varsel om en skole I krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Hilde Thoresen avdelingsrektor ved Rana ungdomsskole.
17: Tidligere så har det hatt en tendens til å bli en litt sånn pekelek mellom skole og heim. At heimen peker litt på skolen og sier at eleven har det ikke trygt å gå til skolen, og skolen peker på heimen, og liksom, dere må presse eleven på skolen.
18: Hva det som bra med å gå på Rana ungdomsskole?
19: Det mye frihet, og så synes jeg det veldig bra at læreren så grei.
1: Læreren her, han kan ta en joke.
16: Nå sprer denne metoden seg. Budskapet enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
17: Vi har jo satt av mye tid I kollegiet til å på en måte reflektere I lag. Og fått mye hjelp fra Nordnes Forskning, som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss I rett retning.
0: Sa til slutt avdelingsrektor Hilde Thoresen, reporter, det var Lars Petter Kalkenberg. Mens vi her I landet har ventet på de riktig deilige sommertemperaturene, så det flere steder I verden der folk virkelig sliter med varmen. I Storbritannia og Frankrike så det registrert varmerekorder de siste dagene. Varmen der kan likevel ikke måle seg med heten I India. Reporter Milana Knesevic, hvor varmt snakker vi?
20: I går så registrerte indiske meteorologer mellom 43 og 47 grader flere steder I landet, det melder Reuters. Det var opp til 3-5 grader høyere temperatur enn vanlig, og eksperter sier også at temperaturen blir høyere om natta, sånn at folk ikke engang får pause da.
0: Hvorfor skjer dette?
20: Denne helgen kommer blant annet av en vind som blåser inn fra ørkenregionen og fra Pakistan, ifølge meteorologer. Og indiske sommer har jo alltid vært veldig varme, men dette her skjer jo også I en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, som også bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.
0: Hvordan håndterer de denne varmen I India?
20: Hetebølgen har jo nå pågått I flere uker allerede, og myndighetene har for eksempel bedt eldre og barn og gravide om å holde seg inne på dagtid. Skoler har kuttet ut aktiviteter, men dette jo et land hvor det mange som ikke har tilgang til aircondition. Folk bor tett I byer som holder på varme. Folk jobber ute og kan ikke ta fri, så folk har rent opp på sykehus.
0: Takk skal du ha, reporter Milana Knesevic. Et annet sted der det ventet høy temperatur, det under fotball-VM. 11. juni så braker det løs. Det planlagt hundrevis av små og store VM-arrangementer rundt om I landet I den forbindelse. På Jørpeland I Ryfylke, der bor Christer Skog, bare om lag 20 meter fra det lokale VM-teltet, der Norges kamper skal vises på storskjerm. Han frykter ikke varmen, men bråk og lite nattesøvn.
2: Jeg har ingenting emot fotball og ingenting emot at folk får se fotball I fellesskap så lenge jeg får ha nattesøvnen min I fred.
21: Ja, Norge skal til fotball-VM for første gang på 28 år. På Jørpeland I Ryfylke blir det VM-telt med storskjerm og ølservering. Christer Skog blant de nærmeste naboene og liker planene dårlig.
2: Mye støy og bråk og herverk.
21: Rune Harestad arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor I tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
22: Ja, hele I dag tror jeg. Jeg fann når det blir skåringer og Norge. Gjør det godt?
21: Det blir hundrevis av liknende VM-arrangement rundt om I hele landet. Politiet venter mest VM-bråk I byene og de større tettstedene, der det flest folk og størst arrangement. Det sier politiinspektør Katrine Saland Rotseth I Sør-Vest politidistrikt.
23: Jeg tenker at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøy heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
21: Det nabolover og lokale politivedtekter som regulerer ro og orden her til lands. Men formuleringene ganske runde, og tålegrenser for støy relativt høy.
2: Men det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
0: Vi kan ta med at Norges første kamp I fotball-VM den spilles 17. juni mot Irak. Reporter her, det var Magnus Stokka. Og så rekker vi å ta med at fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det melder hun nå selv på sine nettsider. Marie Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag.
3: Buskerud på NRK P1.

0: Empire of the Sun, og We Are the People, var det du hørte her. Trafikken denne morgen, Eivind, hvordan går det der?
1: Du, akkurat nå så starter vi med en liten trafikkoversikt I sør for Svene. Der det køer og litt mye trafikk på, og vi på Riksvei 40 I sør for Svene. Jeg tror det asfaltarbeid som årsaken til det, at det blir sånn litt opphopning da når du på vei nordover. Du har ikke rukket å komme til Lampeland enda, så det på sørsiden av Svene. Der blir det litt ekstra opphopning. Da. Og det jo for øvrig mange andre steder som får veiarbeider nå I disse dager, og det asfaltarbeid og litt sånn her og der. Så har du noen meldinger om det rundt omkring, du som kjenner lokale forhold, så send oss det gjerne, så tar vi det med. Det vanlig normal rushtrafikk ser ut som inn mot Oslo på E18, stopper opp ved Valstad og fortsetter med køkjøring inn forbi Sandvika. Dette du sannsynligvis vant til, du som kjører den veien hver dag. Men jeg kan ikke si at det kommet noen meldinger om noe uheld noe sted, og vi har ikke noen varsler om forsinkelser I togtrafikken, så da håper vi det går greit.

0: Margaret Berger var dette å se deg. I går så hørte vi, Eivind, om de mange boligeierne i Ringerike og Hole som usikre på fremtiden fordi husa deres ligger i traseen der Ringeriksbanen og ny E16 skal bygges.
1: Ja, og pengene til dette svære prosjektet, de er jo ikke bevilget engang, så det jo ikke bare huseierne heller som lever i den usikkerheten.
0: Nei, også de berørte kommunene må sette byggeprosjekter og planer på vent.
2: Her, hvor denne lille veistumpen går i dag, skal det komme ny firefelts motorvei og jernbane. Men først må pengene til dette byggeprosjektet være på plass. Området regulert, og det berører de som bor her. Husene båndlagt, og de kan ikke gjøre det de ønsker med husene sine.
3: Ikke noen god følelse. Nei, jeg vil jo bo her. Og dette jo hjemmet mitt.
2: Men byggeplanene for vei og bane setter også en stoppe for den utviklingen som kommunen ønsker.
4: Nei, altså det handler jo om at utviklingen stopper jo litt opp. Vi får på en måte ikke den der kickstarten, da, for jeg tror jo hvis liksom det ble sagt at oi, i morgen starter vi å bygge for E16, så vil det også investorer og andre investeringer antagelig ikke eksplodere, men det vil ta av på en helt annen måte.
2: Kommunen ønsker næringsutvikling og tilflytting. Men først må fellesprosjektet ny E16 og Ringeriksbane være på plass, eller FRE16, som det også kalles.
4: De ikke villige til å sette spaden i jorda, ikke sant, før man får go for det prosjektet her. Og så har vi med i hvert fall ett område i arealplanen vår, som vil ikke bli utviklet før FRE16 på en måte er med i bildet.
2: Føler dere at dere i et skvis?
4: Ja, på en måte så vi jo det. Samtidig som vi da tenker at den båndleggingen av områder og sånn jo til det positive for Ringerikssamfunnet i lengden, ikke sant? Fordi vi skal få FRE16. Men jo lengre tida går da, så blir det jo mer utfordrende.
2: Du representerer jo selv Arbeiderpartiet. Du sitter også som vara på Stortinget. Hvordan forholder du deg da til egen regjering? Når dette prosjektet bare satt på vent i det uvisse.
4: Nå jeg jo litt fersk i det gamet her, men vi har allerede ganske trykk på fra kommunen, eller fra regionen vil jeg si, hvor man nå legger en strategi for hvordan vi skal jobbe bedre med dette her.
2: Områder blir båndlagt, og det dessverre en del av prosessen, sier statssekretæren i Samferdselsdepartementet. Det legger begrensninger på hva kommunene kan gjøre.
5: Samferdselsprosjekter i planleggingsfasen båndlegger arealer og gjør det ikke helt umulig å utvikle, men det legger premisser og en del begrensninger på de områdene, så det skjønner jeg vanskelig.
0: Ja, det sa statssekretær i Samferdselsdepartementet Cecilie Knibe Kroglund, reporter her. Ja, det var Maria Kommandantvold. Dette NV nå, In Your Arms, sier de.

0: Envy er det der, og In Your Arms.
1: Fått en melding her fra Else Berit. Det handler om den konkurransen vår da. Hun sender oss et svar, men så skriver hun også, jeg tror ikke jeg ser noen av denne typen dyr altså, når jeg bader i sjøen i dag.
0: Nei. Nei, det gjør han nok ikke, men skal du bade i sjøen i dag?
1: Ja, hvor du, Else Berit, som har tenkt til å bade i sjøen? Sitter du i utlandet og hører på radio på et hotellrom? Så could be det.
0: Det kan jo hende, faktisk.
1: Ja.
0: Eller så kan det hende at hun er ordentlig sprek og bader i kaldt vann, uansett temperatur.
1: Kan hende, kan hende. Ha en fin dag, svarer eller skriver da, Else Berit. Og det mange som kaster inn forskjellige forslag i konkurransen i dag. Og så våkne folk her så tidlig.
0: Ja, det jo noen lettkledde ben du har avbildet der i dag, vil jeg si.
1: Har alltid sans for lettkledde ben, ja. Men akkurat disse litt i tynneste laget til liksom å henge med.
0: Ja.
1: Men de finnes i mange dyreparker, i zoologisk hage. Hva heter eieren av disse bena? Hva slags dyr det?
0: Fine Young Cannibals det du hører her nå. She drives me crazy. Før nyheten, når klokka blir 8.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometret for 2026. Ukrainske flyktninger står for en stor del av dagens innvandring, og det har vært stor velvilje rundt denne gruppa. På mange måter så vi tilbake der vi var før krigen startet i 2022, sier Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.
1: Befolkningen har sluttet opp om dette, og ukrainere anses fortsatt veldig positivt når vi sammenligner med andre grupper som kommer til Norge, sånn at det fortsatt en positiv holdning knyttet til den gruppen. Men holdningene totalt sett likevel mer skeptiske nå, og det kan nok hendes at folk har sett at det mange som har kommet, og at det kan prege lokalt, og kommuner, velferdstjenester og annet, sånn at folk kan kjenne på det høye volumet. Så hvis man da spør om de vil ta imot flere flyktninger, så det litt færre som enige i det enn tidligere.
0: Aksjemarkedene tar fortsatt sikte på at det kommer en fredsavtale mellom Iran og USA, det sier Olav Chen i Storebrand. Prisen på olje og mange andre varer har svingt i tråd med at USA har gitt uttrykk for at en fredsavtale nærmer seg. I dag Chen på en konferanse hos den amerikanske storbanken JP Morgan i Kina.
2: Men samtidig parallelt så ser vi, ikke minst her på konferanser med JP Morgan i Kina, at AI fortsatt helt klart en megatrend som hjelper aksjemarkedene. Men ser vi på rentemarkedene, så har de holdt seg høyt og steget. Og det fordi jo lengre det tar tid for forbestedet å åpnes, jo lengre vil inflasjonen stige mer, og da vil rentene holdes høye også, inkludert i Norge.
0: Militæret i Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det er ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han drept, men sykehuset i Gaza by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Antall dødsulykker på veiene langt høyere hittil i år enn på samme tid i fjor. I årets 4 første måneder så mistet 28 personer livet i trafikken her i landet. Det 10 flere enn på samme tid i fjor, ifølge Norges Automobilforbund NAF. I flere av ulykkene så har det vært svært høy hastighet i forkant. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell, og hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men måtte snu. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her de lokale nyhetene fra Buskerud. Det blir stadig flere i Buskerud. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå bor det nå litt over 273 000 innbyggere i fylket. Lier kommer best ut når det kommer til fødselsoverskudd i fylket i forhold til innbyggertall. De har hatt 3 ganger så stort fødselsoverskudd i forhold til Drammen de 2 siste årene. Ordfører Kjetil Skivle i Lier tror folkeveksten skyldes mange forskjellige faktorer.
4: Det sier jo noe om lokalsamfunnene våre, og så tror jeg også det sier noe om god oppvekstvilkår. Og så handler ikke dette bare om kommunen, dette handler om frivillighet, sikkert nærhet til natur og hvordan lokalsamfunnet ellers rigget i Lier. Så dette er jo en trend vi har sett over tid.
3: Politiet har i natt håndtert en mengde meldinger om russ som har skapt bråk flere steder i distriktet, deriblant på E18 i Drammen. Busser uten tilhørighet i Sør-Øst politidistrikt har blitt bortvist

0: Han neste år står over senior-VM av hensyn til økonomien. I stedet foreslår de tre landene å innføre en ordning med VM bare annethvert år. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Kjær.
1: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Mayor Hawthorne var dette, og The Walk.
1: Bare en oppdatering her nå fra Else Berit, som vi snakket om i stad, som likte å bade.
0: Ja.
1: Så sender hun en ny melding her. Hun er ikke utlandet sånn som vi trodde, og flottet seg på et hotell.
0: Nei.
1: Nei, hun er hjemme på hytta. Bader i sjøen her, skriver hun. Ingen andre bader så tidlig, bare noen svaner og ender.
0: Ja.
1: Og Else Berit da, som koser seg sammen der.
0: Ja.
1: Var frisk i dag. Gått ned til 11 grader i vannet.
0: Oi, oi, oi.
1: 11 grader.
0: Ja, det er.
1: I vannet, Else Berit. Hva har du laget da? Ja. Det der er jo...
0: Det er ekte vikingblod.
1: Ja. Det er tøffe saker.
0: Ja. Imponerende, det må jeg si. Det skal bli ganske sånn deilige temperaturer utover dagen i dag. Flere steder opp i 20 grader.
1: Ja, skal vi ikke håpe litt på den 20-graderen, at vi runder den? Mm. Ser bra ut, altså. Mye sol denne morgenen, mye blå himmel over Buskerud. Og så er det meteorolog Jon Smith som har litt å si om resten av denne dagen.
2: Utover dagen så dukker opp litt mer skyer, men det blir også perioder med sol da innimellom. Og temperaturer som kan være ganske behagelige egentlig, litt opp på 20-tallet. Drammen Lier var varmest i går faktisk, med 20,9, Drammen 20,4. Mm. Så blåste en del i går ifra

Orves, det har roet seg litt nå, men det vil nok ta seg litt opp igjen utover dagen når sola begynner å få varmet opp, så blir det ofte litt mer bevegelse på i alle slags retninger i lufta. Da blir det gjerne litt mer vind også, men så da blir det avgjent til kvelden. Det betyr at temperaturen til natta, laveste, kan nok bli lavere enn det har vært i natt.

0: Hilde Selvik-Våge var det du hørte her, og ja, nei. Ja, Drammen håndballklubb spiller altså sesongens viktigste kamp i kveld, Eivind.
1: Det er å møte Kolstad til sluttspillfinale, og drammenserne må vinne etter at Kolstad vant det første møtet mellom de to. Og vinner Drammen i kveld, så blir det altså en tredje kamp for å avgjøre hvem som vinner sluttspillet, og dermed får en plass i Champions League neste sesong.
0: Ja, vi har med oss DHK-kaptein Ola Hoftun Lille igjen. Riktig god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Du, hvor spent er du for møtet med Kolstad i kveld?
2: Nei, klart man spent. Det jo den største kampen vi har spilt, i hvert fall flesteparten av gutta. Så det jo en kamp som betyr mye, og det ligger mye i potten. Så klart man spent.
1: Hva må dere gjøre annerledes i kveld enn dere gjorde den første kampen?
2: Nei, altså i sånne toppkamper så det jo marginalt. Så vi må heve oss selv bakover, gi et mer juling. Håper selvfølgelig også på at man får litt marginer med seg i dommeravgjørelser. Vi følte jo litt i ettertid at vi ble frarøvet noen mål, hvor ballen faktisk var over linja. Men det ble ikke dømt mål, som et ganske viktig moment da, i en kamp som svinger. Så vi må være tøffe bakover og få løpt på de, og få med oss publikum i Drammesalen.
0: Ja, for det noen erfarne menn dere møter i kveld.
2: Ja, det jo de som har vunnet så å si alle titler de siste fire årene, og mange landslagsspillere og profilerte spillere. Så vi er unge gutter, så vi vinner ikke på rutine, vi vinner på innsats.
0: Mm. Du, hvor mye betyr det å spille på hjemmebane i kveld mot et lag nettopp som Kolstad?
2: Det kjempegøy. Vi har vært gode i Drammenshallen gjennom hele sesongen med det publikum som der. Så vi gleder oss, og det handler om å finne riktig tenningsnivå. Fordi det så gøy å spille en fullsatt Drammenshall. Så vi må prøve å ikke komme skjevt ut, men faktisk treffe akkurat.
1: Du snakker om marginer, ikke sant, i en sånn viktig kamp. Er det lettere å få med seg de marginene når du spiller på hjemmebane og har en full hall?
2: Ja, det klart at når publikum koker og vi har backinga, så gjør noe det med oss også. Samtidig som at dommerne kanskje føler litt på hvis de dømmer feil, da. Ja. Sånn er det jo. Det er en tøff kamp å dømme også, absolutt.
0: Du, hva sier Kristian Kjelling til dere underveis i en kamp som det her som betyr så mye?
2: Nei, Kristian veldig, veldig fin. Kristian menneske se menneske også, ikke bare oss som spillere. Og før første finale så sa han at det ingen andre har lyst til å stå i denne finalen enn dere. Og vi forstår hvor viktig vi for han. Og motsatt, og hvor egentlig hvor viktig vi for hverandre, og at vi krever at alle sammen legger inn en innsats, uavhengig om du spiller 60 minutter, eller om du ikke spiller noe som helst. Vi ikke likestilte, men vi like mye verdt som mennesker. Og det en verdi som jeg tror gjenspeiler gjengen også, at vi respekterer hverandre, og vi unner hverandre alt det beste. Og vi skal virkelig slåss for at det blir en tredje kamp i Trondheim på lørdag.
0: Ja, for hvis det blir seier til Kolstad i kveld, og dere ender med sølv i sluttspillet, det jo en bra prestasjon det også.
2: Det det. Hadde du sagt det til meg før sesongen at du kom til å stå med sluttspillsølv, så hadde jeg ikke trodd deg. Jeg hadde ikke trodd det heller etter seriespill i år. Så selvfølgelig, det en bragd, men når man er i en finale, så det kun én ting som gjelder. Og det å vinne.
0: Hvor mye betyr det at det står om en Champions League-billett?
2: Nei, klart, det betyr jo alt. Det jo økonomisk vinning i det også, samtidig som at det jo alle håndballspillers drøm jo å kunne spille Champions League. Og det å kunne få Champions League tilbake i Drammenshallen, det ville vært sinnssykt kult.
0: Det nærmer seg utsolgt i Drammenshallen nå. Det litt håndballfeber i Drammen om dagen?
2: 100% håndballfeber, det merker vi jo. På medietrykket, vi merker hvis vi går ute, så kan vi bli stoppet av folk som sier de kommer på kamp, eller at de gleder seg til å følge med. Og, ja, man, vi ser det, og det kjempegøy at vi har klart å få tilbake det. Og det nok en blanding av det sportslige resultatet, men også den gode innsatsen som lagt i administrasjonen, hvor vi har vært mer synlig ute i miljøet, inn i Drammen, og samtidig har utrolig kule arrangementer.
0: Ole Hafton Lillien, masse lykke til i kveld.
2: Tusen takk.
0: Dette jo en kamp, Eivind, som vi jo selvfølgelig skal dekke.
1: Ja, jeg tror jeg kjenner noen som skal dit.
0: Ja, begge henne er verre.
1: Men det blir spennende, lykke ja, til.
0: Og du får selvfølgelig høre da, i morgen tidlig, hvordan dette har gått, og alt om stemningen fra Drammenshallen i kveld. Dette Kurt Nilsen her nå, Natt Selter.

0: Kurt Nilsen, var det du hørte her, og nattens helter. Vi må snakke mer om bading, Eivind.
1: Skal vi, vil du det? Vil du bade?
0: Ja, nei, jeg bare tenkte når vi hørte om 11 grader i vannet,
1: ja.
0: Ja, og at det greit å bade i, så lurer jeg jo på, det mange som driver med det?
1: Det, nei, det kan jo mulig være det. Det,
0: men du skjønner, folk ganske tøffe, og det jo blitt litt sånn, det litt inn, vet du, å bade i litt sånn kaldt vann, det forfriskende, og det gjør noe med kroppen, og ja. Så egentlig så hadde jeg lyst til å bare høre med deg som hører på, hva det kaldeste vannet du har badet i? Altså, hvor kaldt har det vært, liksom? Mm.
1: Men du sier det, det gjør noe liksom i kroppen, og det noen slags velvære over det.
0: Sier de som driver med det.
1: Er det det? Hvor kommer det velvære inn og blir nedkjølt så til de grader da?
0: En slags kickstart på kroppen.
1: Jeg var litt usikker om det velvære, eller om det plagsomt.
0: Nei da, nå det noen som sitter og skrekkelig uenig med deg.
1: Ja, det helt sikkert.
0: Brenn ikke inne med det. Send det i en melding til oss. Gå inn i NRK-radioappen, og så sender du meldingen din der.

Sam Smith sammen med Ed Sheeran, og det hørte her, og Who We Love. Det nærmer seg tid for nyheter I denne kanalen. Det Dagsnytt som oppdaterer det om noen ganske få minutter, før det Bertine Zetlitz nå faller sakte.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. I dag får trolig Norge kjeft igjen under EUs halvårlige toppmøte i Brussel. EU mener Norge ikke innfører EU-lover raskt nok. Samtidig mener regjeringen at EU ikke innfrir overfor Norge. Utenriksminister Espen Barth Eide har i tillegg til dagens møte andre møter med unionen for å få disse andre sakene på spor igjen, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Det er for eksempel at Norge vil være med i helseunionen. 6 år etter korona så har Norge fortsatt ikke noen formell avtale om å være med på vaksinekjøp sammen med EU. Det forhandler man nå på overtid. En annen ting er noe som heter Buy European, Made in Europe, hvor man i praksis skal prioritere europeiske varer inn for salg og bruk. Der er ikke Norge med og er European enda, som er også en forhandling Norge må gjøre som kan bety mye.
0: Nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometeret for 2026. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng er bekymret og sier Norge ikke bør ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere. Samtidig sier Stenseng at hun forstår at det er en viss slitasje etter at vi nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2020, sier hun. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Skoleledelsen har blant annet fått hjelp fra forskere til å jobbe med egne holdninger og måten de møter elevene på. Det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
2: Det å ha så mange rundt seg, det er mange skuldre kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
3: Skolen har kastet ut leksen og innført obligatorisk lek. 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
4: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordlandsforskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
0: Så til slutt avdelingsrektor Hilde Thoresen, reporter Lars-Petter Kalkenberg. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Fra 1. juli så er det forbudt med søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger, har Sveriges riksdag enstemmig bestemt. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Norge innførte samme forbud i fjor. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Tolo var det så, og
1: a little bit sad er det vi skal til morgens lokale nyheter nå, Basharan.
2: Over 200 kommuneansatte over hele Buskerud kan gå ut I streik fra fredag morgen dersom LO kommune og arbeidsgiverorganisasjonen KS ikke blir enige I lønnsoppgjøret. I KS sin samlede oversikt over uttaket det snakk om ansatte fra kommunene Drammen, Lier, Hole, Modum, Ringerike og Øvre Eiker som vil legge ned arbeidet fredag morgen hvis partene ikke blir enige innen fristen, som torsdag ved midnatt. Det blir stadig flere I Buskerud. Ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå bor det nå litt over 273 000 innbyggere I fylket. Lier kommer best ut når det kommer til fødselsoverskudd I fylket I forhold til innbyggertallet. De har hatt tre ganger så stort fødselsoverskudd I forhold til Drammen de to siste årene. Ordfører Kjetil Skivle I Lier tror folkeveksten skyldes mange forskjellige faktorer.
3: Det må vel være totaliteten da, som gjør at unge familier tenker at Lier en fin plass å slå seg ned og etablere familie. Og så det selvfølgelig forhold utenfor Lier også. Vi har en gunstig plassering I forhold til mange andre kommuner rundt oss, også med tanke på Oslo. Men vi klarer tydeligvis noe ekstra da, som gjør at de unge familiene kommer til oss.
2: Politiet har I natt håndtert en mengde meldinger om russ som har skapt bråk flere steder I distriktet, deriblant på E18 I Drammen. Busser uten tilhørighet I Sør-Øst politidistrikt har blitt bortvist fra området I 48 timer, melder Drammens Tidende. Og Drammen håndballklubb spiller sluttspillfinale mot Kolstad fra Trondheim I Drammenshallen I kveld. DHK-kaptein Ola Hoftun Lillelien sier det en av de største kampene de har spilt, og at det ekstra stas å kunne spille på hjemmebane.
4: Det kjempegøy. Vi har vært gode I Drammenshallen gjennom hele sesongen med det publikum som der. Så vi gleder oss, og det handler om å finne riktig tenningsnivå. Fordi det så gøy å spille en fullsatt Drammenshall. Så vi må prøve å ikke komme skjevt ut, men faktisk treffe akkurat.
2: Kampen starter klokka 17:15 I kveld. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud.

0: er Rebecca Bangfield og Untangling.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
3: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Katy Perry var det du hørte her, og Hot and Cold.
1: Skulle vi nå mot tampen av denne sendingen gått inn for landing i konkurransesammenheng?
0: Ja, det må vi.
1: Vi skulle kanskje gjøre det.
0: Vi må finne ut av hvem de tynne beina tilhører.
1: Ja, og det har kommet flere forslag på hva slags dyr det er. Noen heller til pelikan. Ja. Noen heller til stork. Men så skal vi til Hokksund for å finne svaret. God morgen, god morgen, Odd Magne Ekerø.
2: Det meg, vet du. Ja da, det ikke hverken stork eller noe annet. Det vel en flamingo.
1: Ja, helt riktig. Vi i flamingo-rike denne morgenen. Ja, du opptatt av, du opptatt av flamingoer? Det et rart spørsmål oppe, kanskje?
2: Nei da, jeg er opptatt av fugler, ja. Ikke flamingoer spesielt.
1: Nei. Men du har sett de der tynne beina i bildet. Det som
2: ja da.
1: Det artige, det jo at det leddet som bøyer seg egentlig gæren vei, det ser ja. Jo ut som, det ville jeg tenkt var et kne. For at ja. Det liksom er så høyt oppe på beinet. Og så viser det seg at det ikke noe kne, det ankeren.
0: Åh, oh, er
2: det det? Ja,
1: for det kneleddet, det har det helt opp under, nesten opp under fjæra.
0: Åh oh ja, der hvor vi har liksom lår...
1: Rumpa?
0: Ja.
2: Ja, det var ikke klar over i hvert fall.
0: Eivind har lest seg godt opp på fugleben.
2: Du lærer alt noe nytt på NRK Buskerud.
0: Ja, ikke sant? Nyttig eller unyttig kunnskap?
1: Plutselig ble jeg ornitolog her. Det så jeg ikke for meg da jeg sto opp i dag.
2: Ja, det er klart.
0: Ja, ja. Du, hva byr dagen på for deg i dag, Odd Magne?
2: Nei, i dag så blir det litt hjemmekontor siden det litt sykdom med de vi skulle til i dag, så da det ikke så mye annet å gjøre enn å holde seg ro.
0: Ja, hva du driver med?
2: Jeg driver med kontroll av automatiske brandvarslingsanlegg og jobber for Norsk Brandvern, og da har vi fryktelig mye kunder inn i Oslo blant annet som jeg styrer veldig mye med.
0: Ja, men det ikke den verste dagen kanskje å få beskjed om at det blir hjemmekontor på i dag?
2: Nei, det jo ikke det da. Jeg har litt rapportering som henger litt igjen også da, så det greit å få tatt unna det også.
0: Ja, men det kan du ta litt sånn utendørs med laptopen i fanget, tenker jeg.
2: Ja, så lenge du ikke blåser bort så.
0: Ja, det var det. Det var det.
2: Og vær i går da.
0: Ja, det var det. Men vi kan vel si at det tegner til å bli en fin dag?
2: Ja, vi skal ikke klage. Det er jo både sol og skyfritt, så litt vind må du tåle.
0: Ja, og skrapelodd, kommer det i posten? Fort vekk, er det premier jeg henter på dem også?
2: Så koselig da, det
1: skal jeg fikse.
2: Det er jo spennende å se. Ja. Ja, det skal jeg fikse.
1: Ja, det skal jeg fikse.
0: Det er så greit når han liksom bare lover det, at det vinnerlodd som kommer.
2: Ja, men kommer det en grei premie, så blir det middag på alle sammen.
1: Ja, veldig fint.
2: Ja. Da spander jeg, vet
0: du. Ja. Det takker vi ja til.
1: Genialt.
2: Ja.
1: Jeg har lyst til å vinne 30 kroner.
2: Ja, spesielt da. Men jeg sa vel egentlig hvis du blir noe ut av det.
1: Ja, det kan nemlig.
2: Vi kan dele en kaffe da.
0: Ja, eller en sånn hermetisk boks med noe greier.
2: Ja, ja. Ja. Ikke sant.
0: Du, Magne, hjertelig tusen takk for praten og ha en strålende fin dag.
2: Takk i like måte, og takk for et godt program.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: All the gods.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Konkurransetilsynet skal undersøke banksektoren her I landet. Tilsynet har sett tegn på at konkurransen ikke god nok og har bedt om informasjon fra 13 banker. Tilsynet skal blant annet undersøke om bankene gjør det vanskeligere enn nødvendig for kundene å bytte bank. Små renteforskjeller kan fort koste boliglånskundene tusenvis av kroner I året. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges frem I dag. Jan Paul Brekke forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning som står bak barometret.
1: Ja, vi har funnet at folk skiller mer nå enn tidligere mellom ulike typer I innvandring, mellom det å være mer positive til arbeidsinnvandring enn de til flyktninger, til asylsøkere og til familiemedlemmer. Så det er et viktig funn at man skiller mer enn før, men ellers det en gjennomgående litt mer skepsis enn vi har sett I tidligere målinger som hovedfunnet.
0: Militære I Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han drept, men sykehuset I Gaza-by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Fotball-VM bare noen få uker unna. 11. juni braker det løs, og det planlagt hundrevis av små og store VM-arrangementer rundt om I landet. På Jørpeland I Ryfylke bor Christer Skog bare omlag 20 meter fra det lokale VM-teltet der Norges kamper skal vises på storskjerm. Han frykter bråk og lite nattesøvn.
2: Mye støy og bråk og herverk.
3: Rune Harestad arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor I tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
4: Ja, hele I dag tror jeg. Jeg finner det blir skåringer og Norge. Gjør det godt?
3: Politiet venter mest VM-bråk I byene og de større tettstedene, der det flest folk og størst arrangement. Det sier politiinspektør Katrine Saland Rotseth I Sør-Vest politidistrikt.
5: Men tenk at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøy heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
0: Reporter Magnus Stokka. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det skriver hun selv på sosiale medier. Mount Everest verdens høyeste fjell med anslagsvis 8849 meter. Kristin Harila forsøkte å bestige toppen uten ekstra oksygen også I fjor, men da måtte hun snu, men nå har hun altså lykkes. Klart for nytimen her I NRK P1 nå, og dere skal også utenriks I dag, Sjån og Knut.
6: Ja, hvis vi får lov til å låne det uttrykket fra deg og nyhetene, Tone, så ser vi gjerne sånn.
0: Vær så god, det blir vi på.
6: Vi skal utenriks I nytimen I dag.
7: Så deilig.

0: Fredrik Mathiesen.
1: Hun snakker fire språk, jobber i en av verdens kruttønner, har med seg eget førstehjelpsutstyr på jobb.
2: Ja, rapporterer om krig og skjøre våpenhvile, men hvordan klarer NRKs Midtøsten-korrespondent å slappe av?
1: Ja, det vel ikke bare å sette seg til med kryssord og varm kakao når bombene faller?
2: Gjest i 9-timen, et godt forslag til avslapping. Aida Kurami vår gjest i dag.

0: Er I won't back down, litt sånn som deg, Mike Knut. Vi skal heller ikke back down I dag. Vi backer ikke down for noen.
1: Vi kommer ikke til å gi oss før klokka 11, Nei. Men da legger vi oss rett ned og overgir oss totalt utmattet etter dagens don't. Det liker at du også sa, I won't back down, som et tegn på at du likte låt der, og det jo en meget sterk låt fra Tom Petty.
0: Ja, Tom Petty en av mine store favoritter, en av mange. Vi kan jo ha, det viktig å si, jeg sier det hver gang, vi snakker om favoritter. Man kan ha så mange favoritter man vil, både når eller låter. Det min favorittlåt, kan du si, om en million stykker, hvis du vil det. Mm. Og artister! Og Tom Petty en av de like veldig godt.
1: Ikke det noe av det man bruker å si til ungene sine, at man kan ha så mange venner man bare vil, at man skal være litt forsiktig med beste venn, og så videre. Og på samme måte som barn som kanskje opplever at foreldre går ifra hverandre, så finner de nye partnere. Du kan aldri få nok mennesker som glad I deg.
0: Nei.
1: Så man skal ikke være så redd for det, men man skal skille litt grann mellom disse favorittene, ja.
0: Ja.
1: Du kan ha så mange favoritter som du vil.
0: Ja, det kan du gjøre, men skille. Men hva mener du, skille? Du må skille, men du skal ha så mange du vil allikevel.
1: Ja, hvis du først bruker, la oss si du har en beste venn, da må du ha mange beste venner.
0: Ja, sånn,
1: du kan på en måte ikke bare si at du har en beste venn, og så har du to andre vanlige venner.
0: Vanlige venner, jeg skjønner deg. Vi orker ikke hierarki på den måten der, det ikke noe trivelig, og det må utstenge, må man heller aldri gjøre, bare så det sagt. Så vi må aldri utstenge Tom Petty, for eksempel. Eller, når vi kommer så langt, Goo Goo Dolls, som neste låt på lista, men det en liten stund til.
1: Som vi sa til Tone Nordahl I NRK Nyheter, vi skal utenriks I dag, vi skal til Midtøsten, og vi starter jo dagen I dag med å se på det såkalte verdenskartet, bare for å få en liten følelse av hvor stort det og hvor det plassert. Vi tenkte vel begge at Midtøsten på en måte lå lengre øst enn man skulle tro, men så måtte jeg spørre deg, Sean, når du går på det store internettet og skal finne et sted I verden, hvordan søkte du det fram til det? Jeg var så dum at jeg skrev verdenskart, og så trykte jeg på bilder og fikk masse bilder av ferdige kart, altså sånne plakater du kan henge på veggen, og det hjelper ikke å klikke og zoome inn på de. Så der må man tydeligvis være bedre på å gå inn på et land, eller kanskje enda mer spesifikt en by, og så må du bare zoome det ut og inn.
0: Ja, for det var det jeg gjorde da vi testet metodene våre. Du bomma støkt, mens jeg søkte da på Egypt, for eksempel, fordi der var jo du på vinterferie. For da får du opp Google Maps, må det jo være, og så kan du zoome inn og ut, og da zoomet jeg meg helt ned til Sharm el-Sheikh, hvor du jo oppholdte deg. Men så zoomer jeg, men som du sa det jeg vet ikke om det litt flaut å si nå skal jeg innrømme det du sa det jo for så vidt da vi zoomet oss inn på Midtøsten Libanon, Syria, Jordan Irak, Iran jeg var helt det flaut, altså men jeg trodde det skulle være mye lenger øst som du sa, men så kom jeg på jeg har jo vært på Kypros for veldig mange år siden, og det ligger jo midt I nabolaget, der det så korte avstander, liksom, som

0: Gunn Kvåle her I Nytimen, og I NRK så det jo mange viktige jobber. En av de viktigste regnes selvfølgelig som å være utenrikskorrespondent, og når du utenrikskorrespondent I Midtøsten, så har du I tillegg kanskje en av de vanskeligste og farligste jobbene NRK har å by på. I den jobben så du relativt fersk, Aida Korami, velkommen til Nytimen.
1: Tusen takk, så fint å være her.
0: Ja, du tilbake da I Norge. For første gang siden du startet jobben som korrespondent I Midtøsten I mars-april.
1: Ja, jeg flyttet jo, jeg skulle jo egentlig flytte ned I begynnelsen av mars. Da begynte min arbeidskontrakt, og så brøt jo krigen ut dag 1, da hadde jeg akkurat kommet tilbake fra Syria. Så da hadde jeg bare lagt kofferten min på et av rommene, gått og lagt meg, kom hjem sånn 1 om natten, sto opp dagen etterpå, sjekket mobilen, ikke noe angrep, pustet litt lettet ut, fordi vi ventet jo alle på dette angrepet, og så gikk jeg og la meg, sto opp noen timer senere, da hadde krigen brutt ut.
2: Ja, ja, fy søren, for en brutal start på jobben.
1: Ja, helt sånn, jeg var egentlig litt klar for å ta noen dager og summe meg litt ja, ja, ja. Etter 10 dager I Syria.
2: Ja. Men det å komme, at du blir pelmet ut av det på den måten der, hva skjer opp I hodet ditt da?
1: For å være helt ærlig så rakk jeg ikke å tenke så mye, det var bare fikse flybilletter, og jeg og fotograf Lokman Gorbani sette oss på et fly og bare kom oss ned. Ja. Og da var det første sted vi dro var Tyrkia, fordi at vi ville gjerne dra først til grensen mellom Tyrkia og Iran, til grensebyen Van, for å møte de iranerne som kom over, fordi at det så vanskelig å få tak I iranere, at de som kom over ble også det nærmeste vi kom til å høre hvordan folk har det, rett og slett. Det var det første møtet.
2: Ja.
1: Så det var utrolig sterkt å stå der ved den grensebyen og se folk komme. Det var masse forskjellige typer folk. Det var unge par, det var venner, det var en eldre mann som reiste alene. Det var en veldig utrolig rar opplevelse.
0: Mm. Det jo ting her I sånne situasjoner som ikke vi ser på TV, men hva forteller du da når du skal på en måte introdusere det? Ser du at du kommer fra norsk TV, altså hva slags forhold har de, eller får de til deg, og hva tenker de at de, hvem snakker de til når de forteller sine opplevelser?
1: Jeg tror for det første så ble de nok litt lettet over at jeg kunne farsi, for eksempel. Jeg sa at foreldren min fra Iran, og de har selv kommet akkurat gjennom disse dørene selv, for de kom jo til Tyrkia først da de flyktet for 40 år siden, akkurat I den samme grensebyen. Så jeg tror det ga dem en litt sånn, at de ble nesten litt lettet.
0: Mm.
1: Og så det andre spørsmålet de hadde var, kommer myndighetene I Iran til å se dette intervjuet? For det var også veldig viktig for dem, altså. Folk veldig skeptiske og tenker veldig mye over hva de sier, om det kommer til å få konsekvenser for familien som igjen I Iran, så var veldig mange følelser ved den grensebyen.
2: Men hadde du vært der før, Aida?
1: Grensebyen var han?
2: Ja.
1: Aldri.
2: Men hvordan var det for deg å være der med tanke på det du akkurat fortalte, at moren og faren din kom gjennom der? Og
1: helt surrealistisk.
2: Ja.
1: Det var, dette jo noe jeg har hørt om. Jeg har hørt om 19 og 23 år gamle mamma og pappa, som egentlig ikke, de pakket jo ikke med seg så mye, for de regnet ikke med å være borte så lenge. Det var en nødløsning, på en måte. Så da jeg var der, det var som om jeg så dem, midt I den folkemengden, så jeg mamma og pappa stå der og tenke sånn, hva gjør man nå? Så hvor går du nå?
2: Ja.
1: Og det var en så utrolig surrealistisk følelse
2: ja.
1: Å se det. Fordi du hører om det, men det å... og så tenkte jeg veldig mye på de jeg møtte. Altså, hvor kommer dere til å ende opp? Hvor dere om 40 år?
0: Mm. For en helt utrolig ting, og hva du forteller om det her, så vi helt sånn satt ut, for at det liksom sånn, det historiske sammenhengen der, og det du da på en måte kan... på en måte i identifikasjon til de som kommer der, men at du har liksom endt opp med den jobben der og står der så lenge etter at foreldrene dine dro samme vei, er jo helt rart.
1: Ja, veldig rart, og at det skjedde dag én, på en måte sånn, det var det første jeg gjorde.
2: Har du snakket med moren og faren din om denne opplevelsen?
1: Ja, vi snakket masse sammen, fordi at jeg meldte faktisk mamma, så sa jeg, jeg skal til Van, sa jeg til henne. Og hun ble helt sånn, du må fortelle meg hvordan det ser ut, du må sende meg bilder. Hun ble helt sånn dratt 40 år tilbake i tid. Så da jeg var der, så sendte jeg masse bilder, og hun sa at det så helt annerledes ut enn da de kom, for da var det jo nesten ingenting der.
0: Mm.
1: Men jeg tror det vekket nok mange minner som hun sikkert har glemt, rett og slett. Ja.
0: Vi skal snakke mer med deg, Aida, om nettopp det her, alle de andre inntrykkene du får, og hvordan du bor, og altså smak og lukta, og hverdagslivet ditt i den jobben du gjør. Først Goo Goo Dolls, det her Iris i 90-tallet.

0: Google Dolls i nitimen i NRK P1. Vi har utenrikskorrespondent Aida Korami som gjest, og du skrev, Aida, et korrespondentbrev helt i starten av din nye jobb, at den nye hverdagen din da var, som vi allerede har hørt, full av kontraster. I det ene øyeblikket så kan du stå på balkongen og rapportere om krig og våpenkvile og lidelser, og så i det neste øyeblikket så går du og dytter i handlevogn med møbler og kopper og kar og sengetøy og så skape et nytt hjem. Hvordan hjem har du fått? Hvordan ser det ut hos deg?
1: Jeg tror det aller beste med leiligheten min, det er utsikten. Ja. Det er balkongen. Fordi at du kan se utover hele Bosporusstredet. Ja. Og det er altså så blått at jeg blir helt sjokkert. Og der kommer det jo, det seiler jo skip og båter hele dagen, de kommer fra hele verden, så jeg føler at hele verden driver å seile gjennom dette stredet.
2: Gjør jo faktisk det,
1: på en eller annen måte. De gjør faktisk det.
2: Og bare for å understreke eller påpeke det, det er jo i Istanbul i Tyrkia, ikke sant, så vi har det
1: nettopp
2: helt på det rene. Ja.
1: Istanbul, ja, ja. Utsikt over dette blåhavet, og hver gang jeg har fått, fordi jeg har fått veldig mange håndverkere på besøk, ja. Og hver gang de kommer inn, så er det nesten som de bare stopper opp og bare stirrer på denne utsikten og er sånn, wow, det ser ut som et maleri. Ja. Så det er, jeg begynner dagen sånn, hver dag, med å ta en kopp kaffe og bare se utover, og prøver å bare samle meg litt før dagen går i gang. Ja. Men det er, jeg har fått det aller meste på plass, sånn at jeg har seng og spisebord og sofa, men det er veldig mye ting man skal... Det var en helt tom leilighet. Det var ikke en gaffel der. Det var ikke, du vet, av og til så ligger det en sånn saltbørsel. Det var ikke det engang, ingenting. Så det er, ja, det er mye som må få plass.
2: Går man på IKEA, eller er det noen andre type butikker man går på i Tyrkia for å bare få alt på plass?
1: Jeg kjørte IKEA.
2: Ja, du gjorde det.
1: For det har du... Jeg tror jeg kjenner IKEA best av alle steder i Istanbul, og jeg kan den butikken inn og ut. Jeg har vært her så mange ganger.
0: Men hva har du tatt med fra Norge da?
1: Det er absolutt ingenting. Jeg hadde med klærne mine, jeg hadde med kamerautstyr, og det eneste jeg hadde med var en sånn tigerstein jeg fikk av søsteren min Sara, for hun sa at de kom til å bringe deg lykke. Så det... Da jeg kom inn i leiligheten, så puttet jeg den tigestenen sånn på gulvet på rommet, og så var jeg sånn, ja, ok, dag én.
2: Nå snakker du om søstra di, Sara, som jo er skuespiller, og det er jo, du også har vært med og spilt i Norskis. Ja. Vi snakket med sånn litt sånn rar, ikke sånn sammenlignende med hva heter det, men uansett, søstra di har jo spilt i masse katastrofefilmer.
1: Mm.
2: Og så plutselig så befinner du deg i ekte katastrofer.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke om dette er en litt sånn søkt, altså, hva heter det, men vi snakker ikke om det.
1: Det vi faktisk snakker om er at hun for en del år siden var med i en serie som heter Heksejakt, hvor hun spilte en journalist, og da het hun Aida.
2: Aha,
1: det ser i serien, og det var før jeg ble journalist.
2: Ja, ok.
1: Så det er mange paralleller
2: her. Ja, det var litt søkt den jeg dro, altså, men vi bare snakket, det slo oss i går da vi satt og visste at du skulle komme på besøk på møte.
0: Vi snakket om googling av kart før du kom inn til oss, Aida, og snakket litt om Midtøsten, siden du er korrespondenten til NRK, der Tom Even skriver jo Midtøsten, der Europa, Asia og Afrika møtes. Men hvis du skal gi oss en slags sånn Midtøsten fordømmes, hva er det med det området der som gjør at det historisk sett er så konfliktfylt? Hva er det man må på en måte, det basice man må på en måte tenke på når man hører om Midtøsten?
1: Hvor mye tid har du?
0: Ja, vi har
2: ganske god tid.
0: 4 minutter, kanskje, bare på det spørsmålet der.
1: Altså, det med Midtøsten er jo at det er et område og en region som er vanvittig full av ressurser. Dette er et område som er, du har olje, du har, som du sa, det er et geografisk viktig område, fordi det binder sammen så mange kontinenter, du har disse viktige handelsrutene som har gått der i hundrevis av år.
0: Mm.
1: Og dette har blant annet gjort at det har vært gjenstand for stormaktsspill. Ikke sant? Dette her har, Midtøsten har mange, mange år vært en slagmark for stormaktene, og blitt dratt i ulike retninger. Altså, du har USA og Sovjet som har vært der. Så det er at det er så utrolig mange ressurser. Du har oljen, det er geografien, og du har selvfølgelig altså jødedommen, kristendom, islam, alle de kommer jo fra Midtøsten. Du har liksom disse ulike religionene og livssynene, alt er liksom mikset sammen i denne egentlig fantastiske miksen. Og det har gjort at det også har vært en del konflikt og krig. Kort fortalt.
2: Ja, men det er fint det. Vi trenger litt sånn det store bildet innimellom. Det nyhetsbildet akkurat i dag, hvis du skulle vært i Istanbul i dag og laget noe og fortalt oss noe, hva er det du ville fortalt oss akkurat i dag?
1: Akkurat i dag, altså det føles ut som hele verden venter på hva som skjer med Iran og USA. Og der er det jo vanvittig mye som skjer bak kulissene. Veldig mye dragkamper. Vi så i går at det har vært igjen spenninger, igjen angrep ved Hormonstredet. Det ser vi at det skjer hver gang det begynner å skje noe med forhandlingene, altså nærmer de seg en slags avtale, så blusser det opp igjen. Ja. Så der venter jo man på om det kommer til å bli et gjennombrudd. Ja. Og det, akkurat nå så er det vanskelig å se, fordi at de står fortsatt utrolig langt unna hverandre. Så USA og Iran.
2: Ja, ja.
0: Men hvordan preger det da for eksempel hverdagslivet til folk der, når det er en sånn ja, diplomatisk kamp, og man vet ikke hva som skjer, da går livet sin gang?
1: Ja, det er det som er så spesielt, at de gjør jo faktisk det. Det er veldig vanskelig å få tak i iranere, men de jeg snakker med, de forteller jo at på en eller annen måte så fortsetter jo livet. Altså, du går jo og møter familien din, du gjør jo, for å si det sånn, det beste ut av situasjonen.
2: Ja.
1: Men det er helt klart at når jeg snakker med folk, så er de helt, mange er veldig nedbrutt, ikke sant? Det er en vanvittig spenning der, som å gå med høye skuldre og ikke vite hva som kommer til å skje med livet ditt de neste dagene.
2: Mm. Ja. Er det mange skuffa iranere med tanke på regimeskiftet som kanskje ser vanskeligere ut enn noen gang på et vis?
1: Definitivt. Det er jo, Iran er jo et land med over 90 millioner innbyggere, så selvfølgelig veldig mange forskjellige meninger. Noen var veldig imot krigen, noen ønsket den veldig velkommen, fordi de tenkte at nå kommer regimen til å falle, og så har du de som heiet på den, og som har endret mening underveis. For vi ser jo at de ultrakonservative i Iran har jo fått mer makt nå. De har fått mye sterkere feste, det har blitt mye vanskeligere for folk, og de har strammet inn. Og det man tenkte, altså det i hvert fall Israel og USA sa, at nå kommer vi til å angripe, og da gir vi folket muligheten til å ta til gatene, og det har jo ikke skjedd.
2: Nei.
0: Vi har fått opp til å ha vært med og sett på utsikten din over Bosporos-stredet. Vi har hørt om den lille tigersteinen som du la fint fra din søster på gulvet der. Vi har hørt om turer på IKEA, litt om arbeidshverdagen din. Vi skal straks høre om du har et innersikt førstehjelpsskrin. Aida Karami, så folk hør på radioen.

0: bit av meg. Vi har Aida Korami på besøk, Midtøsten-korrespondent. Og når du skal, som vi sa, du sa det jo Knut tidligere i dag, at det kan jo være en av de, ja, veldig vanskelig stilling å ha selvfølgelig, men kanskje også en av de farligste. Og jeg vet at dere som får de jobbene der, dere må gå et kurs, et sikkerhetskurs, før dere får sette dere på flyet. Hva innebærer det, Aida?
1: Ja, det er et sikkerhetskurs over flere dager, så da dro jeg til Danmark, og da er du med journalister, du er med folk som jobber for veldedige organisasjoner, som skal reise mye rundt, og så skal du gjennom et opplegg, og da hadde jeg hørt at det kunne komme en overraskelse, hadde jeg hørt, uten at man sa så mye mer enn det. Så jeg gikk med veldig høye skuldre, jeg var virkelig sånn, da jeg skulle legge meg, så tenkte jeg sånn, nå kommer de til å komme inn på rommet mitt og dra meg ut. Men først så hadde vi førstehjelp, og da lærer du det å sette på en sånn torniquet, for eksempel så kommer et missilangrep, og den treffer kollegaen din, og armen blir revet av, så må du på en måte stanse blødningen, så det må du må kunne alle de tingene der.
0: Ja.
1: Og da sto vi, og de hadde lagt frem dette førstehjelpsskrinet, og jeg var kjempefokusert, jeg var sånn, dette her skal jeg lære meg, jeg skal redde liv. Og så plutselig så kommer det en sånn bil kjørende i høy hastighet, kom maskerte menn ut, de skriker, legg deg ned, begynner å kaste oss ned, presser hodet mitt ned, stripser hendene mine, og så blir du puttet i en bil, og da blir du tatt som gissel.
0: Ja.
1: Og da hadde de lært deg, altså vi hadde hatt noen sånne øvelser dagen før om pustøvelser. Du skal liksom puste inn, telle til 6, puste ut på 4, eller kanskje det var omvendt. Og jeg prøvde å få harde livet å puste, og det var bare sånn. Altså det bare gikk ikke inn, og det var en øvelse. Men det føltes så realistisk.
0: Ja.
1: Så ble vi tatt med til et, det jeg antar var liksom en låve eller noe, for dette var i Danmark. Der satt vi der i flere timer, og så måtte du prøve å forhandle deg ut av situasjonen.
0: Wow! Det kurset har ikke vi fått, Knut.
2: Men hvem andre er det som er på det kurset? Det er ikke så mange som skal bli utenrikskorrespondenter i NRK. Altså, var det fra andre land?
1: Ja,
2: og, ja, okay, ja.
1: Fra mange andre land.
2: Ja.
0: Wow, men du sa det føltes realistisk. Du har jo selvsagt ikke opplevd dette på ekte, og forhåpentligvis aldri gjør det, men bank i bordet. Men altså, sånn i ettertid, når du tenker på det, hva tar du med deg fra det dramatiske kurset og opplevelsen der?
1: Man lærer så mye om seg selv, fordi, og det er veldig fascinerende, for du er en gruppe, så du merker dynamikken. Og jeg merket at jeg ble veldig sånn, jeg skulle være det flinkeste gisselet. På et tidspunkt så åpnet de liksom stripsen min, fordi du kunne for eksempel gå på do, og så sa de sånn, når du kommer tilbake igjen, så må du si fra, for vi skal stripse deg opp igjen. Og jeg hadde knapt kommet inn døren, og jeg var sånn, du må stripse meg. Jeg var virkelig sånn, flinkeste gisselet du hadde møtt.
0: Ja, ja, ja. Men hvor langt, var det en bra strategi? Fikk du høre noe om det etterpå, i en slags evaluering eller noe sånt nå?
1: Ja, det de sier er at du må prøve å få dem til å se på deg som et menneske. Så da vi satt der, så hadde vi sånne søppelposer oppe på hodene våre. Og noe av det første du må gjøre er å få dem til å på en eller annen måte ta den av. Ikke sant? Så jeg sa sånn, jeg har pustevansker, og så etter hvert så tok de den av, fordi da er det vanskeligere for dem å skade deg, fordi
0: du er blitt et menneske,
1: og ja, du er noen, og så du burde fortelle om deg selv, og alle de tingene der. Men det føltes jo så realistisk, så hver gang jeg åpnet munnen min, så var jeg nesten redd for at jeg skulle få reaksjoner. Så det er helt vanvittig opplevelse. Mm.
2: Som Sean sa, og du banket også i bordet, og at man får håpe at man ikke får oppleve noe lignende. Men hva er det med den jobben du liker aller best? Er det nettopp den blandingen av, la oss kalle det action da, men også kunne gjøre mer vanlige reportasjer eller beskrive hverdagsliv? Hvordan liksom på en måte oppsummere jobben din?
1: Det er uten tvil, det er de gangene hvor jeg er et sted, og så snakker jeg med noen, og de forteller om livene sine. Og jeg får, ikke sant, de åpner seg, og du får et innblikk hvordan det er for dem, hvordan de opplever ting. Og jeg tar det virkelig ikke for gitt, fordi ja, det er en helt vanvittig følelse. Og de gangene hvor jeg får tilbakemeldinger fra folk i Norge, fra en, husker jeg fikk melding fra en fra Sirdal, tror jeg, som hadde sett reportasjen i Syria, som satte så pris på å få et innblikk i hvordan det er på andre siden av kloden. Mm. Og da er jeg sånn, ok, da er det meningsfylt. Mm.
2: Du jobber jo sammen med Jane Borås-Mahl, som holder til da i, ja, i samme område, for å bruke den litt sånn store Midtøsten-sekken. Jane, hvordan jobber dere da i dag?
1: Vi har veldig godt samarbeid, og det er jeg så glad for. Det var virkelig sånn, jeg følte at jeg ble tatt imot med åpne armer, og det har hjulpet så mye å komme i gang i denne regionen, i den tiden jeg kom inn i, og bare ha det samarbeidet. Så det, ja, vi har samarbeidet om flere saker, vi var i Syria sammen, og vi lagde jo en sak nå, nettopp i forrige uke, om Tyrkia og Israel, hvor vi dekket det fra hver vår kant. Så det har virkelig vært et sånn fantastisk samarbeid.
0: Har dere morgenmøte og sånn, eller?
1: Absolutt, vi begynner jo dagen hver dag klokken 9 med hele redaksjonen. Ja. Men det er jo klokken 10 for min del i Istanbul, så da har vi på en måte allerede snakket sammen og sett litt på hva som har skjedd i løpet av natten.
0: Ja. Men er det sånn, det er vel ikke en 9-4 jobb akkurat dette her, Aida? Hvor lange kan dagene bli, og er det lørdag og søndag og alle dager?
1: Det er jo, vi følger jo nyhetene på en måte, så det begynner jo ofte dagen med Nyhetsmorgen, som begynner halv 7. Og det er en fantastisk måte å begynne dagen på. Det er fordi at jeg begynner dagen med å stå opp med Norge. Mm. Og så er det jo dagsendingene, kanskje du skal ut på opptak, du skal ut og lage noe til Dagsrevyen, og så er det Dags 18, så skal du inn i Dagsrevyen, og eventuelt når det er store ting, så skal du inn i Kveldsnytt, det er klokken 11. Og så begynner dagen igjen Nyhetsmorgen 6.30 dagen etterpå, så det, vi følger jo nyhetene.
0: Går i 100.
1: Ja.
0: Ja. Aida Korami, tusen takk for at du tok deg tid til å komme til oss og snakke med oss og alle våre fantastiske lyttere. Det har vært veldig, veldig hyggelig. Jeg har lært mye i dag, Knut.
2: Ja, absolutt. Ja,
0: tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio. Dette Nitimen med Knut Folkestad og Jean-Henrik Mathesson. På NRK P1.

0: to for å mindre trekke pusten. Det betyr at begge hadde tenkt å si noe. Er det det du på med en pustøvelse, a la det Aida Korami snakket om, du skulle puste inn sånn og puste ut sånn hvis du var i en stresset situasjon? Og det kan jo det å være direkte programleder i 90 min vær.
1: Ja.
0: Vi puster i hvert fall inn begge to samtidig for å si Ine Hoem.
1: Jeg har jo vært på pustekurs en gang, Knut, som jeg har fortalt om i det vide og breie til deg og alle andre jeg kjenner. Men det med pusten, fysøren, det hjelper, det ikke noe tvil om. Hvis du får det til, og Aida fortalte jo at hun fikk det jo ikke helt til, og det vet jeg sannelig ikke om jeg hadde fått til heller i en så heftig situasjon som hun beskrev da dette sikkerhetskurset ble avholdt, og hun ble ja, liksom kidnappet.
0: Mm. Og det var en lytter som minte oss på dette med korrespondentene sin sikkerhet, og at Kjersti Strømmen, som var korrespondent for NRK, i sin tid ble kidnappet i Indonesia. Et kjapt søk på nettet der, så er det noen minner man får til den opprørsgruppa Abu Sayyaf.
1: Ja.
0: Hun ble satt fanget i 3 døgn, ja, sammen med andre journalister.
1: Ja, jeg har en annen kilde som sier 2 dager her, samme det, og på Filippinene heller ikke viktig. Poenget er jo at det skjedde, og ja, søren, og hun fortalte jo Aida at hun ble den, ja, hun ble som pleaser og skulle være snill pike. Jeg vet da søren hva som hadde skjedd med meg. Man har jo fantasier om at man er en helt når man havner i situasjoner og sånn, men jeg vet ikke, ass, jeg vet ikke.
0: Nei, men siden hun har gått på dette kurset som vi, som bare er programleder trygt inndørs, slipp å gå på, det med å menneskeliggjøre seg selv, tror jeg er viktig. Det hun hadde liksom sagt, ok, du må kanskje få lov til å ta av deg sånn maske fordi at du skal få lov til å puste, eller varmt eller så videre, du må på do, som er sånn menneskelige behov som alle har, og så ja, jeg har litt tro på det her, både det å være menneskelig, og det får man jo også se i alle sånne situasjoner på film, og sånn, I'm a father,
1: yes.
0: I have a family, og så på et eller annet connect på noen nivå der, men jeg tror man kommer lengst. Ikke med å spille helt,
1: nei,
0: men å på en måte være liksom medgjørlig, men også prøve å skape en sånn følelse at du har mer på å vinne på å holde meg i livet,
1: ja,
0: enn å bare gjøre det vanskelig for meg.
1: Ok. Ja. Nei, men Knut, da noterer jeg meg det. Jeg skal ikke gå die hard på kidnapperne mine hvis det skulle skje, og måtte det da aldri skje.

0: øyeblikket det begynner bare for siste gang.
1: Vi har snakket litt om Midtøsten i nyhetstimen i dag, og nå i nyhetene klokka 10 så starter du også der, Tone Nordahl.
2: Israel hevder å ha drept nok en toppleder i Hamas. Ja, det Mohammed Ode, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas, som militæret i Israel sier de har drept. Helsemyndighetene i Gaza by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Ode tok nettopp over som leder, sier utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
3: Forgjengeren ble drept i et israelsk angrep nå i midten av mai. Foreløpig ikke sett at dette siste angrepet kommentert av Hamas. Israelske myndigheter de sier at Ode ledet Hamas etterretningstjeneste da gruppen gjennomførte det brutale angrepet på Israel 7. oktober 2023, som utløste Gaza-krigen.
2: I Gjesdal kommune i Rogaland 140 ansatte evakuert på grunn av brann hos dør- og vindusprodusenten Gilje 3 i Dirdal. Det ikke meldt om at noen skadet. Både brannvesen og politiet på stedet, og det mye røyk i området. Havarikommisjonen kritiserer Bane Nor etter togulykken på Nordlandsbanen der en lokomotivfører omkom. Ulykken skjedde i oktober 2024, da et lokaltog kjørte inn i skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, veltet og dro med seg 2 vogner ned en skråning. Togføreren mistet livet, og 5 andre ble lettere skadd. Havarikommisjonen mener sikringen av fjellveggen ikke oppfylte tekniske krav, og at organiseringen i Bane Nor ikke var god nok. Konkurransetilsynet skal undersøke banksektoren. Tilsynet har sett tegn på at konkurransen ikke god nok, og har bedt om informasjon fra 13 banker. De skal blant annet undersøke om bankene gjør det vanskeligere enn nødvendig for folk å bytte bank. Små renteforskjeller kan fort koste boliglånskunder tusenvis av kroner i året. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det var Kim Friele-steinen han forsøkte å ta. Hun kjempet gjennom mange år for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. Da politiet ransaket boligen hans, fant de 14 andre steiner fra Walk of Fame. Det var initiativtager til Walk of Fame i Nøstegaten, Roger Iversen, som i natt stoppet tyven. Han har den siste tiden ligget på lur for å forsøke å løse mysteriet med steinene som forsvinner.
4: Ja, nå kanskje jeg får lov å sove natt. Så det jo herlig, for at, da kan jo livet gå videre som noenlunde normalt. Da. Men altså, flere døgn etter man ikke sover. Altså, jeg har vært stort sett på 2 timer søvn om natten. Men det er en fantastisk følelse. Helt herlig. Tenker sånn, nå kan jeg bare få slappet av. Nå kan jeg få jobbe videre med det jeg holder på med.
2: Ni-timen har vært mye utenriks den siste timen, men nå skal dere hjem igjen, som vi sier, Sjån og Knut.
5: Det helt riktig. Ja. Og så stas egentlig at vi kan bruke den lingoen her, Knut.
1: Ja, det flott. Det kommer også på vi kommer til å bruke, og nå, sport. Vi skal en tur innom sportens verden. Også takk for nyheter her i NRK, Tone Nordahl.

0: nydelig, men godt at dette her løst og nøsta opp I. Apropos Paul McCartney, jeg har sett den nye dokumentaren som ligger, det Apple? Jeg husker ikke helt, samme en av de strømmetjenestene.
1: Man Hva heter plattselskapet til Beatles?
0: Apple.
1: Ja,
0: ja det gjør det faktisk det. jo, A Man on the Run handler om perioden hans etter The Beatles. Han var dypt deprimert, syntes at ting var ordentlig tungt og leit, og så lager ny musikk, og The Wings blir etablert og alt mulig. En ordentlig fin dokumentar anbefaler alle å se den. Jeg anbefaler også alle å høre den nye musikken hans. Kommer med plate for ikke så alt for lenge siden. Vi har funnet fram en låt der, Knut.
1: Days We Left Behind. Litt sliten I stemmen, Paul McCartney, men han såkalt umisskjennelig.
0: Ja.

0: ikke det en nydelig låt om tida før The Beatles, da gutta tusla rundt I Liverpool med gitaren på ryggen og ja, alt, ingenting hadde skjedd. Mm. Og det var jo selvfølgelig dagene de left behind. Jeg ble litt stresset I sted, Knut, da jeg skulle scrolle og sjekke ut Bergens Walk of Fame. Så jeg dundret forbi Vegard Ylvisåker, han har selvsagt en stein han også, sammen med bror sin.
1: Men Bjarte Ylvisåker, tredje bror, han har ikke noen stein. Du får fortsette å scrolle og se om vi har utelatt noen viktige Wall of Fame-steiner I Bergen. Vi skal til Brosteins belagte gater I Oslo. Der du, reporter Øyvind Bekkevold, ute og trør, eller du på asfalt?
2: Du, jeg på blandingen mellom Heller og Brostein, og vi ble akkurat angrepet, Sjån og Knut, av vannspruter og vannfontener og så videre her. Det var, de automatisk, og de står på plenen, og vi hadde tenkt at nå sto vi trygt, men det gjorde vi ikke. Johanne, nå var jeg øvd meg på navnet ditt, men nå forsvant det. Eli Johanne. Det gjorde det ikke, og du jo nydelig her I hvitt brudeskjørt, jeg sier det, bare for å få det litt ekstra svung. Fortell hvordan du ser ut og alt sammen.
3: Oh, tusen takk, tusen takk. Nei, jeg kjører et luftig skjørt I dag, og det blåser jo, så det jo helt nydelig.
2: Ja, du blir litt Marilyn.
3: Litt Marilyn Monroe, bare litt for langt til at du får helt den effekten. Så en kul, stripa skjorte, og jeg har kjørt på mørk leveskift. Jeg føler meg faktisk ganske kul I dag.
2: Ganske kul, 32 ja. År, vunnet budrunde på I Oppegård for et fint hus, Tinder, ekteskap, barn på 3 og 6. Jeg tar de tingene der, og så du en reser I klatrestativ.
3: Oh yes. Jeg legger stor ære I å være kjappest opp. De ungene kan stå igjen nede, det gjør ingenting. Jeg skal være opp I det klatrestativet.
2: Ja, ja ikke sant? Du vinner, ja. Dette veldig bra. Og så det språket, fordi at du kommer jo fra Østerdalen. Østerdalen. Ja. Og, men du har studert noe på universitet som kan forklare hvorfor du prater litt sånn som meg.
3: Ja, det jo ikke en veldig utpreget tynsedialekt I bunnen her. Med mindre man da har nerdet seg hardt inn på dialekter og kan plassere sykehuset og jentene I dialekten vi. For da det... Da det en tynsedialekt der og lurer, men nivellert mot standard østnorsk.
2: Ja, hva heter det du var så interessert I? Det på universitetet?
3: Og faget, det var psykososiolingvistikk, 10 studiepoeng I det.
2: Ja.
3: Ja, det var bra greier.
2: Vi ser om vi rekker det til slutt å ta litt av det, men vi må snakke først om din nye, ikke sant? For at du har jo da barn på 3 og 6 år, så det liksom den perioden I livet. Men du har startet opp eget firma, og det har din svenske mann også. og fortell om hva du har tatt sjansen på.
3: Jeg har gøtsa på å starte mitt eget bitte lille designfirma som lager veldig fysisk design, Borgos Designs, på Instagram, veldig lett å finne. Så jeg jobber veldig mye med henna og med papir og lim og lager rett og slett taktil design som...
2: Altså bryllupsinvitasjoner?
3: Ja.
2: Ja, så hvis folk skal ha bryllup og sånn, da det deg. Så nå for eksempel, altså denne uka her, hva det som kan skje da når man har startet opp et sånt firma?
3: Nei, da kan det jo skje at man plutselig står og prater med NRK når man egentlig på vei bort til en restaurant med bordkort og menykort, fordi at der skal det være en sånn influencer-lunch, og så skal man også planlegge antrekk for neste uke, så er det content-filming med en bryllupsplanleggings-app som heter VedMind. Det var name-drop jeg har hørt
2: der. Ja. Men jeg bare synes, jeg møter jo en del folk som har startet opp med ting, så tenker jeg så spennende, så gøy, så mye opplevelser, og litt skummelt.
3: Ja, det jo det. Det veldig spennende. Og så tror jeg banken blir glad hvis jeg begynner å tjene penger etter hvert.
2: Ja.
3: Men enn så lenge så lever jeg på god stemning og ja, erfaringer.
2: Ja, for det noe etableringsstøn. NAV kan være med på sånne ting for å bygge opp Norge.
3: Ja, lenge leve NAV altså.
2: Men det spenning da i heimen sammen? Hva heter den svenske mannen?
3: Hampus.
2: Hampus. Ja, Hampus og du. Det liksom litt spenning rundt disse tingene? Eller det bare guts og stemning å kjøre på? Han driver for seg selv innen IT, og du da med disse bryllupsinvitasjonene.
3: Ja, det er jo spenning. Vi har det først og fremst veldig hyggelig. Folk spør jo, det ikke litt slitsomt å være for å jobbe hjemmefra begge to? Men vi har det så hyggelig. Han har vært lurt å sette på kaffen.
2: Hvor sitter dere da?
3: Han sitter oppe på Hemsen på hjemmekontoret der, og jeg flyr litt mellom verksted og... Ja, verksted nede også I kjelleren, så vi har 2-3 etasjer mellom oss.
2: Og dere jo så heldige, altså drømmehuset vant dere budrunden, da jeg der igjen.
3: Ja, ja, ja, det sånn har vi bodd der I 3 år, og nå det får virkelig komme til sin rett nå, det huset.
2: Så dermed, nå føler jeg at det bare var en 3- og 6-åring, jeg kan jo huske at det kunne være litt slitsomt å ha det, men hvordan det 2 jenter på 3 og 6?
3: Åh, det så hyggelig. Det så gøy å se seg selv I dem. Og eldste jenta som veldig kreativ og glad I å tegne og klippe og lime ho også. Og
2: har du fått dem I middelalderkostymer enda?
3: Oh yes.
2: Ja, for at du syr middelalderkostymer?
3: Ja, det klart man holder på med det. Så vi tok opp boksen og sjekket nå hva vi har som passer til helga, for da skal vi jo være på Oslo Middelalderfestival ut på festningen her.
2: Og hva skal barna, hvordan skal de se ut?
3: Nei, da det jo lin innerst, og så det ullkjortler over. Har de fått velge ullfarge selv, da, så går de rundt og vanvittig søte.
2: Og hva det med middelalderen som fascinerer deg?
3: Det jo liksom både det historiske og det håndverksmessige, men også den stemningen når man der og bare kan senke pulsen, være der sammen, slappe av, og alt tar jo kjempelang tid, for du skal jo bære det vannet og fyre opp I den, på det bålet, og ting tar tid, og det veldig koselig.
2: Og hvordan blir Hampus?
3: Da får jeg også hvilepuls, og sitter da og syr sko. Ja, han kjempeflink.
2: Du, da jeg nysgjerrig på Tinder når man sitter og chatter. Tar dere da opp dette her? Jeg forresten veldig glad I middelalderen og sying og sånne ting. Hva tenker du om det, Hampus? Send! Ja, altså, ikke sant? I det man møter før man skal komme og møte hverandre.
3: Nei, det fant vi jo ut etter hvert da, at vi likte. Vi møttes jo ved fontena der. For, ja, for wow, hva blir det da? 12 år og nesten en måned siden.
2: Ja. Godt fundament.
3: Ja, det tok en halvtime fra vi matchet til vi møttes her, og så det funket det bare.
2: En halvtime? Ja. Dere hadde ikke sittet og skrevet det helt, at det bare en halvtime, og hvem, og spontane begge to?
3: Ja, vi var jo det. Han mente at det er best å bare møtes.
2: Og det var du enig I?
3: Ja. Ja, jeg hadde nylakka negler, så jeg var klar. Hoppet på banen og ned hit, og så, the rest is history.
2: Og nå, hvis du har lyst på en dusj på dine nylakkede, få se på neglene dine. Ja, de hvilke farger skal vi si de så jeg slipper å si feil?
3: Burgunder. Matcher skjorta, tilfeldigvis.
2: Det gjør de. Og hvis du har lyst på en liten dusj, Marilyn, eller Johanne, så det bare å gå igjennom der, for den står fint. Vannspreder var egentlig det ordet jeg egentlig lett etter. Automatiske sådan som vanner vakkert her nede ved Nasjonalteatret. Tusen hjertelig takk for det, og lykke til både du og Hampus med å få en inntekt så banken blir glad, og ha det gøy.
3: Tusen takk skal du ha.
4: Vi har vært inne og sjekket litt, Knut. Jeg kan ikke skjønne at det skal bli vanskelig å få inntekt på de fantastiske taktile designverket hun holder på med.
1: Nei, vi altså gikk fra Eli Johanne og skjønte at det Borgos designs, altså menykort og innbydelse her, som det så for seg gjort, så skjønner jeg ikke om jeg mente at det sånn taktil kunst, at du rett og slett kan ta på det hun lager veldig forsegjorte og fine kort, så det fikk litt vel fortjent reklam. Det

0: Joe der, end of beginning.
1: Jeg hørte i går at du og Mari snakket om denne nye elbilen til Ferrari, ja, til x antall millioner kroner, så at den ble ikke så godt mottatt i det såkalte markedet. Aksjene til Ferrari gikk faktisk ned.
0: Gjorde de det?
1: Da den nye elbilen ble lansert, men det kan være andre ting som gjør det. Jeg føler ikke så nøye med i aksjemarkedet, men akkurat det fikk jeg med meg, og at dere snakket om den. Du sa vel spøkefullt at det kunne du ha kjøpt, men enn så lenge så kjører du rundt i en liten blå i-app.
0: Det er helt riktig. Jeg er glad for at du sier det, Knut, fordi i går så jeg en mann med verdens minste penis. Han hadde veldig, veldig, veldig liten tiss. Jeg har aldri sett så liten tiss i hele mitt liv. Vet du hvordan jeg så det?
1: Jeg regner med at han kompenserte ifølge det med noe annet.
0: Apropos Ferrari, jeg kjørte hjem fra jobb i går i denne lille blå i-øppen min, lå bak en Ferrari, svart Ferrari. Jeg har ikke sett makene, jeg har ikke noe greie på sånne biler, men det så nesten ut som en Formel 1-bil, den så veldig vass ut, cabriolet, og han vrum, vrum med den der Ferrari-lyden liksom, og så kjørte vi en litt sånn køaktig, vi var i en køaktig situasjon, men så skulle jeg svinge til høyre, rett ned i gata der, og så fant jeg en liten åpning, så jeg svingte ut og kjørte forbi denne Ferrarien. Tenkte ikke noe mer på det før etter et par minutter, vil jeg si, da vi kom oss ut på motorveien. Da hører jeg sånn så kjører denne Ferrarien forbi meg, og i det han kjører forbi meg, så gir han meg den største fingeren jeg har sett.
1: En liten penis med stor lang finger.
0: Han ga meg fingeren, og det må jeg si, jeg synes var veldig, veldig morsomt, fordi han ble åpenbart veldig krenka da jeg smatt forbi den i køen litt lenger opp i gata, og jeg tenkte, hvor liten tiss er det mulig å ha? For vi vet jo hvorfor folk kjører rundt i sånne biler, det er fordi de har mikropenis. Og for all del, liksom, jeg kunne galt med det, sånn er bare, men skulle tro at han da ikke kjente noe behov for å gi meg og min lille blå elbil fingeren.
1: Men det må ha gjort inntrykk da, for det å kjenne igjen en liten blå i-øp i såpass tett trafikkbil. Ja, det var han som tok den lille luka der. Ja. Nå skal han få se på fingeren min her, og så dundrer han forbi.
0: Ja, fader, kanskje han også hadde sett at aksjene gikk ned og alt mulig. Vet du, han hadde en tung dag på jobben, og så synes han sikkert den elbilen var støgg også.
1: Ja, jeg liker at det å vise fingeren faktisk at det gjøres i 2026, det såkalte herrens år. 2026.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
4: Dette Nitimen. Med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson. På NRK P1.

0: opplever en viss dissing av min elsk for Wet, Wet, Wet her, og det av Nitimens senior ice hockey correspondent Øystein Haglund. Velkommen inn I studio.
1: Tusen takk for det.
0: Ikke noe feil med Wet, Wet, Wet, Øystein?
1: Neida, denne låta veldig fin.
2: Apropos låt, hadde ikke du, Jean-Henrik Mathesson, gjort klar en kjenningsmelodi til Nitimens senior ice hockey correspondent?

0: Alright, Norge i kvartfinal i ishockey VM, skal møte Latvia. Slo Danmark i går. Fikk en liten sånn vekker der, vil jeg si at man skal ikke slippe seg for mye ned på i hockeyskøytene før det går galt. Men Øystein Haglund jobber til daglig i 9-timen og jeg er soleklart den av oss som har mest og best greie på hockey. Hvordan vil du beskrive det som nå faktisk skjer i hockey-VM?
1: Jeg er så glad du spør. Da vi slo Sverige her om dagen, så er det å sammenligne med da Norge slo Brasil sankthansaften 1998 i fotball-VM.
2: Ja, det er det.
1: Fordi hvis vi setter det litt i perspektiv, så har Stockholm by flere ishaller enn hele Norge til sammen. Og det, så det er helt naturstridig at vi skulle slå Sverige, og det var fortjent. Og vi spilte uavgjort mot Kanada, vi slo Tsjekkia, rundspilte dem 4-1. Nei, dette er så moro, og jeg må si det er så hyggelig å kunne komme hit og snakke litt. Jeg er jo ikke den korrespondenten som er mest på jobb. Jeg må jo si Aida Korami kanskje er litt mer på jobb der, men jeg er kvalifisert på den måten at jeg elsker den idretten.
2: Ja. Du er jo gammel hockeyspiller selv, Øystein, og spilte på Storhamar.
1: Ja, men ikke A-lag, frem til junioralder, og så spilte jeg litt 3.-4. divisjon i Oslo, og så er det litt old boys. Og så sitter jeg i en sånn minibuss gjerne opp til Hamar, når det er hjemmekampen for Storhamar, da, hvor vi er en gjeng på 8-9 gubber som kjører opp for å se de største matchene. Så det er veldig hyggelig. Og dette er jo Norges nest største publikumsidrett etter fotballen. Det må vi ikke glemme.
2: Jeg husker, ble litt sånn overrasket over hvor lite dekning av hockey-VM det var sånn til å begynne med før det tok av selvfølgelig. Ja. Vi ble helt sjokkert egentlig over hvor lite media her brydde seg.
1: Ja, det er sant. Og jeg tror det skjedde jo litt, og nå ikke til forkleinelse for TV3 og sånn, men de tok jo over rettighetene fra NRK. Og da, det var hockeyfeber på slutten av 80-tallet. Vi kommer tilbake til mot slutten her i dag også. Men så, og da var det Jon Hervik Karlsen, legendarisk kommentator, ikke sant? Han eide jo liksom hockeyen, og det var lange reportasjer både på Sportsrevyen og i Dagsrevyen, alt sånn. Og så tok TV3 over rettighetene, og så ble det jo da automatisk, for det er en mindre kanal, så det ble litt mer bortgjemt sånn i media.
0: Ja. Men stemmer det at landslaget omtrent ble lagt ned for noen år siden?
1: Det er helt riktig. Det er bare 3 år siden, så hadde Norges ishockeyforbund 10 millioner i gjeld. Det høres ikke kjempe mye ut, men for hockeyforbundet var det kjempe mye. Da la de ned all aktivitet for landslaget, sa det blir ikke noe samling før VM. Vi deltar i VM, men det er så vidt vi har råd til. Vi må smøre matpakkene selv. Der var vi. Og da når du spoler frem da, 3 år frem i tid, så er vi i kvartfinalen.
2: Men hvordan har det skjedd? Hvordan har de klart å plukke seg opp igjen på den måten de har gjort nå?
1: Nei, altså det underskuddet ble jo kjapt dekket inn, og så ble det en ny giv. Og så kommer det jo nå, altså nå er komposisjonen av den troppen er helt perfekt, som er nå. Du har noen gamle veteraner, sånn som Martin Rønni, Andreas Martinsen, Jakob Berglund, sånne. Og så kommer det en ny generasjon, sånn som Tinus Kobler. Han er 18 år. Han var 4 år sist Norge var i kvartfinalen. Han har nå 8 målpoeng. Det er helt uhørt for en så ung spiller. Helt uredd. Du har Noah Sten, du har Mikael Brandsvig Nygaard. Altså det er en sånn nydelig mix. Du har en god keeper i Henrik Haukeland. Alt dette til sammen, og ikke minst i trenerboksen nå, så har du vikaren Petter Thoresen, som jo er en trenerlegende. Mm. Det skal ingen lure på. Nå vet ikke om han vinner 14 NM-guld eller noe sånt. Det er helt konge. Mm. Og han er vikar for Sjur Robert Nilsen, som også skal ha sin del av æren selvfølgelig. Han er sykemeldt, men vi håper han kommer tilbake. Og så har du Patrick Thoresen, som er sportssjef. Altså alt dette er the perfect storm på en positiv måte. Mm.
0: Men de spillene du nevnte nå, hvor spiller de til daglig?
1: Ja, de spiller jo mange i utlandet. Det er en del i Storhamar, som er Norges beste lag, selvfølgelig. Yes. Vinner NM-guld 3 år på rad nå, så det er noe greit. Men det er Sverige, de har noen er jo, og det må også sies, Zuccarello er jo ikke med. Han vil jo ha fri nå, og det forstår jeg godt, med den litt slitne kroppen etter hvert. Og så har du noen gutter borte i AHL, som er liksom nivået under NHL, men som eies av NHL-klubber, og flere kommer det til å bli.
2: Ja, for er det sånn nå at denne gyllene generasjonen som vi nå ser, Øystein, kommer alle til å havne i NHL nå, siden de spiller så godt? Er det speidere som plukker seg ut spillere nå?
1: Ja. Det er mange av dem som sitter på tribunen under et VM, altså. Men hvor mange, altså nåløyet er trangt, men jeg er helt overbevist om at flere av disse her kommer til å havne i NHL. Ikke alle, men flere.
0: Du er altså vår senior Vancouver Ice Hockey Correspondent, vil du også være spåkone og se inn i kristallkula di eller i kaffegruten din og lese ut hvor langt du tror Norge kan nå?
1: Absolutt. Nå møter vi Latvia i kvartfinalen i morgen klokka 20:20. Den ser du på Viaplay. Den vinner vi fordi Rudolf Balzer, som toppskåreren hos Latvia, han har blitt trent av Petter Thoresen, da Petter Thoresen var trener i Stavanger Oilers. Og jeg vet jo at Petter vet at Balzers har litt svake knehaser, så da tar vi en liten en der. Så møter vi Finland i semifinalen. Fryktelig overraskende at vi tar dem i sudden death.
2: Okay, fett.
1: Og så er det Kanada i finalen. Ja. Tror du ikke at vi slår dem? Hæ? Så da, nei da, vi gjør ikke det. Men vinner vi i morgen, så må vi være veldig, veldig fornøyd, og da er vi garantert enten finale eller bronsjefinale.
2: Ja, det er nydelig. Du har med deg en ønskelåt.
1: Jeg har med en ønskelåt. Dette er en klassiker fra 1989 med hockeyfatteren. En liten digresjon.
2: Ja.
1: Jeg jobbet som produsent i Popquiz i mange år med Finn Bjelke her på P1. Da ringte din en fyr som, og spurte, hva heter du? Ja, Kjetil Kjelle.
2: Ja.
1: Og da sa jeg, er det du som er hockeyfatteren fra 1989s store hit Heia Norge og det kunne bekrefte, da ble jeg starstruck. Han skulle være med på Popquiz. Og nå får vi da endelig spille denne låta. Den er jo, jeg vet at det er mange der som nå kommer til å klappe og hoppe og synge med.

0: mulig det var et lett musikalsk bytte i 1989 da denne låta kom, men for en som satt og så på sportsrevyen og sportsrunden og hele pakken der med Jon Hervik Karlsen som kommentator, hører han også rope og synge med her i denne enorme hockeylandslagslåta. Godt gjenhør.
1: Ja, det var koselig å høre, og jeg elsker trommelyden der. Ordentlig deilige synt trommer. Øyvind Bekkevold, vår reporter, du ute i gatene. Jeg hører rykter om at du trodde det var en fotballsang vi akkurat hørte, Øyvind.
2: Ja, jaså, ja, det står og lytter. Ja, nei, det var ikke det, nei. Olé, olé, olé, hørte jeg sånn.
1: Ja, men det synger man både i hockey og fotball.
2: Ja, ja, ja, vet du hva, det er jo hockeysangen selveste, selvfølgelig, med Jon Hervik Karlsen og det hele. Ja, jeg er jo fra Lillehammer, og jeg følger med og heia Norge. Ja, selvfølgelig, nå ser jeg Jon Hervik for meg.
1: Ja!
2: Naturligvis, ja, men dette her, altså, dere lurer jo fælt på hva vi står og snakker om, Emin og Tyra. Men det er hockey, jeg vet ikke om dere har fått med dere det, at vi er Østeuropa, som dere studerer, holdt jeg på å si. Det, hva heter studiet?
3: Østeuropa-studier, jeg tror det.
2: Ja, og det, Østeuropa har tradisjonelt vært veldig gode i hockey. Ikke sant? Og Slovakia er vel eneste laget som har slått Norge i VM så langt. De er ute nå. Hør hvor inne i det jeg er. Norge er med når du kommer til kvartfinalen og slipper å møte de største lagene der, så Finland blant annet. Så dette her blir kjempespennende. Følger du med på hockey?
3: Gjør ikke det, dessverre.
2: Gjør du det, Tyra?
3: Nei, beklager.
2: Ja, men nå er det fokus over på dere. To spennende navn. Tyra, hva slags navn er dette?
3: Jeg tror det er norrønt, at det kommer fra Thor med hammeren.
2: Ja, hvordan er mamma og pappa som har valgt Tyra? Hvis du skal fortelle litt om mamma og pappaen din.
3: Jeg har en litt kunstnerisk mamma og en litt mer sånn akademisk pappa.
2: Ja, men det blir Tyra. Ja. Det kan bli det. Og du, Emine?
4: Ja, mitt navn er da tyrkisk. Stod vel mellom Emine og Selin eller noe sånt da.
2: Ja, ja, ja.
4: Men da ble det Emine.
2: Og hvem er det? Hvem av besteforeldrene er siden du er kvart?
4: Det er morfaren min da.
2: Morfaren din. Kan du skryte litt eller fortelle litt om morfar? Bor han eller lever han?
4: Han lever i beste velgående. Han bor i Oslo.
2: Skryt litt da.
4: Har det godt. Vet du hva? Han har hele livet sitt vært et arbeidsjern. Jeg elsker morfaren min. Det gjør jeg virkelig. Han er en god kar og med godt mot i livet. Positiv er han også.
2: Det er så spennende, for dere ante ikke har stått litt som to spørsmålstegn. Hva er det i all verden er dette her han skal snakke med oss om? Og så plutselig så står du og skryter og så nydelig om morfaren din og tar deg en god slurk av hva?
4: Dette er en slurk av en matcha-kaffe.
2: Matcha-kaffe, og du drikker, Tyra?
3: En yellow latte, tror jeg det var. Sånn pepperkakekaffe.
2: Og så for å fortsette beskrivelsen mens vi i gang. Røde, i stedet var det burgunder neglelakk. Nå er det knallrød. Og fine smykker som holder rundt denne drinken.
4: Ja, det er det. Litt ringer som jeg har kjøpt på diverse markeder fra rundt om i verden, og neglelakk fra Normal.
2: Og hva vil du signalisere med denne røde neglelakken, Emine?
4: At det er, jeg vet ikke, at det er vår, kanskje, sommer. At litt positive farger rundt nå.
2: Hvordan går det med kjærligheten?
4: Perioden. Det går bra.
2: Ja. Hvor lenge er det siden du møtte han?
4: Du, vi har ikke møttes siden april, midten av april, faktisk.
2: Hvor bor han da?
4: Han bor i Trondheim, så han tar og studerer statsvitenskap der, master der.
2: Ah, så da er det samme for dere vurderer. Det er jo et veivalg i livet, Tyra.
4: Ja.
2: Veiskille?
4: Ja, det stemmer. Vi vet ikke helt hvor vi skal ta master etter sommeren.
2: Jeg prøvde å få den latteren, skjønner du? Det er derfor jeg sa sånn veiskille, for jeg hørte den latteren i sted. Vi kan jo ikke fremprovosere den.
4: Nei.
2: Det var der den kom, ved veiskille. Ja, nettopp spennende. Men vi tar litt oppdatering på Østeuropa. Vi tok jo det når det gjelder hockey i stad. Litt fra Slovakia og flere der. Armenia. Vi tar Armenia. Fordi dere har nettopp vært på et event om Armenia. Hvordan står det til i Armenia?
4: Nei, det er jo veldig spennende for Armenia. Det er valg i Armenia i neste uke. Det er jo kanskje noe som ikke veldig mange vet om. Men det er et spennende valg. Det er det.
2: Fordi mange av disse landene heller både litt mot, skal de gå i vestlig retning litt mot EU, altså en som kanskje står for det og en som står.
4: Ja, og så har du de som kanskje hakker mer mot Russland for eksempel. Så litt sånn Spennende, spennende tider.
2: Spennende tider I Armenia altså, da har du fått lov til å prøve deg litt, Emine, som ja, du står og selvfølgelig tripper du også, det noe du vil si? Jeg bare tuller, Tyra. Det kommer så brått på når reporteren driver på sånn, men prøv deg litt som ekspert om Armenia. Da har dere fått vært med på dette her, hvordan var det?
3: Nei, det var veldig greit det.
2: Skjedde mye I hjernen når dette kommer så brått?
3: Ja...
2: Nei, det har det ikke. Dette. Nei, hva tenker du, Emine?
4: Jeg synes det var nytt, og det var litt rart og litt gøy på samme tid. Det var noe spontant og ja, noe spennende ved det.
2: Det kan stå på min gravstøtte akkurat det der. Rart, gøy, spontant. Skjedde ikke så veldig mye. Ja, nei, det var tullet. Det synes jeg skulle jeg kutta ut. Ha en nydelig dag og nyt drinkene videre.
3: Takk, takk.
2: Ha det bra.
0: Og nydelig prat med Tyra. Og Emine fra vår reporter Øyvind Bekkevold. Jeg har fremdeles Heia Norge og på hjernen, men her kommer en annen låt som også har en tendens til å sette seg godt, godt fast.

0: Klokka er 11, det er klart for nyheter. Bane Nord får kritikk, Tone Nordahl.
1: Og kritikken kommer fra Havarikommisjonen. Havarikommisjonen kritiserer Bane Nord etter togulykken på Nordlandsbanen der en lokomotivfører omkom. Ulykken skjedde i oktober 2024. Da kjørte et lokaltog inn i skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, veltet og dro med seg to vogner ned en skråning. Togføreren mistet livet, og fem andre ble lettere skadd. Havarikommisjonen mener sikringen av fjellveggen ikke oppfylte tekniske krav, og at organiseringen i Bane NOR ikke var god nok. Militæret i Israel hevder å ha drept Mohammed Ode, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Helsemyndighetene i Gaza by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Israel kontrollerer nå rundt halvparten av Gaza-stripen, og det israelske militæret rykker stadig lenger inn, trass i at det skal være våpenhvile. Det sier Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning.
2: Våpenhvile har blitt et smått absurd begrep. Det snakk om oppimot 900 mennesker har blitt drept i Gaza etter at våpenhvile har trådd i kraft, og den såkalte gule linjen blir stadig flyttet, sånn at Gaza krymper, og Israel har rett og slett gjort det klart at finner de militante ledere i Hamas, så kommer de til å utføre attentat, uansett om det er våpenhvile eller ikke. Så man kan egentlig stille spørsmålstegn, er dette en våpenhvile?
1: Nordmenn som bor i store byer med høy innvandrerandel er mer positive enn andre til hvordan det går med integreringen. Det sier Jan Paul Brekke, som er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Folk har ulikt syn på hvordan det går hjemme hos dem og nasjonalt, forteller Brekke.
3: Generelt sett er folk mer fornøyde med hvordan det går med integreringen der man bor, enn hvis man spør om på nasjonalt nivå, hvordan går det med integreringen i Norge? Og det synes vi er interessant, for det er sånn, hva er det? Det er forståelsen av hvordan, skal vi si, samtalen rundt integrering går, det store bildet, det man leser om i avisene, mens egne erfaringer og knyttet til der man bor, så er folk mer positive.
1: Politiet i Gjesdal kommune i Rogaland ber alle i området om å unngå røyk fra brannen hos dør- og vindusprodusenten Gilje 3 i Dirdal. Brannvesenet sier røyken er giftig og helseskadelig, og nødvarsel er sendt ut til folk i området. De ber alle holde vinduer og ventilasjon lukket så godt det lar seg gjøre. 140 ansatte er evakuert på grunn av brannen. Det er ikke meldt om at noen er skadd. Både brannvesenet og politiet jobber på stedet, og ifølge politiet ble det gjennomført arbeid på taket like før brannen. Neste ut her i NRK P1 er landsmøtet, og dere blir på lesestoff i dag.
4: Ja, det gjør vi. Det skal handle om både bruksanvisning og litteraturklassikere, og ikke minst, Lady Gaga.

0: Kjære landsmøte, fra et søkkvått Trondheim så føles det jo litt rart å si, men gratulerer med solkremdagen, folkens. Om det nå er sol der du måtte befinne deg i dag, så håper jeg du har smurt deg godt. Det er jo en liten, litt avansert måte å forebygge både ubehag og ikke minst langt verre ting på. Hilsen frøken Tomatrød på tur, alltid i faktor 50. Og du, solkremen din beskytter jo også mot både rynker og sånne pigmentflekker og andre ting som i hvert fall, jeg vet, mange av mine veninner ikke er så alt for interessert i å oppsøke.
1: Ja, de hevder det, men skygge er bedre, sier noe.
0: Åh, skygge er jo helt fantastisk å se litt av efte.
1: Efte.
0: Ja, her i sekretariatet er det mer regnhyr det går i om dagen, men vi er ikke noe i dårlig humør av den grunnen. Nei. Produsent i dag, Eli Bergman, alltid full kontroll på oss. Takk. Reporter Mai Reppen, hun har også full kontroll, og det på Hverdagklubben. På 100-dagers jubileumsdagen og alt, som det vel er i dag. Ja. Oppdatering om hvordan det går der, får du om en drøy times tid. Og så er det også i studio da, Sven Biskov Sunde og Torfinn Borkhus.
1: God aften!
0: Hei. Klar for nye sprell, inkludert bokklubben 52 og Fifi Fakta. Men hvor vi starter i dag, Torfinn?
2: Vi må begynne med bruksanvisninger.
0: Skal vi begynne å bruke den?
2: Vi har ikke lest bruksanvisningen for landsmøtet enda. Vi må jo gjøre det snart. Den ligger jo bare der hylla.
0: Ja. Jeg heter Elin Ondal Herseth, og du når oss i NRK radioappen. Velkommen til møtet.

0: Det var på en måte Iggy Pop dere fikk høre nå. Noe greier han lagde i Frankrike før han flyttet til Berlin.
1: Ja. Ja.
0: Veldig rart, men det var China Girl av David Bowie også, hvis du er en sånn type som sier det på den måten.
2: Ja, for at det der er Iggy Pop som har logget, og så han gir den til David Bowie.
0: De har skrevet låter sammen, tror jeg.
2: Ja.
0: Mm. I Frankrike.
2: Ja.
0: Før Berlin-perioden til Bowie.
1: Ja, men ingenting om, så nå blir jeg veldig, veldig mye smartere på kort tid, jeg.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Så bra.
1: Ja,
0: men da er min jobb her gjort.
1: Ja, takk.
2: Fantastisk.
1: Takk
2: skal du ha, Sven.
0: Var hyggelig.
2: Her om dagen så skal jeg ut og kjøpe en pakke Paracet. Når du har folk i overgangsalderen og tenårene i sommerhus, da hender det seg at du må dele ut en Paracet eller to.
0: Ja, da går Paracet-budsjettet.
1: Smart.
2: Og da jeg kom til kassa, så spurte apotekeren meg om jeg hadde brukt Paracet før.
1: Du er voksen, man.
2: Ja, jeg tenkte, jeg ser ut som jeg akkurat kom til denne planeten her. Ser jeg så ung og uerfaren ut? Nei. Når jeg kom hjem, da, så lufta jeg den her... Jeg løftet det her for fruen. Så sier hun at nei, men du, de må spørre om den slags. De er pålagt å spørre.
0: Ah, det står i hos i bruksanvisning at hun må.
2: Ja, apotekernes bruksanvisning. Der står det, du må spørre dem selv om det kommer inn en gammel fyr som skal ha en helt vanlig smertestillende, som du spør, har du brukt det her før?
0: Ja, ikke sant.
2: Vet du hvor mye du skal ta?
0: Ja, hvilken kroppsåpning du skal inn i?
1: Kanskje det faktisk har blitt litt døtt av, at de har blitt litt døtt på at de skal gjøre det her mer nå, fordi at jeg var og hentet min helt vanlige astma-medisin som jeg sikkert har brukt i 20 år.
2: Ja.
1: Vet du hvordan du bruker den her?
2: Sier du det altså?
1: Ja.
2: Mm.
1: Når du, jeg kom på det akkurat nå. Hver gang jeg har vært og hentet noe, så har de spurt nå.
2: Mm. Da måtte jeg lese bruksanvisningen til Paracet på nytt. Ja, det, ja. Der stod det jo lite nytt, vil jeg si. Men for at jeg har nemlig begynt å lese bruksanvisninger, for moros skyld, for det jeg oppdaget at A, det står veldig smarte ting der iblant, eller B, det står veldig kuriøse ting der. Det kan dukke opp noen ting som du aldri hadde tenkt på, som, oi, ja, det var nytt for meg.
0: Ja.
2: Men nylig hørte jeg nemlig om en person som hadde etterlatt seg en bruksanvisning på et helt nytt nivå. En huseier, la oss kalle henne Ebba, hun opplevde nemlig, hun hadde kjøpt seg hus, egget i 7 måneder, og så plutselig sluttet varmen å funke på soverommet. Det var ingenting på termostaten, det var ingen åpenbar grunn. Og Ebba, hun var allerede mentalt forberedt på å bestille en klimaanleggereparatør og betale de sure pengene det måtte være. Da hun kom på at det lå jo en perm i garasjen som følte med huset. En ganske stor perm, denne hadde aldri vært åpnet, fordi Ebba bare antok at det var bruksanvisninger til hvitevarer eller møbler eller et eller annet.
0: Mm.
2: Men når Ebba åpnet den her, da så hun at den førre eieren hadde dokumentert bokstavlig talt alt. Hvert eneste apparat var listet opp med kjøpsdato og garantiinformasjon. Det var et håndtegnet diagram over vannsprederanlegget i hagen som visste hva for en ventil som styrte hva for noen. Og fargekoden for hvert eneste rum i huset var notert med nøyaktig merke og glansgrad på fargen.
0: Og takk i himmelen for et system.
2: Og der på side 4 fann Ebba et notat om at hovedsoverommet ligger i en egen zone med egen spjell i teknisk rom i kjelleren, og at det spjellet her av og til må nullstilles manuelt etter strømbrudd eller overspenning. Og Ebba fann spjellet, hun nullstilte det, og varmen var at Andy løpte av 10 minutter.
0: Wow!
2: Tidenes huseier, den tidligere huseieren, tenk for en innsats å legge ned.
0: For en legende.
2: Og nå da, ansvaret på Ebba. Hun må følge opp det her. Hun må oppdatere det hvis hun gjør noen endringer, og hun må tilføye.
0: Altså, jeg har lyst til å gi en pris til denne forrige eieren.
2: Ja. Les døkkbruksanvisninger, Elin og Sven.
1: Ja.
0: Nei, altså, alle vet jo at ikke jeg leser bruksanvisninger etter den såkalte trampolinefadesen. Eller jeg prøver jo å lese, men jeg får det ikke til.
2: Nei. Det er ikke alltid det er så lett å lese. Det skal han på. Det er
0: vanskelig å lese. Jeg husker jeg leste, jeg har faktisk lest når jeg fikk denne her, den voldsomt sterke medisinen man får når man får flåttbitt. Antibiotisk medisin. Så den leste. Og der, det var egentlig ganske fornøyelig, for der stod det, pass opp for bieffekten at du kan dø av medisin.
1: Det er noen sånne medisintillegg som er litt sånn, kanskje bare la være å lese det.
0: Ja. Ikke les bieffektene på antibiotika, for da, det kan være litt meget.
1: Kan jeg komme med et tips? Jeg håper ingen blir støtt av dette, men mormoren min, hun brukte altså å lese bruksanvisningen på svensk. Ja. Hvis svenskene forstod det, så skulle jo sørt dem av hun også få det.
2: Det er jo en slags forvansking, for hun var vel ikke svensk da?
1: Nei. Hun var jo ikke det, hun var bodøværing.
2: Kanskje hun tenkte at bruksanvisningen på svensk var enklere?
1: Ja, hun tenkte at svenskene var kanskje litt mindre smart.
2: Ja, ja. Leste bruksanvisning, kjære delegat. Det er lov å melde oss i NRK Radio-appen.
1: Åja, det er litt avstemming, og det var den jeg ble så engasjert i. Hold alle på vente, du er klar, men du er aldri klar.

0: Hva ser man om der? Reaper I lakken, og hvilket år kom den ut, lurer dere sikkert på nå. 2026.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
0: Det gjør du, og du hører på Bokklubben 52, som et utrolig smart og kult prosjekt. Banebrytende, helt rått opplegg. Hvem kan ha funnet på dette sinnssykt kule prosjektet?
3: Hvem kan det være?
0: Bokklubben 52, det et boklesningsprosjekt, hvor jeg prøver å lese 52 bøker I år, og så prøver jeg å få det der ute til å lese en bok eller 52. Hvis du vil, helt, helt valgfritt. Elin, du I superslag for tida.
3: Akkurat ferdig med bok nummer to. På, det vel en drøy måned. Det sterkt til meg å være.
0: Det veldig bra, for du hadde ikke noe sånn, du har satt deg ikke noe sånn skyhøye mål, gjorde du det?
3: Ingen,
0: ikke sant?
3: Nei.
0: Torfinn, jeg regner med du godt I gang med noe...
4: Nå jeg ferdig med Ingo Svann-boka ESP. Nå jeg I gang med Ingo Svann-boka Penetration.
0: Oi! Yep. Ingo Svann, da det...
4: Altså, det helt sykt. Han blir hyret inn til et topphemmelig greie I USA til å se hva som finnes på overflata til månen.
0: I virkeligheten, eller?
4: I virkeligheten.
0: Ok.
4: Og det så mye hemmelighetskremmeri, det hette over huet og fly som helikopter og inn I en heis og ned I et underjordisk opplegg. Og der blir en sittende og bare, hva som skjer? To tvillinger som driver å håndtere en underveis. Og så må han liksom se overflata på månen, så fan koordinator, hva ser du her? Og så sier han, det her ikke månen. Og så sier andre fyren, hvorfor tror du det? Det ting her som, det kan ikke være månen. Og så sier han andre, ja, men hva som gjør at du tror at det ikke månen? Det jo ingen som har bygd noe sånt på månen, sier Ingo. Ja, kanskje ikke, sier han andre fyren da, som kaller seg for Axelrod, som da et sånn pseudonym I den verden der, som ingen vet hvem Men det viser å være noen heftige greier. Okay. Men det skal komme alene til konspirasjonskroken, tror jeg.
0: Fantastisk. Vi jo nå inne I uke 22, og det en står 2026. Det betyr at hvis man har som mål å lese 52 bøker, så bør man jo da være I gang med bok 22.
4: Ja.
0: Og jeg dessverre bare I bok 21 for tida.
3: Men altså, det kommer jo en ferie snart.
0: Kommer en ferie, akkurat det de gjør. Og nå koser vi altså nå helt inne I granskauen med boka Once Upon a Time in Hollywood. Hvis du drar kjensel på den titlen, så det fordi at det jo en veldig kjent film av Quentin Tarantino. Og denne boka jo da også skrevet av Quentin Tarantino.
4: Ja.
0: Kjempebok! Og den, spesielt hvis du elsker å ha sett den filmen, for her det på en måte det historie, akkurat samme som historien som I filmen, bare at det mer greier, blant annet, jeg vet ikke om dere husker Brad Pitt sin rolle I den filmen.
4: Stuntman!
0: Ja, han stuntman og hjelper, men det viser seg at han også leiemorder, har drept, han har drept ekskona si.
4: Og ja, det hintes jo om det I filmen. Ja.
0: Og han har slippet unna med det, og han har, det står det heller ingenting om I filmen, men han visst nok den som har drept flest under 2. Verdenskrig av alle amerikanere. Det han, Brad Pitt. Og dette jo litt gøy, for dette, nå kommer der visst nok en ny film bare om Brad Pitt sin karakter. Så det, nå her kan man liksom glede seg til en ny film. I denne serien.
3: Da bør jeg kanskje se den her Once Upon a Time først da.
0: Så den, det trenger du ikke.
3: Ok.
0: Du kan, det her kan du, det har ikke noe å si hvor du begynner.
4: Det jo litt snedig også, for at, det jo en annen Tarantino-film der Brad Pitt soldat I 2. Verdenskrig. Det henger det ihop
0: da. Aldo Rain Inglourious Basterds. Nei, det tror jeg ikke henger sammen.
4: Ok.
0: Det tror jeg ikke. Så det, den anbefales. Herve.
4: Ja.
3: Ok.
0: Og så det som du sier snart sommerferie Og da har jeg bestemt for at jeg skal lese en klassiker
4: Ja
0: Ikke så god til å lese klassikere jeg har gjort det, jeg prøvde en gang å lese Ulysses Det jo en uleselig bok, så det fikk jeg ikke til Men vi tar gjerne imot noen tips I innboksen Hvis du har noen klassikertips som litt mer lettlest enn Ulysses Så skal jeg, kanskje jeg rett og slett bare skal lese noe som dere anbefaler
4: Du har jo den American Psycho-boka som fan I gisporthylla I går, da. Yeah. Den kan du, hvis du ikke har lest den.
0: Ja, takk, Torfinn.
4: Kan du få lånt av med, da.
0: Ja, hvis du... Det kanskje den som neste bok ut. Nå, popmusikk på benen.

0: Isaac, The Sun på Ben.
1: Fifi Fakta.
2: Fifi Fakta.
3: Ja, velkommen til Fifi Fakta.
1: Takk.
4: I dag, forsvunnet idrettslag.
0: Forsvunnet idrettslag.
4: Ja, og ikke bare slik at de har bare vært oppløst og ikke finnes lenger, så Drøbak 79 og sånn.
0: Ja.
4: Neida. Siden 1993 så har nemlig massevis til idrettsutøvere fra Sri Lanka forsvunnet sporløst i utlandet.
1: Oi.
4: Den første hendelsen var under et sportsarrangement i 93 i Kanada, hvor 10 til 11 sri lankiske utøvere forsvann. Den siste for hjem for seg selv. Den mest kjente forsvinningen skjedde i 2004, når det sri lankiske nasjonale håndballlaget møtte opp til det tysk-asiatiske sportsutvekslingsprogrammet i Bayern. 23 utøvere i tale, stort og smått, dukket opp, og etter å ha spilt en del kamper og tapt alle, så det sang, forsvann dem. Alle 23. Det tyske lagene som spilte mot dem sa at de så ikke ut til å kunne noen ting om håndball.
0: Mm.
4: Etter at tyske og franske etterforskere hadde undersøkt saken, så fant de ut at en taxisjåfør hadde, eller flere taxisjåfører faktisk, hadde kjørt dem til sentralstasjonen i München, og der ble sporet kalt. Og de fant dessuten ut at Sri Lanka ikke engang hadde noen nasjonalt håndballag.
0: Okay.
4: Siden fenomenet er såpass utbredt, så har det fått et eget navn i Sri Lanka, nemlig decamping, altså oppbrudd, eller det å forlate leirplassen raskt.
0: Ja.
4: I 2007 var det et treningsstevne i Italia arrangert av IOC, hvor 6 sri lankiske utøvere, blant annet en trestegstrener, forsvann sporløst fra hotellet sitt. Og i 2014 så var det Asialeker i Sør-Korea, hvor Sri Lanka stilte med blant annet landhockeyspillere og en strandvolleyballspiller. Gjett hva som skjedde med dem?
1: Forsvann!
4: Sri Lanka har nok ikke vært noe paradis på 90- og 2000-tallet. Borgerkrig, matrasjonering, drivstoff og medisinmangel, skolenedstenginger og voldelige reaksjoner fra myndighetene når folk har protestert, så at folk søker lykken andre plasser, er ikke så overraskende. Men det er det her med sportslag eller idrettsutøvere annemmers. Heimlige trakter i 2021 var det bryte-VM i Oslo, og Sri Lankas brytelandslag stilte så klart opp.
1: Ja.
4: Men hva tror du skjedde med treneren Donald Indrawansa?
1: Han først.
0: Jeg tipper han møtte Fritz Aanes. Ble han med hjem for å trene?
4: Han forsvann.
0: Han forsvann.
4: Ja da, resten til laget returnerte til Sri Lanka. Men Donald forsvann ut av et spor, og han var til ham med meg for å passe på at de andre ikke skulle forsvinne.
1: Det var smart.
4: Ja. Den seneste hendelsen med sri lankiske sportsutøvere er nok muligens det britiske samveldets leker i Birmingham i 2022.
0: Commonwealth Games.
4: Her stilte Sri Lanka med en plass mellom 160 og 177 utøvere. Vil dere gjette hvor mange som forsvann?
0: Å ja, gjerne. 11.
4: Ja, det er faen meg! Nei, det er riktig.
0: Wow.
4: Ja, 11 til 160, 177. Det kunne mange. Vært verre.
0: Det er mange.
4: Men hendelsen i Bayern, der hele håndballlaget forsvann, det har vært til film. Og det har vært en av de beste sri lankiske filmene noensinne, visst nok. Så den kan sjekkes ut hvis den vil lære mer om landet og omstendighetene. Den heter Mahan. M-A-C-H-A-N.
0: Mahan.
4: Mahan. Uansett, livet i Sri Lanka har visst vært litt bedre de senere årene. Det har ikke vært noe særlig avhopping siden 2022. Det heier jo jeg på, da, så klart.
0: Ja.
4: Fifi Fakta, ut. Lykke til videre.
0: Vær så god.
4: Vær obs.
0: Avhopping, ja. De burde jo, altså, nå som hopping har blitt så litt vanskelig å følge med på.
4: Ja.
0: Kanskje de kan begynne med avhopping i stedet for.
4: Ja, kan de hoppe lella, så kan de få det hjemme etterpå.
0: Velkommen til avhoppingsuka i... Og består.

0: Vi har ventet i...
1: Mål for å måle vi avslutning!
2: Ja, da!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett. Da.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
5: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag. For dette landsmøte på NRK P1.

0: Aldri feil med litt akustisk gitar.
1: Det blir ikke feil, nei.
0: Det blir ikke feil. Oi, oi, oi, oi, oi. Ja, ja da.
1: Han Kjell skriver at kjæringa altså har vært på Sri Lanka, og hun sier at det heter Lankeser. Så vet oss, det er en person fra Sri Lanka heter Lankeser.
2: Okay, okay. Så kommer det et forslag til bok som kan gå inn i bokklubben 52.
1: Ja.
2: Finn en ulv, utropstegn. Boka har 200 sider, 128 000 bokstaver og ett ord. Ulv.
0: Nei.
2: Resten av boka består av de tre bokstavene U, L og V i vilkårlig rekkefølge. Det blir som å lete etter nåla i høystakken når høystakken består av bare nåla.
0: Ja.
2: Når du skal altså finne ulv.
1: Ja. Ja. Wow, det var en sprek bok.
2: Ja.
0: Vi har jo fått veldig mange tips om hvordan smøres på ryggen.
1: Ja, jeg ser slikkepotten har jo fått et helt nytt liv
0: ja.
1: På grunn av solkremen.
2: Ja.
1: Vi pratet jo i sted om det kom en melding om en stakkars som ikke fikk til å smøre seg, eller som hadde smurt seg på ryggen selv.
0: Ja.
1: Resultatet ble vel deretter. Men da har vi jo også fått ganske mye gode tips.
0: Ja.
2: Ja, altså, jeg kan ta det fra Kristin da.
0: Ja.
2: Etter året med stadig dårligere bevegelighet på de øvre ekstremitetene, så har slikkepotten fått nytt bruksområde. Nå ligger den side om side i skuffa med solkremen.
0: Slikkepott, det er veldig bra. Og så har vi fått en helt utrolig fin her fra Tore. Det blir litt sånn grisetips, men jeg tenker, Tore, her er du målbevisst og løsningsorientert. Tore skriver, smurte solkrem på dørkarmen, som er av metall.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Gnikka ryggen som en bjørn for å få på solkrem. Funka som bare rakkeren.
1: Ja.
0: Så har du noe metall som kan rengjøres etterpå, det er bare å smøre det på der.
2: Ja.
1: Nina har en gammel kløpinn i bambus. Den har fått nytt liv. Hun har trekt på den engangshandske og knytt fast med fingrene så den sitter godt fast, skriver hun. Tatt krem på baksiden av kløpinnen der det er et sånn flatt område. Det er jo ikke stort hvis det er sånn kløpinn som jeg tror det er. Så er det bare å smøre i vei der den ikke rekker, fungerer hver gang, skriver Nina.
0: Fantastisk.
2: Vi har jo også fått litt meldinger om det her med bruksanvisninger.
1: Ja.
2: For det var jo der vi startet i dag. Kan med hånda på hjertet si at jeg aldri leste bruksanvisninger før, men det var inntil fruen begynte å handle flatpakker fra IKEA og Jysk etc.
1: Ja.
2: Da måtte jeg lese de for å unngå nerveklikk, hjerteinfarkt, samlivs og Armageddon. Takk Gud for bruksanvisninger. God helg, solbrille ansikt og sånne rockefingre.
1: Nettopp.
0: Rock emoji.
1: Ja. Har den tommeren ut?
2: Nei.
1: Nei, hvis det er bare pekefingeren og lillefingeren, ja, da er det rock.
2: Er det det? Ok, tommeren ut da.
1: Da er jeg elsker deg på tegnspråk.
2: Ja, da har du rett i. Ja. Og den er så søt. Nå. Så mange som har bommet på den da.
1: Ja, det er mange som har bommet på den.

0: Det var Camilla Wigestrand som falt på P1 rett før 12. Klokka er altså 12.00, og nyhetene starter i Rogaland, Tone Nordahl.
1: Brenner det i en fabrikk i Gjesdal. 140 ansatte der er evakuert på grunn av brannen hos vindusprodusenten Gilje 3. Det er ikke meldt om at noen er skadd. Brannen startet trolig i taket på bygningen, og brannvesenet forsøker nå å begrense skadene, sier innsatsleder Olav Neteland i politiet.
2: Det pågår fortsatt aktivt slukkearbeid, og brannvesenet jobber med å forsøke å begrense spredning av brannen og få kontroll på brannen.
3: Hva kan du si om spredningsfaren akkurat nå?
2: Spredningsfaren er utifra det jeg forstår fortsatt til stede i fabrikken, men det er lite spredningsfare ut over det.
1: Reporter Adrian Fosse Årtun. Norges siste kirkeasylant, Suel Kasembo, er hentet av politiet. Det opplyser sognepresten i Herøy kirke i Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste 3 årene. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han er fra nabolandet Tanzania. Kasembo har tapt i flere rettsinstanser. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet kan gå inn i kirker og hente folk som oppholder seg ulovlig i Norge. Nok en passasjer som var ombord på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Det er Spania som har rapportert om et nytt tilfelle blant passasjerene som satt i karantene. Med det er det til sammen 13 smittetilfeller fra skipet. 3 av dem som ble smittet ombord er døde. India opplever nå en brutal hetebølge. Samtidig ble det satt nye varmerekorder både i Storbritannia og Frankrike i går. I går registrerte indiske meteorologer temperaturer opp til 47 grader. Hetebølgen har vart i flere uker, sier reporter Milana Knesevic.
4: I dette tilfellet så sier meteorologen at dette handler om en vind som kommer inn fra ørkenområder og fra Pakistan, og indiske sommerer har jo alltid vært veldig varme, så det i seg selv er jo ikke noe unormalt, men dette skjer jo også i en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, hovedsakelig fra bruk av kull, olje og gass, og det bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.
1: Fjellklatrer Kristin Harela har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det skriver hun selv på sosiale medier. Mount Everest er verdens høyeste fjell med anslagsvis 8849 meter. Harela forsøkte å bestige toppen uten ekstra oksygen også i fjor, men da måtte hun snu. Denne gangen har hun altså lykkes. Og i landsmøtet forsøker dere også å sette en slags rekord nå, men spørsmålet er da om det er med eller uten ekstra oksygen.
5: Vi har vel ikke noe ekstra tilførsel og sånt her. Og så har vi jo en hel gjeng som er med i egentlig et pågående rekordforsøk.
0: Ja, det er jo det er ikke Everest, men vi har fått 10-11 stykk til å ringe inn her. 100 dager på rad snart. Det er ganske ekstremt.
5: Ja, jeg lurer på om alle mener.
0: Som kommer om ikke så fryktelig lenge på NRK P1.

0: Det var en periode at folk tenkte at John Mayer, han er jo, han må jo være sånn statsminister i England eller sånt. Og så etter hvert, så nå har folk liksom glemt at det var en statsminister i England som heter John Major.
1: Ja,
0: det kan være litt sånn fiffig å opplyse om at dette var ikke den tidligere statsministeren, litt sånn glemte statsministeren, John Major, men altså den ganske begavede gitaristen, John Mayer.
1: Takk.
0: Ja, vær så god.
2: Hjertet. Hjertet.
3: Gjett søvngjengeren.
1: Ja. Det er helt forferdelig.
0: Det er smittsomt. Nå er det sånn at tre av fire i landsmøtet, redaksjonen, sitter nå og gjesper. Men det biter ikke på Torfinn Borkhus. Han er ugjespelig. Han kan ikke gjespes. Du lar deg ikke smitte av gjesping, Torfinn?
4: Nei.
1: Aldri.
4: Men, nys hvis jeg ser på sola. Og ja, det er jo overtro på akkurat samme måten. Det har jo ikke noe med sola å gjøre. Det er bare jeg som har programmert meg selv.
0: Ja. Men jeg skal ta lagen, jeg skal gjøre noen forskning på dette om en kvarterstid.
4: Okay.
1: Okay.
0: Så hvis du begynte å gjespe nå, så kan du gå inn snart og stemme på om du blir smittet av gjesping.
4: Ja, okay. Bra å endelig få et svar der.
0: Veldig bra på det. Du som hører på dette programmet får nå snart høre lyden av et menneske, og hvis du hører hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Vinneren av denne konkurransen, som heter Gjettsøvngjengeren, den får en oransje og svært populær
4: kopp.
0: Veskebærer.
4: Ja.
0: Vi kaller det veskebærer.
4: Ja, vi kaller det.
0: Ok, ørene på stilk. Klarer du å høre hvem dette er?
5: Det med leggetid har alltid vært sånn, det er med sånn hellig stund for meg.
4: Ok, var det alt?
0: Dette var alt dere fikk til nå. Jeg kan komme med et hint. Jeg hørte denne personen i NRK-programmet 9-timen. Det var et utrolig bra intervju. Helt topp. Men så tenkte jeg, denne legenden er jo utrolig trøtt, tenkte jeg. Og da tenkte jeg, perfekt! Dette er jo noe vi kan ta med i et søvngjengeren.
4: Altså, det her, jeg gikk jo rett til Sørlandet nå.
1: Ja.
4: Og jeg, altså, men det er jo ikke kronprinsessa det der. Hun har jo ikke vært med i 9-timen nylig, hun.
0: Det har ikke vært nylig.
4: Det er ikke nødvendigvis nylig.
0: Ja. Jeg bare hørte et veldig godt intervju i 9-timen, så tenkte jeg, denne personen var veldig trøtt. Jeg skal få høre et litt lengre klipp hvis dere er veldig tvil.
5: Okay. Ja. Det går jo ikke. Så jeg måtte, så jeg var helt egentlig ganske fortvilt, for å si det rett ut. Så sitter vi i taxien og fylter denne gule taxien med alle mulige pakkenelliker og barnevogner og alt, og på vei inn i studio.
1: Vi har så lyst til å reste personen.
0: Ja.
4: Oi, oi, oi, den her er vrien.
0: Den er vrien. Den er vrien.
1: Det raser inn med tips, i hvert fall i innboksen vår, ser jeg.
0: Ja, så bra.
1: Men husk noe navn og adresse hvis du har lyst til å vinne noe hos oss.
0: Det er ikke Gabrielle, det er hint.

0: Gabrielle, fem fine frøkner, og det var den første av en, jeg har en litt sånn Bergens trippel på gang her nå.
1: Oh, ja, ok. Det.
0: Bare følg med.
1: Nå tenkte jeg vi skulle gå tilbake til 26. mai 1828. I går var, ja, 1828. I går var det altså nøyaktig 190 år siden. Da vaklet en tenåringsgutt rundt på gatene i Nürnberg i Tyskland. Det gikk litt rart, merket det som man den gang da kalte for åndsvak, og han var også ekstremt overfølsom for lys og lyder. Med seg så hadde han to brev adressert til kapteinen for den fjerde eskadronen av det sjette kavalleriregimentet.
0: Jesus.
1: Ja. Han reier altså hest på jobb, skulle du si. Det første brevet var angivelig fra en fattig dagleder. Jeg tror kanskje i dag så ville denne personen vært en tilkallingsvikar eller noe sånt. Jobber altså kun dag til dag på jobb. Han hevde da at han hadde tatt til seg denne gutten som spedbarn i 1812, opprådt han i all hemmelighet og lærte han å lese og skrive litt grann. Det andre brevet ga seg ut for å være fra mora til denne gutten, og mora skrev at faren var en av ryttersoldatene. En kavalerist altså, og i brevet så ba mora regimentet om å ta imot gutten når han fylte 17 år. Det tok imidlertid ikke lang tid før eksperter fattet mistanke om at begge disse brevene var skrevet av en og samme person. Mm-hmm. Fordi da han Kasper lærte seg å snakke ordentlig, så fortalte han en rystende historie. Så lenge han kunne huske, så hadde han levd innesperret i et lite mørkt rom, i et slags celle eller et fangehull, 2 meter langt, 1 meter bredt, og 1,5 meter høyt. Han hadde da aldri sett dagslys, eller et annet menneske.
2: Nei.
1: Før han ramlet rundt på gata her i Nürnberg, altså. Han sov på en seng av halm og overlevde på kun brød og vatten. Og maten ble satt inn til han mens han sov av en mystisk mann som han aldri så ansiktet til. Den samme mannen hadde etter hvert lært han å skrive navnet sitt, Kasper Hauser, altså, og gå rett før han ble sluppet da ut i dagslyset og forlatt i Nürnberg. Og når historien blir kjent, blir han Kasper Rast en internasjonal kjendis. Folk strømmer til for å se dette naturens barn, hva i dager er dette. Han ble tatt under vingene til lærere og til adelsmenn, spesielt den britiske adelsmann Lord Stanhope. Og det er kanskje flere enn meg som tenker, oi, Stanhope, det er jo Vera. Grimserien, men jeg vet ikke om de har noe til felles.
0: Tenk bare på komikerne.
1: Åja, Stanhope.
0: Doug.
1: Åja, ok. Men i hvert fall, denne Lord Stanhope brukte store summer på dette guttebarnet her. Kasper, han visste nemlig en enorm intellektuell utvikling, han lærte seg å snakke flytende, han spilte sjakk, han kunne ri og tegne på oppsiktsvektene, kort tid lærte han alt dette. Og ganske raskt så oppstod det et rykte om at han Kasper Hauser egentlig var den rettmessige arveprinsen av Baden. Teorien gikk ut på at han hadde blitt byttet ut med et døende spedbarn i 1812. Historien om han Kasper Hauser, den slutter like mystisk som den begynte. Det ble gjort flere forsøk på å ta livet av han, eller i det minste var det han selv hevda skjedde. Den 14. desember 1833 så kom han Kasper hjem med et djupt knivstikk i brystet. Han hevda at en fremmed mann hadde lokket han til slottshagen i Ansbach med løfte om å avsløre hans sanne identitet for verden, og så hadde han deretter stukket han ned. 3 dager senere så døde han av skadene, bare 21 år gammel. På åstedet så fant man en lærvaske som inneholdt en lapp skrevet i speilskrift. Lappen ga ingen klare svar, men hintet til at drapsmannen kom fra den bayerske grensa. Så hvem var han egentlig? Han har faktisk vært ganske nysgjerrig på det her, frem til ny tid. Det er en teori om at han var adelig offer for et politisk spill. Og moderne DNA-analyser av kledene hans fra 2002 viste en viss likhet med Badens slekta. Noe som da ville liksom bekrefte at han var prinsen som ble gjemt vekk.
0: Mm-hmm.
1: En annen teori sier at han Kasper var en mytoman. Jeg vet ikke om dere kjenner til det uttrykket.
2: Han at han utgjør seg for å være noen han ikke er da.
1: Ja, og en sykelig løgner. Ja, ja. Som skadet seg selv for å få oppmerksomhet og sympati, og at han da feilberegnet det siste knivstikket og ved et uheld tok livet av seg selv.
2: Ja.
1: Mm. Enda nyere DNA-analyse fra 2024.
2: Aha,
1: nå i 2024, det svekket teorien om at han kom fra Baden-slekta. Så svaret på hvem han Kasper Hauser egentlig var, det har vi i hvert fall ikke klart å... Vi har ikke klart nok svart at det kan bankes på dette møtet. Men jeg synes det var utrolig fascinerende historie. Det handlet da egentlig om dagen i går, da. Det var da han ramlet ut på gata i Nürnberg.
2: En av våre mest snedige dokumentarfilmskapere, Werner Herzog, har logget en film om Kaspar Hauser, for den som har lyst til å se for det. Werner Herzog logger jo spesielle filmer, og det er Kaspar Hauser-filmen nå.
1: Ja, det kan jeg se for meg. Det var den korte historien. Den lange historien du hadde kort.
0: Det var nydelig. Og nå skal vi få musikk som jeg tror Werner Herzog hadde likt. Men det er litt rart. Veldig rar tekst i hvert fall.
2: Ja, ja, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: sang den svært så sympatiske popsnekkeren Jo Sverre. På pen! Nå ligger det jo en avstemming ute, en veldig viktig Jespeforskning i appen NRK Radio. Og så er det nevnt
1: Mai. Det kommer Jespeforskning, ja.
0: Ja, endelig litt Jespeforskning i appen. Okay. Og det som alle gleder seg til, Mai Reppen!
2: Ja, det er vel hverdagklubben. Yeah! I dag så trenger vi en ekstra applaus, for det er jo da 100 dager med innringing.
0: Det er mulig.
3: I de offisielle dokumentene.
2: Vi sliter jo litt med den helt sånn fin beregningen, fordi at det er noen som regner fra dag 1, og noen som regner fra dag 2. Men ja, vi er oppe i 100 dager nå i hvert fall. Det. Fra med i dag er 100 dager.
0: I dag er det dag 100 fra ringing, så men de som ringte, det ringte jo inn i går, de som vi på en måte snakker med i dag.
2: Ja,
0: ringte de da inn for 99. gang, eller ringte de inn for 100. gang?
2: De ringte for 99. gang det som var i går, og så er det 100. gang det som er i dag.
0: Okay,
2: så vi bare hører litt fra i går. Det er jo veldig hverdag da, hverdagklubben.
0: Vi får høre. Ja, vi hører hverdagklubben, dag 99.
4: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Klubbmedlem Marianne melder seg i kveld og til tjeneste. Jeg koser meg med sjakk på TV. Oddre
5: her, da har jeg kjørt tattra mi på skolen, og nå skal jeg på jobb selv.
6: Og det
5: samme
6: med gretelige
5: aiveier
6: vi har. Hei, det er Vigdis. Vi er også kommet hjem til Helgeland. I regn og SKIT-vær.
3: Ja.
6: Men det er jo fint syver og strekker vær.
7: God morgen, god morgen. Ingrid her, som bare ringer en kort telefon for å sikre medlemskapet mitt i Hverdagklubben.
8: Hverdagklubben, dag 100. Jeg må jo nesten si som han tidligere medlemmer sa, vet dere hva dere egentlig har startet nå? Anyway, at ende jeg gikk med elskugsvoner var rent fra samling og sans, trodde jeg da så tryggleg eige hele hugen til meg.
9: Ja, god morgen, det er Rune i Snartingdalen med dagens rapport til Årdagsklubben i dansmøte. Det er ikke fint vær i dag nå, ute i skjøgen på joggetur som vanlig.
10: Det blir et kort hverdagklubbmøte for Kristian i dag. Ny robotklipper skal installeres og kalibreres,
0: oi, oi, oi.
10: Og det kommer sikkert til å kreve både tålmodighet og tid og litt til.
11: Hei, det er Gunn som ringer til hverdagsklubben.
0: Ja.
11: På vei til fjøs i dag, skru opp lyset. Men ellers er fint vær, da skal hun begynne å slå grass.
12: Sigurd Kjærvann, god morgen. Klokka passert 5. Nede i Espedal i dag. 12 grader, regn, litt skott dag. Ha en fin dag.
13: Nei, god morgen dansmøte. Det er godt på som sjekker inn i hverdagklubben. I dag har jeg bare en sånn kort distanse, det er vel en, ja, noen av 40 mil tror jeg skulle kjøre i dag,
2: ja.
13: til Larvik. Jeg har jo lydutstyr i hjelmen, sånn at jeg ser jo frem til å høre landsmøte i dag. Kjøre motorsykkel og høre landsmøte, det blir saker. Kjøp og hei da, vi hørs.
2: Jeg har klart akkurat å telle hvor mange det var her.
1: Det var 10?
2: Det var 10!
0: Nei!
2: Det var så...
1: Arnold!
0: Nei!
2: Ja,
1: nei! Arnold mangler!
2: Arnold mangler!
1: Arnold for Kolsås?
2: Ja, så han ringte ikke i går.
1: Oi, oi, oi!
2: Arnold
1: har ramlet også. Ja. Nå er det 10.
2: Og hva
1: er
2: det som har skjedd?
1: Ja, nei.
2: Jeg har laget litt potpuri. Han er jo ikke den som sier mest.
1: Nei, Arnold har vært korte, litt knapp i meldingen, ja.
2: Korte, konsise meldinger.
1: Ja, ja.
3: Men har du laget en sånn, dette er ditt liv i hverdagsklubben?
2: Ja, ikke så langt.
1: Ja.
2: Ikke så langt unna. Det er så koselig.
14: Perfekt. Klubben dag 2. Sett snø vær, skal ut og måke snø. Vente på dag 3. Hei.
15: Ja, hei. Arnold på Kolsås. Fortsatt dag 11. Så jeg er søren ikke sikker på om jeg har ringt før i dag, så jeg tar en sjanse. Nå ringer jeg i hvert fall. Åh, for en strålande morgen. Åh, for en strålande dag. Strålande glad kan jeg kjenne, lykka og jeg er i lag, og for en strålande dag.
16: Hei, akkurat kom til en fra korøring, og så ligger det en lapp på kjøkkenbordet som står, du må ringe 23 04 11 18, og det har jeg gjort.
17: Ja, det er Arnold på Kolsås på tiden Malaga, nyter deilige dager, sol, varme og bad. Deilig øl.
18: Ja, nå ble jeg veldig utvikker, Arnold på Kolsås her i Malaga. Men så lurer jeg på, kanskje jeg har ringt før i dag, husker jeg ikke, men nå har jeg gjort det.
19: Ja, hei, det er Arnold på Kolsås som ringer. Ha en fin dag.
2: Ja, og det der var det siste. Oh, vi hørte den.
1: Men er ni i Malaga fortsatt, tror
2: det
1: du?
2: Det vet jeg ikke, det siste beskjed bare, da var det bare Kolsås.
3: For det, men, det er det jeg har sett før, men om han begynner å reise på ferie, så kan det ryke.
2: Ja. Det er fort gjort, kan bli sene kvelder.
1: Men oss må sende en hyggelig gave til en Arnold. Det må vi gjøre, ja. Han har vært med i 99 dager nå.
2: 99 dager.
3: Han kan jo være med i annenhver dagklubben.
2: Ja, det var en god idé.
1: Ja. Ja,
3: for den finnes jo fortsatt, gjør den ikke det?
2: Ja, det gjør den.
3: Ja.
2: Med et medlem.
0: Og for alle til å ut og bruke hashtaggen Arnold på Kolsås i Malaga, som jeg synes er veldig fin.
2: Ja.
0: Og takk for alt, Arnold på Kolsås i Malaga.
1: Ja,
0: vi har faktisk fått YouTube til å lage en låt om din mystiske exit.
3: Aha, ja, ja.
0: Fra hverdagklubben.
3: Ja.
0: Sånn er det bare.

0: YouTube, og det er klart for dagens Toyota-vits. Jeg vet dere har ventet på den, folkens. Ja. Er dere klare?
1: Ja.
0: Hvordan får du en Toyota til å forsvinne?
2: Oi.
0: Fra jordens overflate?
2: Vet ikke.
0: Du bare setter den på parkeringsplassen.
1: Ok.
2: For det er fint. Ja, vel.
0: Ja. Altså, den er så fin, ikke sant? Noen kommer til å stjele den.
1: Så det var det du mente, ja.
2: Ja. Jeg tenkte vel for at det var så mange like.
1: Ja.
0: Nei. Bare sett dem på parkeringsplassen.
2: Han Q Jon har sett oss melding der han skriver: Hei, fant en gammel bruksanvisning / oppskrift på vafler. Artig at det var klar beskjed om å steke vaffelen likt på begge sider. Måtte bare få sagt det til alle som skal lage vafler i dag, viktig.
1: Det var jo veldig søt da. Hei, landsmøte. Jeg sitter og hører på gårsdagens sending og fikk løst å dele mitt russenavn også, selv om dere strengt tatt er ferdig med tema. Meldingen kommer fra Nikolai. Jeg fikk russenavnet Mr. Rubiks, siden jeg ofte satt med en Rubiks kube i timen. Det som er litt artig, det er at jeg nettopp har tatt opp hobbyen igjen og kjøpt inn en høy kuba for å lage store bilder med rutene på kuban som piksler. Så langt så har jeg 49 kuber, 5x5x5, og så har jeg muligheten til å lage bilder på 35x35 piksler per nu.
2: Jaha.
1: Et enormt prosjekt det her, altså.
0: Wow.
2: Skjønner at du hadde Rubik som russnavn.
1: Ja, passer godt det.
2: Tore, ja, kan du si?
1: Nei, jeg tenkte på den forskjellen på monteringsanvisning og bruksanvisning som noen har spilt inn til oss.
2: Ja, men i dag så er det flisespikkeri i dag.
1: Ja, det er
2: monteringsanvisning og bruksanvisning, det er litt prat oss om litt på samme måte.
1: Ja, for meg så går det helt over i hverandre.
2: Ja.
1: Men monteringsanvisningen viser altså hvordan du setter sammen et produkt, mens bruksanvisningen viser hvordan du skal bruke og vedlikeholde etter at det er ferdig montert. Jeg har sagt det høyt i hvert fall. Ja, det var faktisk litt sånn.
2: Tore kjøpte makuleringsmaskin. Det som lå nærmest for test var bruksanvisningen. Etter at denne ble puttet inn, stoppet maskinen. Søkte opp bruksanvisningen på nett. Der sto det: husk å fjerne stifter.
0: Gjespeforsking er fortsatt i appen. Så noen vil ha det.
1: Ja.
0: Ja.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?
1: Dette NRK PN.
0: Og det finnes noe mer enn landsmøte, i hvert fall her på NRK PN. For eksempel det du får servert hos meg den neste timen her på kanalen i dag. Viser kalenderen onsdag 27. mai. Vi skal blant annet snakke om nordmenns holdninger til innvandring og sånn. En ny undersøkelse viser økt skepsis, det har du kanskje sett overskriften om. Vi skal dykke lenger ned i tallmaterialet på jakt etter forklaringer og nyanser. Og så skal vi direkte til Bergen, der selveste festspillene starter i dag. Lars Vaular preger årets program. Lars Vaular min gjest i dag. Dette og mer hos meg den onsdagen du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. En nyhetsoversikt aller først, som starter med brannen i Gjesdal, Tone Nordahl.
2: Ja, der det full fyr i en fabrikkbygning nå. Altså vindusprodusenten Gilje 3 Gjesdal i Rogaland det brenner hos, og det blir brukt helikopter i slukningsarbeidet nå. Brannen har spredt seg til takkonstruksjonen, og det ennå ikke kontroll på brannen. Ingen skadd, og alle de ansatte som var på jobb evakuert. Tonje Gilje fra Fjord jobber ved fabrikken.
3: Det er helt fryktelig. Det liksom dette her nede bygd, og jeg bor her, jeg oppvokst her, og det trevarm, som jeg kaller det, det en del av bygda, så dette her egentlig bare vondt. Det betyr jo alt for bygda. Gilje trevaren, og trevaren Gilje. Sånn det bare. Denne bygda hadde ikke vært det, den uten trevaren.
2: Og politiet advarer om at røyken fra brannen kan være helseskadelig, og har sendt ut nødvarsel til folk i området. Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag neste uke av. Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede på mandag, og det kan blant annet føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos riksmeklerne i dag og i morgen, og fristen ved midnatt natt til fredag. I Tyskland et medlem av den venstreekstreme gruppen Røde Armé-fraksjon dømt til 13 års fengsel etter nær 30 år på rømmen. 67 år gamle Daniela Klette ble dømt for medvirkning til en rekke væpnede ran mens hun var medlem av den venstreekstreme gruppen, som også ble kalt Bader-Meinhof-gruppen. Hun ble pågrepet i Berlin for 2 år siden. Røde Armé-fraksjon stod bak en rekke bombeattentater og politiske drap fra 70-årene til tidlig på 1990-tallet. Norges siste kirkeasylant, Suel Kasembo, hentet av politiet, det opplyser soknepresten i Herøy kirke i Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste 3 årene. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet ikke kan gå inn i kirker og hente ut folk som oppholder seg ulovlig i Norge. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han fra Tanzania. Kasembo har tapt i flere rettsinstanser, og nå han altså hentet ut av kirkeasyl. Det var nyhetsoversikten.
0: Takk for det, Tone. Dagens står klare her nå, og skal direkte til Torgallmenningen i Bergen, hvor åpningsseremonien av årets festspill i gang. Først Level 42 på P1, Running in the Family.

0: tre hotshot unge musikere fra Oslo-området som har dominert åpningsforestillingen i dag. Ja. Det er et klassisk program, kan vi si det. Jeg tror det bare en komponist her som levde på 1900-tallet. Resten er eldre musikk. Så det ikke noe sirkus og jøgling eller eksperimentell samtidsmusikk på scenen akkurat nå, men Nei. Det blir jo selvfølgelig veldig mye av det også i løpet av de neste to vekene.
1: Et variert program, men ganske prominent folk som sitter og følger med her nå da.
0: Ja. Du har kronprins Håkon, statsminister Støre og andre prominente. Kulturministeren er her, og så videre.
1: Festspillene legges til mai i Bergen, fordi da er sjansen størst for å unngå regn. Hvordan går det?
0: Ja, det var sol i det Håkon gikk ut av bilen, så kom det en liten dråpe, så var opphold igjen, og nå for et minutt siden så var det litt vått igjen, men bare bittelitt, så vi er veldig fornøyde. Det er stort sett, det er det vi kaller opplett i Bergen.
1: Opplett i Bergen akkurat nå. Vi skal høre fra festspilldirektør Lars Petter Hagen, som sier det viktig at alle som i Bergen de neste to ukene skal få oppleve festspillene.
2: Vi har vært veldig opptatt av at så mye som mulig skal være tilgjengelig økonomisk. Vi har nesten halvparten av arrangementene våre gratis, enten ute på Torgallmenningen eller andre steder. I tillegg så gjennomfører vi det som vi har kalt for omsorgskonserter, hvor festspillartister gjør konserter ute på sykehjem, i barnehager og andre steder. For oss så er det viktig at kunsten skal bety mer for flere, og det tar vi på alvor.
1: Det sier festivalsjef Lars Petter Hagen. Leif Rune Løland med oss fra Torgallmenningen. Hva kan du si om det som kan skje i byen de neste par ukene?
0: Ja, det er forlaget veldig mange som skal på konsert, sånn som han ønsker, for forhåndssalget har vært rekordhøyt i år. 27 000 billetter, det er 20% mer enn i fjor, så det er vel all time high, tenker jeg, på festspillene. Så der får han i alle fall ønsket sitt oppfylt, og så er det jo da, ja, skal jeg rekne opp her. Lise Davidsen og er en av de aller største trekspillene som har vært utsolgt konsert for veldig lenge siden. Et annet trekspill er det vel også. Trekkplasser er siste i helt andre enden av musikklivet. Det er Lars Vaular som skal opptre sammen med Bergen Filharmoniske Orkester på avslutningskonserten. Ja. Den er også veldig, veldig utsolgt, for å si det sånn. Og så har vi da Mari Boine, en scene full av topp jazzmusikere skal spille Miles Davis konsert i forbindelse med at han hadde fylt 100 år sammen med Kringkastingsorkestret. Det blir urpremiere på familieoperaen Nattfolket. Og festspillkunstner i år er den sambisk-norske Anavana Haluba. For å nevne noe, og så må vi jo også nevne at parallelt med festspillene så foregår nattjazz. Ja. Så det blir heftige saker. Jeg har kjøpt 10 billetter på festspill, pluss at jeg har festivalpass for hele nattjazz. Så hvis det er noen som har noen ledige timer i løpet av døgnet, så tar jeg hjertet imot deg da.
1: Du blir å se, Leif Rundrøland, blant både trekkplaster og trekkspill i Bergen. Takk for rapporten direkte fra Torgallmenningen, reporter Leif Rundrøland. Og det var jo et navn da, som gikk igjen når du nevnte det som skulle skje her, Leif Rune, og det var jo ditt navn, Lars Vaular. Hei, Lars!
3: Hei, hei!
1: Du skal altså gjøre din største konsert noensinne i Grieghallen med Bergen Filharmoniske Orkester i ryggen, i tillegg til en stor performance på Torgallmenningen. Hvordan går det med forberedelsene?
3: Du, det går veldig fint. Det nærmer seg nå, så vi kjenner på nervene.
1: Ja, altså, nå kalte jeg ikke det som skal skje på Torgallmenningen en konsert, men en performance av egentlig mangel på bedre ord, for det virker ikke som det en klassisk Vaular-konsert folk får se der.
3: Det har du helt rett i. Det er en slags forestilling, kan vi si. Mer enn en rapkonsert. Så en forestilling der jeg leser tekster som jeg har jobbet med de to siste årene, som ikke er rap. Musikk da, eller rapptekster.
1: Du har skrevet en poetisk roman, leser vi, som danner liksom grunnlaget her. Hva vil du si om den poetiske romanen din?
3: Ja, jeg er jo bare en glad amatør, så om det er en poetisk roman, eller om det er en novellesamling, eller en diktsamling, jeg er slett ikke helt sikker, men jeg prøver å fortelle en historie om tre personer, en stefar, og så de to stesønnene hennes, og et sånt trekantforhold her, men alt er fortalt gjennom karakterdrevne dikt, egentlig. Da. Ja.
1: Men alt som skal skje rundt disse diktene du leser, høres veldig sånn heftig ut. Det er snakk om dommedagsklokk bøker og

0: Og panikk, det høres egentlig litt dystert ut.
1: Ja, altså, det, vi kontrasterer på en måte det veldig hverdagslige poesien min med at forestillingen foregår på en måte i en annen dimensjon, i en annen tid. Okay. Der det noen som finner relikvier fra en svunnen tid. Denne svunne tiden, det liksom Bergen på tidlig 2000-tall, okay, som tekstene mine tar utgangspunkt i.
0: Og det dansere og koreografi, altså det en ganske annen greie enn en sånn klassisk hip-hop-jam.
1: Ja, absolutt. Selv om elementene her er jo dans og lyrikk, ofte på sist. Og danserne jeg har med er jo fra en hip-hop-bakgrunn, så, ja, så litt grann street smarts, det kommer fra.
0: Du er altså helt sentral for festspillene i Bergen, Lars Vaular. Festspillene åpner i dag, ikke bare med den forestillingen der på Torgallmenningen den 6. juni, men du skal også få avslutte hele greia. Det skal vi snakke mer om etter litt musikk på P1 fra deg. Vi spiller legender, vi. Signert, yes, Lars Vaular.
1: Tusen hjertelig.

til er fast låst. Akkurat er låst fast, så pass liten plass til å gå på. At du beter på å sitte og stå, for å få fart på tiden, skretter rundt, håper

0: fikk vakker musikk faktisk. Nydelige legender signert Lars Vaular her i PN. Og det passer jo fint, for du fortsatt med meg, Lars. Hei igjen.
1: Hei, hei.
0: Etter å altså ha preget norsk musikk i årevis, så du i ferd med å sette et solid stempel på festspillene i Bergen. Du jo derfra, Lars, men har bodd i Oslo i årevis. Hvordan blir det å være en del av festspillene i den gamle hjembyen din? Det en litt sånn endelig voksenfølelse?
1: Ja, det vel kanskje det. Jeg hadde ikke helt sett på meg at det var der jeg skulle ende opp, men det er jo veldig stas.
0: Hvordan husker du festspillene fra da du var ung?
1: Jeg må nok innrømme at jeg har ikke det største sånn forhold til det som har skjedd inne i bygningen, holdt jeg på å si. Men det jeg husker det som er jo bare fri flyt av kultur ut i gatene. Så det mye rare og mer eller mindre uforståelige ting som skjer. Så der føler jeg at jeg passer inn i en tradisjon.
0: Ja, og Bergen Bergen har alltid vært en del av universet ditt. Da. Vi hørte jo det i legender her også. Du tar oss tilbake til oppveksten i byen der. Brann vant cupen, synger de om og sånn. Hvilken rolle spiller byen i universet ditt?
1: Jo, den jo der stadig, selv om jeg på en måte har flyktet, holdt jeg på å si. Men det jo alltid noe som kommer tilbake, og det jo også en veldig sentral del av det å rappe, føler jeg. At du må skrive om det du kjenner til.
0: Og du skal jo gjøre mye forskjellig og mye nytt under disse festspillene. Vi nevnte jo før musikken denne forestillingen på Torgallmenningen med dans og koreografi og poesi i sentrum. Men så skal du også holde enorm konsert inne i Grieghallen. Du skal få avslutte hele greia med din største konsert til nå. Hva kan du si om det?
1: Det blir jo veldig gøy å kunne spille de sangene i orkesterversjonene. Og Kjetil Møster og Ole Morten Vågan har skrevet ut setlisten til flere stemmer, holdt jeg på å si. Så nå er det vel oppimot over 60 stykk i orkesteret. Så det å på en måte høre noen av de her sangene som gjerne har vært lagd på gutterommet med store ambisjoner, men kanskje ikke så mye ressurser eller evner i 2006. Og nå i 2026 å kunne høre noen av de i sånn stor versjon, det veldig stort for meg.
0: Ja, for du har med deg Bergen Filharmoniske Orkester på de greiene her. Har du fått høre noe av hva de har planlagt og tenkt den, eller?
1: Ja, vi har spilt sammen før, så vi har jobbet på en mesteparten av de sangene vi skal spille for før. Så det jo en opplevelse.
0: Lars Vaular, du har, som du sier selv, ikke sant, holdt på med rap i 20 år. Nå du tilbake i Bergen under festspillene, skal bidra med poesi på torget og ha med deg liksom symfoniorkester i Grieghallen. Det står jo navnet, det står jo Grieg pluss Vaular da, inne på festspillene.
1: Ja, det er svært plakat, ja. Med meg og Edvard Grieg skulder til skulder, så det jo påfallende at jeg høyere enn han på bildet.
0: Men, liten selvtillitsbust, det der.
1: Men det noe mye å leve opp til. Det noe store sko å fylle.
0: Ja. Nei, fy søren. Heldig de som kan dra til festspillen i Bergen her og få med seg både et eksperimentelt prosjekt du har gående på Torgallmenningen. Et lekent prosjekt på Torgallmenningen, og et liksom helt over the top symfonisk prosjekt inne i Grieghallen. Lars Vaular, du skal prege festspillene i Bergen de neste ukene. Tusen takk for at du ville snakke litt om meg.
1: Bare hyggelig.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
5: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

P1. På tide å snakke litt om været. Høyeste temperatur I går var 21,9 grader som ble målt på Landvik I Agder. Også I dag kommer de varmeste stedene I Agder og på Østlandet opp I litt over 20 grader. Mens det bare blir noen få varmegrader på kysten øst I Finnmark, så forskjellene store akkurat nå. Vi tar varslet fra Meteorologisk institutt som melder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen omkring Longyearbyen ventes det for det meste skyet vær, men det blir også litt sol innimellom. Øst I Finnmark blir det skyet og stort sett oppholdsvær, men sent I kveld kan det komme litt regn eller sludd lengst I øst. Lenger vest I Finnmark blir det oppholdsvær og en del sol, men I kveld mer skyet, nordlig opp I liten kuling på kysten I øst. Troms får varierende skydekke og enkelte regnbyger, og det blir flest byger I sør. I Nordland og Trøndelag blir det vest til nordvest opp I frisk bris, regnbyger og for det meste skyet vær. Møre og Romsdal får enkelte regnbyger, men det blir stadig flere byger og etter hvert noe lettere skydekke der. Mens bygene gir seg I Vestland fylke, og det blir etter hvert perioder med sol. Rogaland, oppholdsvær og perioder med sol. På kysten blir det nordvestlig liten kuling. Agder får oppholdsvær og perioder med sol. På kysten I vest blir det nordvest liten og kortvarig stiv kuling. Og Østlandet da, oppholdsvær og perioder med sol. Mest skyer nord I innlandet, minst skyer nær kysten. Og fjelltraktene, hvis vi avslutter der, nordvestlig liten kuling utsatte steder, men det minker I kveld. Det blir spredte byger lengst I nord, ellers oppholdsvær, og så blir det perioder med sol, særlig I sørlige og østlige områder. Så hvis du glad I dårlig vær, ikke dra til Sør-Østlandet, vel konklusjonen. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no. Så skal det straks handle om nordmenns holdninger til innvandring, som I endring, viser nye tall. Først Madrugada og Ane Brun.

0: Madrugada og Ane Bruns moderne klassiker Lift Me når klokken nærmer seg kvart på to I dagens på NRK P1. Vi nordmenn har rett og slett blitt mer restriktive I synet på innvandring og integrering og mangfold, det viser en fersk undersøkelse. Vi skal få høre mer om undersøkelsen og hva som kan være årsakene her. Først en tur ut på gata.
1: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert I samfunnet?
2: Det kan jo være god arbeidskraft. Men det negative gjerne at vi har veldig forskjellige levemåter.
3: Det blir større mangfold.
4: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
0: Ja, noen tanker fra gata I Bergen der, som spriker for så vidt I alle retninger. Forskningsleder på Institutt for samfunnsvitenskap, Jan Perl Brekke, velkommen hit.
5: Takk.
0: Du presenterte dette integreringsbarometer I dag, som vi har sett overskrifter om gjennom dagen. Hva hovedbildet I denne undersøkelsen?
5: Hovedbildet at vi ser en dreining I retning av at befolkningen blitt litt mer skeptiske til ulike sider ved innvandring, integrering og mangfold. I tillegg så ser vi at folk skiller nøyere enn tidligere mellom ulike typer innvandring, det vil si at man blitt noe mer restriktiv I forhold til å ta imot flere flyktninger, asylsøkere og familiemedlemmer, mens arbeidsinnvandrere det flere som positive til.
0: Men nesten halvparten av de som deltok I undersøkelsen mener nå at integreringen går dårlig. Hva kan være forklaringen på det?
5: Ja, dette jo tall vi har sett lenge egentlig. Folk ser utfordringene knyttet til integrering og ser at det en krevende prosess både for innvandrere som kommer og for omgivelsene og samfunnet rundt som skal legge til rette. Og nå etter ukrainske flyktningene kom som en følge av den fullskala invasjonen for 4 år siden, så var det en veldig positiv bølge av holdninger I Norge, og den nå gitt seg litt, så vi tilbake til normalen, kan vi si, akkurat når det gjelder synet på hvordan det går med integreringen. Og folk jo mer positive til hvordan det går med integreringen der de bor, enn på nasjonalt nivå, faktisk.
0: Ok, litt sånn, her I gata mi går det bra, men det går sikkert ikke så bra overalt.
5: Nei, nettopp, så det tenker vi at nå har med at mange leser om hvordan dette og hører på medier, følger med på medier, sosiale medier og så videre, og så og hører at det utfordringer, mens I området der man bor, så man kanskje ikke så berørt av det.
0: For at jeg så et annet tall her, 7 av 10 mener økt innvandring kan føre til mer kriminalitet, og da tenker jeg jo på nyheter om gjengkriminalitet og svenske tilstander og sånn. Det liksom forklaringen der?
5: Ja, det tenker vi at vi har sett en økning over et par siste årene, og vi tør å spørre sånne tøffe spørsmål som det.
0: Ja.
5: Og da har nok det med denne grensekryssende gjengkriminaliteten, men også knyttet til ungdomskriminalitet først og fremst I Oslo, men også flere steder I landet.
0: Ble dere overrasket over resultatene dere fikk inn, eller var det som forventet? Eller?
5: Vi har merket oss, kan man si, at det har vært en endring over de siste, gjennom de siste fire målingene, så 6-8 år I den perioden, men også nå I det siste. Og vi vet jo at det blåser liksom restriktive vinder I Europa, i Storbritannia, I Tyskland, I Frankrike, så ser man at det snakkes om disse tingene, særlig fra ytre høyre partier, men det snakkes om dette litt annerledes. Så det kan hende at det smitter opp på Norge, men det kan også ha med nasjonale forhold å gjøre. Og vi har jo tatt imot mange ukrainske flyktninger. 85 000 I landet nå, og så folk kan også merke det lokalt kanskje, at det litt mer, større knapphet. Så den villigheten til å ta imot flere flyktninger kanskje dempet av det.
0: Ja, for det har jo vært også oppslag om kommuner som har fått på en måte økonomiske vanskeligheter også, på grunn av en høy andel innvandrere.
5: Ja, så det de to ene at mange kommuner har bosatt ukrainere som har fungert veldig bra, gjort en fantastisk dugnad I det norske samfunnet rundt det.
0: Mm.
5: Og så I tillegg så har man hatt utfordring knyttet til det man kaller sånn sekundærflytting av flyktninger som har vært I et integreringsløp I en kommune, og så ønsker de å flytte til et annet sted som da får flere som kanskje står utenfor arbeid og så videre, sånn at det blir belastning på lokale budsjetter. Så det noe med myndighetene I gang å jobbe med, og som det, man må finne løsninger på lokalt umiddelbart, men på sikt så ønsker man å endre på ordninger knyttet.
0: For der har det jo vært lokaldebatt, og så det nasjonaldebatt, også I dag tidlig, da Fremskrittspartiets ungdom og AUF møttes til debatt I NRKs politisk kvarter I forbindelse med den undersøkelsen.
6: I alle år har vi fremmet forslag I Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget, men nå ser vi at selv de snur. Arbeiderpartiet har jo vært med på strømmen på familiegjenforening.
7: Det mener jeg helt feil løsning, og når jeg sier at jeg tror FRP sin retorikk og måten man negativ og snakker med innvandring noe av grunnen til at vi har havnet her med den her statistikken som vi snakker om, så mener jeg også at venstresiden har et ansvar.
0: Ja, du hørte først Lars Løvold I FPU, deretter Nimra Ramzan I AUF, som for så vidt heller ikke fornøyd med politikken hennes moderparti Arbeiderpartiet fører på området. Jan Paul, hva slags debatt tenker du denne undersøkelsen kan sette I gang?
5: Den gir et faktagrundlag for denne typen debatter, og I den sendingen som det viste noen, eller lot lytterne høre noen klipp fra nå, så ble det fokus på de utfordrende sidene ved integreringen og mangelintegrering og denne grensekryssende kriminaliteten. Mens rapporten også viser at norske befolkningen mener at innvandring bra for landet. Ja. Så det ikke sånn at man ikke ønsker at det skal være innvandrere. Alt det bare snakk om hvordan man skal regulere ankomstene. Det innvandringspolitikk eller innvandringsstyring kanskje mer enn en selve innvandringsbildet eller en mangfoldige samfunnet vi har I dag. Så de positive sidene, også hvis man spør direkte, mener du at Norge burde ta imot flere flyktninger som har behov for beskyttelse, hvor man sier det, som har behov for beskyttelse og legger vekt på det, så det et klart flertall I befolkningen som sier ja til det. Så man ønsker å gi beskyttelse, man ønsker arbeidsinnvandring. Folk nyanserte på dette. De ønsker liksom en kontroll med innvandringen. De ser utfordringer knyttet til integrering, men samtidig ser de da bidraget fra innvandrere, hvor viktig det for den norske velferden og økonomien og arbeidslivet. Og man ser også at det skjer diskriminering, og man tar avstand fra rasisme og så videre. Så det et nyansert syn befolkningen har på dette feltet.
0: Du har jobbet med undersøkelsen også, danner dette integreringsbarometer. Du kan lese mer om inne på NRK.no. Jan Paul Brekke, forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning. Takk for at du var med.
5: Tusen takk.

0: Det var Elle Maja ved på NRK P1 og låta Duo Stat. Kalenderen viser 27. mai. Det snart fotball-VM, altså. Mange som gleder seg veldig. I dag det faktisk bare 15 dager til avspark, og over hele Norge forbereder jo store og små aktører ulike arrangementer da, hvor ikke minst Norges kamper blir vist på storskjerm, og da blir stemningen god, det kan jeg garantere, kanskje for god for enkelte, og kanskje litt for høy også, for de som ikke har tenkt å sitte oppe sent og se på TV.
1: Jeg har ingenting imot fotball, og ingenting imot at folk får se fotball i fellesskap, så lenge jeg får ha nattesøvnen min i fred.
0: Christer Skog bor på Jørpeland i Ryfylke, og der blir han nærmeste nabo til en svær VM-fest.
1: Jeg ser et stort telt som omtrent 20 meter fra der vi står nå. Jeg mer bekymret enn sint.
2: Bekymret for?
1: Mye støy og bråk og herverk.
0: Ja, for med storskjerm, elleville fotballfans og ølservering kan det jo kanskje gå litt vilt for seg det her. Rune Harestad arrangøren bak VM-teltet i Jørpeland, og han mener folk som bor i tettbygde strøk må tåle litt VM-støy, og har helt andre forventninger.
3: Det blir bord og benker og øl og ja, hele dagen tror jeg. Jeg finner det blir skåringer og Norge gjør det godt.
0: Og det blir altså hundrevis av sånne arrangementer rundt om i landet i sommer. Politiet venter mest VM-bråk i byene og de større tettstedene. Der det rett og slett flest folk og størst arrangementer, sier Katrine Seland Rotseth i Sør-Vest politidistrikt.
4: Vi forventer jo at det vil være en økning av klager på støy, men tenker at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøy heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
2: Hvis jeg ikke får sove, for eksempel?
4: Ja, det går jo an å ta ørepropper da, eventuelt akkurat under, i hvert fall noen sine kamper, så vi forventer at det vil være mest mulig bråk da. Og så det jo greit å være litt tolerant akkurat i den perioden.
0: Ja, for tålegrensen for støy relativt høy, sier politiet. Og også organisasjonen Huseierne forbereder seg på flere støyklager under VM. Det sier advokat Espen Keradmandi.
5: Det jo det at det foregår på natta og at det sommer, det gjør jo kanskje at forholdene rundt det blir mer generende for folk.
0: Ja, det blir jo spennende å se hvordan det her går. Naboen til VM-teltet på Jørpeland vil ikke være festbrems. Men
1: det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
0: Nei, det går kanskje an å juble og skåle litt sånn rolig og stille når Norge sånn, yay, yippie, skål. Vi får ta hensyn til naboene, og så får vi se hvor enkelt det egentlig blir. Vi får håpe at det blir noe å juble for da, når Norge skal spille fotball på første gang på 18 år. Inn mot nyhetene på PN, nå spiller vi. Vi har vært mye i Bergen i dag, og vi avslutter passet nok i Bergen også med Annies tilbakeskuende Bergens oppvekst popperle The Streets Where I Belong.

0: morsomt på hvem han der Johnny ja. Så han sikkert ingen. Finn Solo der fikk runda denne lille nyhetsteamen på NRK P1 som var ved Kari Stenhjem, Siri Narverud Moen og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylena. Og hva pleier jeg å si? Jo, vi tilbake I raden din I morgen til samme tid. Russ og laser tema I nyhetene nå, Tone Nordahl.
1: Ja, enda en russ kan ha fått alvorlig øyeskade etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter at hun var på russetreff på Tryvann I Oslo natt til I går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Overlege og øyespesialist ved Oslo Universitetssykehus Ingar Stene Johansen mener bruk av slik laser burde være ulovlig. Han forklarer hva laseren gjør med øyet.
2: Termiske lasere gir et brennmerke I netthinnen, de kan gjøre det, og det skjer hvis man ser direkte inn I laserlyset, og det kan skje I løpet av et millisekund, noen millisekunder, og man trenger ikke legge merke til at selve laseren treffer øyet. Da vil det være en svart flekk, en blind flekk midt I synsfeltet, det kan være at du ikke ser ansiktet på folk, men du ser det rundt sidesynet.
1: Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. Natt til 17. mai ble en russ delvis blind etter å ha blitt lyst I øyet med laser på et russetreff på Sørlandet. Norges siste kirkeasylant, Sul Kasembo, hentet av politiet. Det opplyser sognepresten I Herøy kirke I Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste tre årene. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han fra nabolandet Tanzania. Kasembo har tapt I flere rettsinstanser. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet kan gå inn I kirker og hente ut folk som oppholder seg ulovlig I Norge. I dag åpnet kronprins Haakon de tradisjonsrike festspillene I Bergen. Reporter Leif Rune Løland sier det stor bredde I årets program.
3: Hvis vi skal tenke spredning I trekkplasterne, så har du Lise Davidsen, operasanger på den ene siden, som billettene blåste ut på veldig kort tid. Og I andre enden Lars Vaular, som skal holde avslutningskonserten sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Også det, håpløst å få billetter nå, det ble solgt ut for lenge siden, så det vel de to mest opplagte vi kan nevne. Det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27.000 20% mer enn bare I fjor.
1: Leif Rune Løland får plass I Bergen. Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag neste uke. Om det blir streik I staten, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede på mandag, og det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren I dag og I morgen, og fristen ved midnatt natt til fredag. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.
5: På en nydelig sommerdag I mai. Ettermiddagen I Buskerud I tre timer med Naninder Singman og Tina Brokk I gang. Og vi gleder oss til å sette ord på Buskerud denne onsdagen. Og nå lurer vi på, hvor valen I Hokksund blitt da? Den ikke sett siden I går. Gjester kommer på besøk også I dag, blant dem Emrik på 9 år, som helt håndballgæren.

0: Four Minutes har tikket av sted med Madonna sammen med Justin Timberlake. Og ryktene går på at det selvfølgelig Madonna som skal gjøre et lite show I pausa under VM-fotballfinalen.
1: Ja, ikke sant, ja. Det hadde faktisk ikke fått med meg det.
0: Og da lurer jeg på, blir det I fotballdrakt eller turndrakt? Hva tror du, Navi?
1: Det blir fotballdrakt, og det blir Norge-drakt, faktisk.
0: Ja, du tror det? Ja, kanskje det. Og så blir det kanskje noe til å kaste drakta under der, har en sånn spiss-BH og en eller annen turndrakt.
1: Ja, det det du håper
0: på. Jeg håper på det. Gleder meg veldig til det showet, merker jeg akkurat nå. God ettermiddag, kjære Buskerud-folk. Endelig det vår tur her I NRK P1. Vi sender fra ditt distrikt nå frem til klokka 5. Og vi har masse godsaker på menyen.
1: I sommer inviterer den norske turistforening til Fjellpride. I år arrangeres det for første gang på Geiteryggehytta I Kjønne Skarvheimen.
0: Åh, det kommer til å bli så flott. En drammenslærer nominert til Gjev-pris fordi hun gjør lesing gøy for elevene. Denne læreren skal vi

0: fjor, spesielt her på Østlandet, og det funnet en 5000 år gammel spydspiss ved Pålsbudammen I Nord- og Uvdal. Slike spydspisser finnes det visst nok ikke så mange eksemplarer av her på Østlandet, I hvert fall ifølge arkeologene fra Buskerud fylkeskommune som holder på med utgravninger der oppe.
1: Følger også med på trafikken denne ettermiddagen her I Buskerud, og straks et lokalt værvarsel etter skår her på P1 I Could Miss You Forever.

0: Skyldige, de vil nok fortsette med å eksistere til i kveld, men det blir ikke noe regn ut av dem. Og temperaturen, det flere som vil klare å komme seg opp på 19-21 grader i dag, så det bare å nyte dagen i dag, det den god forsmak på sommeren.
1: Ja, så deilig. Og da kommer neste spørsmål, og det hvordan blir været i morgen?
0: Ja, i morgen så har vi en skift. Denne bris, det nok I fjellet det blåser mest I morgen, en nordvestlig frisk bris. Det fortsatt mye sol å få I morgen også, det bare å glede seg til det. Og temperaturen skal faktisk enda litt lenger opp I morgen, da vi nok I lavlandet, så vil vi nå 22-23 grader, så skal bli nok en fin sommerlig dag I morgen.
1: Åh, så deilig. Du, jeg ser jo også at badetemperaturene rundt omkring jo på vei opp nå. Hva må badetemperaturen være for at du hopper ut I for en liten dukkert da?
0: Grensa for å nyte badinga må nok 18 grader, jeg tenker. Det må helst 20, men 18 grader, da kan jeg nyte badinga.
1: Der jeg helt enig med deg på det. 18 grader, da det perfekt med en liten dukkert. Takk skal du ha for værvarslet, og ha en fortsatt fin ettermiddag.
0: Takk I like måte.
1: Og så ser jeg at badetemperaturen utenfor Svelvik nå, ja, jeg vet ikke om jeg skal stole helt på det, men den sier 20,8, det høres veldig høyt ut, og på Dagali 10,3. Hvis du vet hva som riktig her, så send oss gjerne en melding I appen NRK Radio. Hva badetemperaturen hos deg akkurat nå?

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Marion Ravn sammen med Andreas Humlekjær, som kaller seg Humle, og sangen Ser du. Folk driver med sitt denne onsdags ettermiddagen. Det jo fint utevær. Vi har fått melding fra en lytter som holder på ute i hagen sin, har endevendt en gammel plen og er nå klar til å legge ny plen, eller så ny plen, for å få helt fresht gress i hagen til sommeren. Det bra jobba, synes nå jeg. En annen lytter er ikke helt fornøyd, for har akkurat punktert på Riksvei 7.
1: Den litt lei.
0: Den litt lei, ja. Håper du får hjelp, og mens du venter på veihjelp, da, så kan du jo bli med i dagens konkurranse. Og
1: ja.
0: Det noe vi gleder oss til hver eneste dag. Det musikkonkurranse. Du får noen små sekunder av en kjent låt, og så det da opp til deg å gjette på hva heter artisten, gruppa eller låta. Mm. Og det et tema i dag også, Navi.
1: Ja, i går var det varme. I dag skal vi over til byer. Så om du kommer fram til navnet på en by, enten titteren eller i artistnavnet, så det bare å sende inn melding.

0: choosing.
1: Ja, det var en liten snutt av denne låta. Fram til en eller annen by I artistnavn, gruppe eller låt.
2: Og vet du svaret på det, så det bare å sende inn til oss I NRK radio-appen.

har jo hørt den før. Mm. Men hva var det for noe igjen da? Send oss svaret ditt i appen NRK Radio. Malin Pettersen har fått med seg Bergljot Bjella på denne låta.

0: det den gamle Nokia-tunen?
1: Ja, jeg måtte se meg rundt I rommet. Jeg skjønte hvor du kom fra.
0: Det jo noen luringer fortsatt, vet du, som har den ringetonen der. Mm, det ikke dum den.
1: Dum telefon.
0: Ja, noen gammeldags, ja. Du, tenk deg at du sitter på skriftlig eksamen på skolen, og det stille I klasserommet, alle kjempespente, og du får utdelt eksamenspapirene, og så setter man I gang, og det eksamen I nynorsk. Da du litt avhengig av å få ordbok, ikke sant?
1: Mm, absolutt.
0: Og disse ordbøkene, de ligger jo digitalt nå, men så rammer det nettet ned, og du står helt uten hjelp. Det skjedde da elevene på 10. trinn I Drammen hadde nynorsk eksamen. Tror det var 22. mai, det ikke så lenge siden. Mm. Og nå har Drammen kommune søkt utdanningsdirektoratet om annullering for alle elever som var oppe til eksamen I sidemål. Mer om det får du I nyhetene når Kate Barth Nilsen på plass etter Mari.

0: See You Go med Mari. Internettrøbbel skapte trøbbel da, under eksamen I sidemål for 10. klassinger I Drammen. Du har mer om det, Kett.
1: Ja, for nå har Drammen kommune søkt utdanningsdirektoratet om annullering for alle elever som var oppe til eksamen I sidemål. Årsaken altså at internett var utilgjengelig store deler av eksamen fredag 22. mai, og førte til at elevene blant annet ikke fikk brukt digital O-liste. Dersom søknaden fra kommunen blir innvilget, så kan elevene selv få velge om karakteren skal beholdes, eller om eksamen skal annulleres. En person sendt til sykehus, og en person ble sjekket av ambulansepersonell etter en brann hos selskapet Norsk Gjenvinning på Tangen I Drammen, opplyser politiet nå I ettermiddag. Brannen ble slukket etter kort tid. Aldri før har så mange reist med toget som I fjor, og 3 av 4 togpassasjerer reiser med lokal- og regiontog her på Østlandet og rundt hovedstaden. Det ble registrert over 84 millioner togpassasjerer I Norge I 2025, en økning på 2 millioner fra året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. En kvinne I slutten av 50-årene som siktet for grov vold mot sin samboer I Hønefoss I vinter blir trolig løslatt fra varetekt I løpet av kort tid, det opplyser politiet til Ringerikes Blad. Mannen som skal ha blitt påført alvorlige hodeskader fikk trolig ikke varige men. Kvinnen nekta straffskyld da hun ble varetektsfengslet I vinter. Det funnet en 5000 år gammel spydspiss ved Pålsbudammen I Nord- og Uvdal. Slike spydspisser finnes ikke så mange eksemplarer av her på Østlandet, ifølge arkeologene fra Buskerud fylkeskommune, som denne våren holder på med registreringer I området. Arbeidet gjøres ved lav vannstand I fjorden, slik at man også kan finne kulturminner som til vanlig ligger under vann på grunn av oppdemning I Pålsbudammen. Og Drammen håndballklubb må altså vinne kampen hjemme I Drammenshall mot Kolstad I kveld for å gå videre til en tredje og avgjørende kamp I sluttspillfinalen. Den første kampen vant jo Kolstad 34-30 og leder dermed 1-0 I kamper, og denne kampen starter klokka 18.15.
0: Takk skal du ha, Kete Bart Nilsen. Og vi får besøk av en håndballgæren 9-åring om et par timer. Emrik på 9 år tar med seg mammaen sin og forhåpentligvis Roperten når han kommer på besøk her til oss litt senere altså.
2: God ettermiddag, Buskerud på NRK P1.

0: Sabrina Carpenter og Manchild her på NRK P1. Klokka den snart 3:15. I går så hørte vi om de mange boligeierne I Ringerike og Hole som usikre på fremtiden, fordi husene deres ligger I traséen der Ringeriksbanen og ny E16 skal bygges.
1: Pengene til dette store prosjektet som kjent ikke bevilget, og det ikke bare huseierne som lever I usikkerhet. Også berørte kommuner må sette byggeprosjekter og planer på vent.
2: Her, hvor denne lille veistumpen går I dag, skal det komme ny firefelts motorvei og jernbane. Men først må pengene til dette byggeprosjektet være på plass. Området regulert, og det berører de som bor her. Husene båndlagt, og de kan ikke gjøre det de ønsker med husene sine.
3: Ikke noen god følelse. Nei, jeg ville bo her. Og dette jo hjemmet mitt.
2: Men byggeplanene for vei og bane setter også en stoppe for den utviklingen som kommunen ønsker.
4: Nei, altså det handler jo om at utviklingen stopper jo litt opp.
2: Sier Hilde Folmerhals, som ordfører I Ringerike.
4: Vi får på en måte ikke den der kickstarten, da, for jeg tror jo hvis liksom det ble sagt at oi, I morgen starter vi å bygge for E16, så vil det også investorer og andre investeringer antagelig ikke eksplodere, men det vil ta av på en helt annen måte.
2: Kommunen ønsker næringsutvikling og tilflytting. Men først må fellesprosjektet ny E16 og Ringeriksbane være på plass, eller FRE16, som det også kalles.
4: De ikke villige til å sette spaden I jorda, ikke sant, før man får go for det prosjektet her. Og så har vi med I hvert fall ett område I arealplanen vår, som vil ikke bli utviklet før FRE16 på en måte med I bildet.
2: Føler dere at dere I et skvis?
4: Ja, på en måte så vi jo det. Samtidig som vi da tenker at den båndleggingen av områder og sånn jo til det positive for Ringerikssamfunnet I lengden, ikke sant? Fordi vi skal få FRE16. Men jo lengre tida går da, så blir det jo mer utfordrende.
2: Du representerer jo selv Arbeiderpartiet. Du sitter også som vara på Stortinget. Hvordan forholder du deg da til egen regjering når dette prosjektet bare satt på vent I det uvisse?
4: Nå jeg jo litt fersk I det gamet her, men vi har allerede ganske trykk på fra kommunen, eller fra regionen vil jeg si, hvor man nå legger en strategi for hvordan vi skal jobbe bedre med dette her.
2: Områder blir båndlagt, og det dessverre en del av prosessen, sier statssekretæren I Samferdselsdepartementet. Det legger begrensninger på hva kommunene kan gjøre.
5: Samferdselsprosjekter I planleggingsfasen båndlegger arealer og gjør det ikke helt umulig å utvikle, men det legger premisser og en del begrensninger på de områdene, så det skjønner jeg vanskelig.
1: Det sa statssekretær I Samferdselsdepartementet Cecilie Knibe Kroglund. Vi hørte også ordfører I Ringerike Hilde Folmerhaus. Reporter var Maria Kommandant Volt.

0: A1 every time. Nå skal du få muligheten til å bli med I konkurransen, og dagens tema I intro-konkurransen det by I artist eller titel.
1: Mm.
0: Ja?
1: Ja, det riktig.
0: det, ja, hva skal vi si? Du får noen få sekunder da, av erkjent låt.
1: Mm. Og innen den tiden så må du finne ut hvor finner man navnet på denne byen. Det I titelen, eller det I artistnavnet?

0: Og da det jo naturlig å bare fortsette å synge videre på denne her, så kommer man kanskje fram til en eller annen by i verden. Og hvis du vet hvor vi skal hen i dag, så sender du svaret i appen NRK Radio. Vi tar den en gang til.
1: Kjør.

0: Ja, en kjent stemme. Hvor dette hen? Vi skal fram til en by. Og vi kan vel si såpass at det ikke Buskerud.
1: Det ikke Buskerud. Vi skal litt lenger enn det.
0: Ut i den vide verden.
1: Ja.
0: Ja. Ja, skal vi gi noen flere hjelpe?
1: Trenger vi å si noe mer? Vil du si noe mer?
0: Nei, jeg tør ikke å si noe mer for å røpe meg.
1: Si noe.
0: Jeg har lyst, men jeg tør ikke. Send oss svaret ditt da, i appen NRK Radio.

0: Dette er norsk musikk fra en gruppe som kaller seg for Oh Blonde og Hot Air Balloon. Ja, da har vi har lyttere over hele verden. Det mulig å dra på litt grann nå, men nå fikk vi akkurat en melding her fra en god lytter som i Hellas akkurat nå og på yogareise. Og på telefonen sin så koser han seg nå med ettermiddagen fra Buskerud. Det nydelig å høre fra dere der du akkurat nå.
1: Ja, det hyggelig å få inn meldinger, og i hvert fall når det fra utlandet, at vi kan liksom, det ikke kjempevarmt her i Drammen, men når vi får meldingen fra, hvor det, Hellas?
0: Ja, Hellas, ja.
1: Da føles det ordentlig godt å være her.
0: Ja, det jo syden, altså Buskeruds syden er jo Lier akkurat nå. Vi hørte meteorologen sa at det var 21,5 grader i Lier, og temperaturen den på vei oppover. Det nydelig. Håper du koser deg glugg der du akkurat nå, og frem til nyhetene våre klokka 3 her på P1, så får du Sil.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og startet etterforskning. Natt til 17. mai ble en annen russ delvis blind etter å ha blitt lyst i øyet med laser på et russetreff på Sørlandet. I Rogaland brenner det fremdeles i fabrikken Gilje 3 i Dirdal i Gjesdal kommune. Det begynte å brenne litt før klokka 9 i dag tidlig, og mannskaper fra 3 brannstasjoner rykket ut. Rundt 120 ansatte ble evakuert, og ingen har blitt skadd i brannen. Både sivilforsvaret og de ansatte bidrar i slukkearbeidet. Politiet har sendt ut nødvarsel på mobiler til innbyggere i nærheten fordi røyken er giftig. Nesten 50 land har i en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv. Det skjer etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate Kyiv og truet med systematiske angrep mot den ukrainske hovedstaden. Korrespondent Fredrik Tombra sier folk i Kyiv ikke blir spesielt bekymret.
1: Det har kommet ganske mange trusler det siste året. Jeg har vært i Kyiv under veldig store angrep. Det har alle byens innbyggere. De har opplevd dette, og de har kjent det på kroppen hvordan det er når Russland angriper med hundretals droner og veldig mange missiler. Så de fleste de rynker litt på nesen, trekker på skuldrene, og så stiller de seg selvfølgelig spørsmålet, hva er det som skjer, og hvor stort blir det, men det er ingen som er vettskremt eller flykter i panikk fra byen nå.
0: Festspillene i Bergen er i gang. Dette er de 74. i rekken, og aldri før har det blitt solgt så mange billetter på forhånd. På Torgallmenningen var det fullt av folk under åpningsseremonien der statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale. Der trakk han frem at Nystemten, som er Bergens uoffisielle nasjonalsang, handler om samfunnssikkerhet.
2: Ja, hvem skulle tro det? Vi synger jo Nystemten når vi er i Bergen, og bergenser synger den ofte, og der er det jo noe om at han ser etter baune, og det er bål, som jo i gamle dager var tegn på at du sendte et signal, røyksignal, hvis det var en trussel. Så det kan man ta ut av dette ved å si at det er på en måte datidens samfunnsberedskap i det som nå er totalforsvarsberedskapsåret, så vi skal tenke på det alle sammen, og understreke at kulturen er en del av beredskapen. Det samholdet vi har her i Bergen, opplevelsene, mye vekt på barn og unge som deltar, det er viktig for beredskapen i Norge.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.
4: Med Navinder Singman og Tina Brakk i sommer, så blir det fjellpride på Geiteryggehytta i Skarvheim. Toril er i gang med rigginga allerede.

0: 3 Eagle Eye Cherry. Ettermiddagen med Navin Desingman og Tina Brock godt I gang. Vi blir her til klokka blir 5. Vi, og vet du hvordan Eagle Eye Cherry fikk navnet sitt, Navi?
1: Akkpeiling.
0: Det var sånn at det kom en liten gutteverden, en nyfødt liten baby lå nede I senga si, og så kommer pappaen for å titte på han, og så han I ferd med å våkne, og så klarer han liksom ikke å få opp øyet ordentlig, men han klarer bare å få opp det ene øyet, og så kikker han på faren sin med ett øye og så blunker han ten og der navnet Eagle Eye Cherry, han halvt svensk for øvrig.
1: Ja, fantastisk, jeg liker disse fun facts du kom med I løpet av
0: sendingen. Du, hvordan ser Buskerud ut akkurat nå? Her I Drammen så skinner sola, det så å si ja, bare noen nydelige bomullsskyer, litt grann vind, ikke så mye som I går heldigvis, og I Buskerud også så ser det ellers ut ganske så fint altså.
1: Og I trafikken så ser det også ganske fint ut. Det ikke noen store ting å melde. Det begynner å bli litt gult mellom Sandvika og Asker, men ikke inn mot Lier der på E18 enda. I togtrafikken så går også alt som normalt.
0: På skinner.
1: På skinner, som de sier, ja.
0: Det så nydelig. og det Harald Lampos Sarkosidis, som vet hvordan Buskerud-været kommer til å bli I morgen.
2: I morgen så har vi en skiftende bris, det nok I fjellet det blåser mest I morgen, en nordvestlig frisk bris. Det fortsatt mye sol å få I morgen også, det bare å glede seg til det. Og temperaturen skal faktisk enda litt lenger opp I morgen, da vi nok I lavlandet så vil vi nå

0: Den norske turistforening arrangerer Fjellpride I sommer. Og på egne nettsider så skriver DNT at de samler skeive, tur- og fjellentusiaster fra hele landet til en helg fylt med fellesskap, naturopplevelser, turer og lange, lyse sommerkvelder med god mat og drikke.
1: Og for første gang så arrangeres dette hos dere på Geiteryggehytta I Skarvheimen. Toril Opedal Hauge, hei hei!
2: Hei hei!
1: Ja, hvordan blir det å være med å arrangere det her?
2: Ja, det tror jeg blir veldig kjekt. Vi gleder oss I hvert fall veldig masse.
1: Mm. Hvor viktig tenker du at dette arrangementet da?
2: Jeg tror det veldig viktig. Det veldig viktig å vise at mangfold blant oss mennesker helt naturlig, og ute I naturen og I fjellet. Og vi ønsker å være med og arrangere Fjellpride fordi at vi tenker at fjellet skal være åpent for alle, og uavhengig av hvem man og hvem man deler livet med.
0: Men ikke fjellet åpent for alle da, Toril?
2: Jo da, det det. Men det jo en del fordommer ute og går her og der.
0: Mm. Og Geiteryggehytta, den ligger mellom Hardangervidda og Jotunheimen, og du I full gang med å planlegge. Alt som skal skje, kan ikke du røpe litt om hva dere planlegger?
2: Ja, vi jo godt I gang med forberedelse til arrangementet, og vi holder jo da på å spikre de siste detaljene, så alt ikke helt på plass. Men vi kan jo røpe at det blir jo fokus på tur og sosialt samvær og hyggelige stunder da I fjellheimen. Og programmet så har vi jo noen turer. Blant annet så skal Hol historielag ta oss med på en kulturhistorisk vandring I nærområdet rundt Hytto, der vi får se både jettegryter, kittelsbuhåla, steinalderhellere og gamle dyregraver. Mens vi da underveis får fortalt historien om Kittil den fredløse, om lordene og lordehyttene I Skarvheimen. Eller så kan vi nå by på kviss og god mat og drikke.
0: Kviss gøy.
2: Kviss gøy. Ja. Og de som vil gjøre litt aktiviteter på egen hånd kan jo padle kano, ta et bad I badestampen, spille spill, fiske.

0: ca. Og så blir det jo flaggheising da, med en appell eller en tale for dagen av DNT sin generalsekretær Inge-Lise Bulgeverke.
1: Mm. Du kjenner jo godt til området hvor disse deltakerne skal gå på tur og sånn. Kan du ikke male oss et litt bilde på hvordan det ser ut her?
0: Ja, så Skarøymen er jo et fantastisk turområde, og det er jo mange toppturer en kan gå i området. Det er jo både frodige daler og litt mer skarv og stein, så det er jo, og så er det et veldig lett godt terreng.
2: Ja,
0: det er det.
2: Du, påmeldingsfristen til dette her er nå på mandag 1. juni. Hvordan har pågangen vært da?
0: Du, det er bra med påmeldinger, men det er noe fortsatt med ledige plasser, så det er jo bare å melde seg på. Det er det.
2: Må man være skjev for å være med på dette?
0: Nei, da en trenger ikke det heller, så det er åpen for alle. Og så er det jo viktig for oss å si at selv om det er Pride den helgen, så er jo ikke hytter stengt for andre gjester som vil besøke. Så det er jo fortsatt mulig å bo på hytter selv om en ikke er med på Fjell Pride, og kaféen vil være åpen som vanlig fra 12 til 4 hver dag. Så her er alle velkomne.
2: Takk skal du ha, Toril Oppedal Hauge, og lykke til med Fjell Pride.
0: Jo, takk for det.

0: Opp og ned synger Bølgen aka Niklas Paulsen fra Drammen her på NRK P1. Og du skulle sett Navi nå hoppe opp og ned rundt omkring i dette studio. Ble du sliten?
1: Ja,
0: blir det. bra stil Navi. Du, nå det bare en liten halvtime igjen til vi kjører i gang med dagens finalist da, i musikkonkurransen vår. Så nå det siste mulighet til å bli med i introkonkurransen der tema i dag byer.
1: Mm, så du skal komme fram til en by enten i titelen eller i artistnavnet.

0: Han tar på seg noen sko, og så går han rundt et eller annet sted i verden. Skal vi hjelpe litt grann til da?
1: Gjør det, Tina.
0: Ja, jeg sier Elvis.
1: Oi.
0: Put on my blue suede shoes and ja, da kan du tygge litt på den referansen der. Håper du tar den og bli med da i konkurransen. Send oss en melding i appen NRK Radio for å melde deg på. I går så stakk Fredrik av med hvor mange lodd ble det på?
1: Han fikk faktisk full pott og hele 4 flakslodd. Og i dag så kan det være deg.
0: Akkurat det. Nå er George Michael i gang på orgelet sitt i bakgrunnen her, og det får Faith 10:30 i NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

Minit heter låta til Lau sammen med Lani. Flere selskaper har nå sikret seg rettigheter til å undersøke områder I Flesberg og Kongsberg for gull, sølv og andre metaller. Mer om det får du I nyhetene når Kate på plass om et par minutter.

0: I love you, I'm sorry, singer Gracie Abrams. Og nå får du lokale nyheter fra Buskerud.
1: Ja, og internettproblemer skapte altså trøbbel under eksamen I sidemål for 10. klassinger I Drammen, og nå har kommunen søkt utdanningsdirektoratet om annullering. Internett var utilgjengelig store deler av eksamen fredag 22. mai, og førte til at elever blant annet ikke fikk brukt digital ordliste. Dersom søknaden fra kommunen blir innvilget, så kan elevene selv velge om karakteren skal beholdes, eller om eksamen skal annulleres. Flere selskaper har nå sikret seg rettigheter til å undersøke områder I Flesberg og Kongsberg for gull, sølv og andre metaller. Rettighetene gir kun tillatelse til undersøkelser, ikke gruvedrift, skriver Lågendalsposten. Ny teknologi og økt etterspørsel etter verdifulle metaller har ført til interesse for mineralleting I området. Det funnet en 5000 år gammel spydspiss ved Pålsbudammen I Nord- og Uvdal. Slike spydspisser finnes ikke så mange eksemplarer av her på Østlandet, ifølge arkeologene fra Buskerud fylkeskommune, som denne våren holder på med registreringer I området. Arbeidet gjøres ved lav vannstand, slik at man også da kan finne kulturminner som til vanlig ligger under vann på grunn av oppdemning. Mye tyder på at hvitvalen, som har oppholdt seg I Hokksund I over en måned, har dratt sin vei og på vei mot havet og saltvann. I dag har Drammens Tidendes fotograf fløyet over store deler av elva både I Hokksund og Krokstadelva med drone uten å ha sett snurten av valen. En val kan svømme over 200 kilometer på et døgn og allerede har kommet langt ifølge ekspertene. Drammen håndballklubb må vinne kampen hjemme I Drammenshall mot Kolstad I kveld for å gå videre til en tredje og avgjørende kamp I sluttspillfinalen. Den første kampen vant Kolstad 34-30 og leder dermed 1-0 I kamper, og denne kampen starter klokka 18.15. Og I dag ble lærer Linda Bjungen på Aronsløkka skole I Drammen overrasket med at hun en av fem finalister I den nasjonale kåringen Årets Donald-lærer, som hedrer en lærer som gjør lesing ekstra gøy. Kandidaten til prisen blant annet stemt fram av Donald-lesere over hele landet. Og ingenting av dette var jo kjent for Linda på forhånd har vi hørt, men nyheten om at hun finalist da, den ble overrakt I dag, og da var både ordføreren der og en representant fra Donald Duck Norge som kom da til skolen.
0: Så utrolig stas, det har vært stor ståhei da på Aronsløkka skole I Drammen nå I ettermiddag, og Linda Bjungen, lærer Linda som man kaller seg på sosiale medier, hun kommer til oss om en halvtimes tid, og da får vi kanskje greie på da hva som hennes hemmelighet for å lære elever å like å lese.
2: God ettermiddag, Buskerud. På NRK P1.

0: norsk musik fra Hedda her I NRK P1 fem over halv fire og du hørte Just By Looking Navinder Singh Mann og Tina Brokk på plass dette ettermiddagen fra Buskerud og ute så skinner sola, det duket for en fin ettermiddag og I trafikken så går alt også ganske så greit.
1: Ja, ganske så greit vel stikkordet, ja. Det begynner å hope seg litt opp på E18 I Lier ved Skjelstad. Det samme gjør det ved avkjøringen ned mot Gullaug, og så det litt rødt mellom Mjøndalen og Steinberg på E134. I togtrafikken så det ingenting å si noe på. Går det som normalt, eller som, hva det du sa, på skinner?
0: Det går på skinner, ja. Eller som Marve Fleksnes sier, det går alltid et tog.
1: Ja.
0: Og det gleder mitt hjerte. Jeg tar jo tog hjem fra jobb selv hver eneste dag, så å si. Og det så bra når det funker.
1: Ja.
0: Man blir så glad.
1: Var det ikke en I Skomakergata som også sa at det går alltid et tog?
0: Det mulig det, Skomakergata.
1: Ja. Ja. Det går alltid et tog, hvorfor gjør det nå det? Oi,
0: okay.
1: Det hadde du ikke trodd.
0: Nei, nå må vi ut og google litt. Vi har straks med oss dagens deltaker I musikkonkurransen. Det Kjetil, han på farta I ettermiddag. Nå har jeg fått beskjed. Kjetil, han har parkert og klar til å bli med. Og så vet jeg at det mange også der ute som opptatt av valen I Hokksund. For nå går ryktene på at den observert nedenfor Krokstadelva et eller annet sted.
1: Ja.
0: Så det kan jo tyde på da, at denne valen som har vært I Hokksund nå I flere uker, på vei nedover elva, og kanskje da forhåpentligvis ut I Drammensfjorden.
1: Spennende.
0: Vi har med oss en representant vi fra Jeger og Fisk. Det Per Såstad. Han leder I lakseutvalget. Han med oss rett etter fire. Håper han kan gi oss litt grann svar på ja, hvor har det blitt av varen?

0: Donkey Boy og Crazy Something Normal. Og vi I gang vi med et lite, så aldri så lite gameshow nå. Og inn på parketten, der sklir Kjetil fra Modum. God ettermiddag, Kjetil Alteren.
1: Hei, hei.
0: Du kommer med skinnbukser, skinnvest og helt nydelige dansesko og klar for å bli med I konkurransen. Hvor du på vei hen akkurat nå? Jeg vet du på kjøretur.
1: Ja, du, nå jeg like nært noen barn, høres ut som. Jeg rett ned for Krøkstelva nå.
0: Ja, så, du det? Har du sett noe tenn?
1: Nei, jeg har ikke sett noe tenn.
0: Nei, men står du parkert sånn at du ser Drammenselva?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Nei. Jeg står litt nær for. Men, ja.
0: På vei hjem etter en avtale på Drammen sykehus?
1: Ja, stemmer. Ja, jeg har vært der og fått tilpasset sånn CPAP, så nå skal jeg kanskje sove enda bedre til natta.
0: Ja, det sånn maske som man setter på ansiktet før man, altså når man sover, for å få litt pusthjelp?
1: Ja, stemmer.
0: Så bra. Så, da får vi håpe du sover.
1: Akne,
0: ja, ikke sant? Det det mange som sliter med. Men du, la oss fokusere nå 100% på musikkonkurransen, Kjetil. Du får tre nye introer, og temaet altså byer I verden. Og du svarte jo på denne her aller først. Ja, hvem var dette her da? Eller hva var det du hørte?
1: Den heter vel Walking in Memphis. Men,
0: der var Bjella på plass også.
2: Jeg hørte Bjella der, så det riktig det.
0: Stein Tolleif alltid med. Husker du artistnavnet?
1: Nei, jeg husker ikke artistnavnet. Nei. Jeg gjør ikke det.
0: Kan du hjelpe oss, Navi?
2: Ja, hvordan uttaler man navnet? Mark Kohn?
0: Mark Kohn, ja. Kjent låt. Vi I gang med musikkonkurransen. Kjetil fra Modum, du klar?
1: Jep.
0: Her intro nummer 1.

0: Ja, var dette noe kjent musikk da?
1: Nei, den tok jeg ikke, altså.
0: Nei, den roer seg jo kraftig ned, en type ballade som vi spiller mye her på P1. Og det norsk musikk, kan jeg vel si, og tampen brenner akkurat nå. Tar du det på det?
1: Nei.
0: Nei, hvor det vi sender fra akkurat nå?
1: Drammen?
0: Ja, det Drammen i regn du hørte med vår gode venn Jonas Fjell. Den ikke Torstein Torleif Bjella på?
1: Nei, den synes jeg ikke. Den synes jeg ikke skal få godkjent på.
0: Men du har hørt den låta, Kjetil?
1: Det jeg ikke sikker på at jeg har, altså. Nei. Det ikke noe Jonas Fjell, det ikke øverst på lista, altså.
0: Men da får vi håpe da intro nummer 3 på lista di.

0: Det var ikke mye bedre det heller. Altså.
1: Ikke? Nei. Nei, hvis jeg hjelper deg litt med å si at vi skal over dammen. Hvor vi igjen da?
0: Ja, altså... Men jeg dro ikke kjensel på det, men det en eller annen by I USA da.
1: Ja, ikke sant?
0: Chicago.
1: Ja!
2: Oi, oi, oi!
1: For en bra gjetting. Det der helt riktig. Det var jo Chicago med Hard to Say I'm Sorry det.
0: Ja, ah, ja, nemlig. Yes.
2: Hva ble det? Ble det to da?
1: Ja, vi får, det du som dommeren her. Ja,
2: intro, inngangsspørsmålet var riktig.
1: Ja.
2: Og så hadde vi...
1: Abba?
2: Abba, ja, da det to.
1: Og så hadde vi Chicago.
2: Chicago, det jo tre da.
1: Fantastisk, det tre råd på vei til Vikersund nå. Kjetil Atteren, yes. Hyggelig å ha deg med, og så får du ha en god tur hjem. Og så si fra til oss, hvis du ser barn på din vei.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Det skal jeg si fra.
1: Kjør, Penta.
0: Yes, ha det bra. Hei.

0: Victoria, Nadine og Nerve her I NRK P1. Og det utrolig hva man rekker mens man på jobb. Jeg har akkurat solgt en mopedhjelm på Finn. Og det tenker jeg sånn, ja, da var det gjort. Greit å bli kvitt den.
1: Deilig.
0: Ja, har du solgt noe på Finn, du?
1: Jeg har prøvd, eller jeg har solgt noen ting. Jeg bodde I Stavanger, og så skulle jeg jo flytte derfra. Og da la jeg ut seng og sofa, noen kommoder. Men jeg fikk aldri solgt for den prisen jeg la ut for.
0: Nei, men det jo fordi at på Finn så det lov å prute. Ja. Alle gjør jo det på Finn.
1: Ja.
0: Ja. Måtte du gå mye ned på pris?
1: Ja, eller... Ganske mye. Jeg ble så utålmodig på å bare få det ut, så jeg tok til takke med litt for lite, kanskje.
0: Ja.
1: Hva med deg? Du hard, eller?
0: Ja, altså, jeg kjører tøft tilbake, fordi alle vil jo prøve å prute litt, men sier nei, prisen der.
1: Ja.
0: Klink, ta den eller ikke.
1: Hvor fort det du fikk solgt den hjelmen da?
0: Den fikk jeg solgt nå på et par minutter, men man setter jo prisen litt lavt da, for å bli kvitt ting, ikke sant? Det jo det som greia med Finn. Ja, hva det rareste du har kjøpt selv da på Finn?
1: Oi, jeg har ikke kjøpt så mye rart egentlig, ass. Det kjedelig sånn sett.
0: Jeg kjøpte et kattebur en gang.
1: Ja.
0: Ja, eller det ikke så rart.
1: Det ikke så rart heller da.
0: Nei, men man får jo tak I alt mulig rart.
1: Ja, og det kattebur har du fortsatt?
0: Nei, det har jeg solgt igjen.
1: Ja.
0: Har det.

0: Piconel 74-75. Du hører hvem dette er?
1: Hvem er det?
0: Hører du ikke?
1: Hører godt hvem det er.
0: Det er jo godgutten selv, Donald Duck.
1: Ja.
0: Det er ikke uten grunn at vi nevner han, for det har skjedd store ting på Aronsløkka skole I Drammen I dag.
1: Ja, det Linda Bjørn fra Aronsløkka skole, som du nevnte, I Drammen. Hun en av fem finalister til årets Donald-lærer, og hun har blitt plukket ut blant 100 nominerte på landsbasis.
0: Ja, og Linda Bjørn, hun straks på vei inn til oss, for vi håper da at du kan røpe litt av hemmeligheten, for Linda Bjørn, hun vet nemlig hva som skal til for å få elever til å like å lese bøker, og sikkert tegneserier. Mer om det her I NRK P1 ettermiddagen fra Buskerud etter nyhetene som du får akkurat nå.
2: Her NRK Nyheter klokka 16. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. En ung kvinne har fått alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann I Oslo natt til I går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. Det var Marianne Hansen som ble skadet. Nå advarer hun andre om laserbruk.
3: Jeg fikk ikke med meg at det traff meg på en måte, akkurat der og da. Jeg begynte å liksom innse det når vi var på rulling etter vi hadde vært på møtested, sånn på morgenen, og da var jeg litt sånn, oi, jeg ser litt dårlig. Men jeg tenkte ikke så mye over det, fordi jeg tenkte sånn, ok, vi har lys I bussen, vi har masse røyk. Så når vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Så begynte jeg... blunke sånn en og en og en, så ser jeg at jeg ser en rød flekk, og så det masse skygge og tåkete.
2: Det israelske militære IDF beordrer hele befolkningen Libanons fjerde største by til å evakuere. Alle de anslagsvis 200 000 innbyggerne I byen Tyr må reise nord for Sarani-elven I påvente angrep etter en melding fra det israelske militære. Israel har fortsatt med angrep mot Libanon også etter at det 16. april ble inngått en våpenhvile mellom Israel og Libanon. Polen har startet forhandlinger og ønsker at USA skal ha permanente baser I landet. Nylig lovet president Donald Trump å sende 5000 soldater dit, fordi han liker presidenten I landet, Karol Nawrocki. Det gjør Trump like etter å ha fortalt andre europeiske allierte at like mange soldater skal bli hentet hjem til USA.
4: Og så det mange polske eksperter som bemerker at det lite betryggende at Trump begrunner dette her ikke med at Polen trenger flere soldater strategisk for å beskytte seg mot angrep fra Russland, men fordi han liker den polske presidenten. Så dette kan tyde på en mer uforutsigbarhet I transatlantiske relasjoner fremover.
2: Sa vår europakorrespondent Sofia Paskevic. Fred Olsen går av som styreleder I investeringsselskapet Bonheur, det opplyser selskapet I en børsmelding. 97-åringen har vært styreleder I Olsen-familiens investeringsselskap I 70 år, skriver Dagens Næringsliv. Skipsmegleren ligger på 39. Plass på Kapitals liste over Norges rikeste, med en familieformue på snaut 10 milliarder kroner. Den daglige driften I Bonheur har siden 1994 blitt ledet av Olsens datter, Anette Olsen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
5: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Love og Big Bang med Øystein Greni bak mikrofonen og bak trommesettet Olaf Olsen fra 3050 Mjøndalen. Navi og Tina, vi blir her frem til klokka fem I ettermiddag, og ute I Buskerud så skinner sola, og det meteorolog Harald Lampos Sarkosidis som har oversikt over torsdagsvær vårt.
1: I morgen så har vi en skift. En bris, det nok I fjellet det blåser mest I morgen, en nordvestlig frisk bris. Det fortsatt mye sol å få I morgen også, det bare å glede seg til det. Og temperaturen skal faktisk enda litt lenger opp I morgen, da vi nok I lavlandet, så vil vi nå 22-23 grader, så skal bli nok en fin sommerlig dag I morgen.
0: Ja, det deilig å tenke på den tida som ligger foran oss nå. En blank sommer ligger der fremme og venter på oss. Ute I trafikken nå, Navi, hvordan ser det ut her hos oss?
2: Ja, det begynner å hope seg enda mer opp på E18 I Lier ved Kjelstad. Utenom det så det også litt trafikk mellom Mjøndalen og Steinberg. Noe mer enn det ser ikke jeg. Togtrafikken. Der går alt som normalt.
0: Det gleder mitt hjerte. Vi har fått besøk her I studio. Det Linda Bjugn, lærer fra Aronsløkka skole I Drammen, som en av fem finalister til årets Donald Duck-lærer. Og hva det innebærer, ja, det får vi straks vite etter at vi har hørt Simone Eriksrud her nå på NRK P1. Her de umulige.

0: Simone Eriksrud fra D-Sound har også en solokarriere, og her sang hun De umulige. Gjennom konseptet Årets Donald-lærer har elever og Donald-leser over hele landet nominert lærere som gjør lesing gøy.
1: Blant 100 nominerte er 5 finalister plukket ut til å kjempe om en pris for sitt arbeid med leselyst. Og en av de 5, det er deg, Linda Bjung, lærer ved Aronsløkka skole i Drammen. Gratulerer.
2: Tusen takk.
1: Du visste jo ikke noe om det her før i dag. Fortell, hvordan fikk du vite det?
2: Vi hadde fellessamling med personalet, og jeg hadde et innlegg om lesing og leselekser. Og plutselig sto ordføreren i døra, og noen fra i Donald-kostyme og litt sånn, og jeg tenkte, først så tenkte jeg når ordføreren kom, kanskje det endelig kommer noen penger til skolen. Ja. Men han kom ikke med det.
0: Nei, for hva var det som skjedde da? Midt i innlegget ditt så tropper disse menneskene inn i rommet. Hva var det som skjedde?
2: Nei, da fikk jeg beskjed om at jeg var nominert til årets Donald-lærer, blant 5. Og det ble lest opp masse fine ord, og jeg ble rett og slett tatt helt på senga. Jeg hadde ikke hørt om det før heller.
0: Nei, og det hadde ikke vi heller. En Donald-lærer, hva betyr egentlig det, Linda?
2: Ja, det vet jeg ikke. Jeg skulle forklare det tidligere i dag, det vet jeg ikke. Men det står noe om leseglede, og jeg husker ikke helt hva de sa, ja, for det ble rett og slett tatt ordentlig på senga.
0: Ja, for du jobber med å lære elever å lese og gi dem leselyst.
2: Det gjør jeg. Jeg synes det er kjempemorsomt å være sammen med elevene, og nå er jeg mye på skolebiblioteket. Og vi har et rikt utvalg av bøker, og unge liker å bli lest for, og liker å lese, liker å se og bla i bøker. Og det synes jeg er morsomt. Og så må det skje noe på biblioteket, det må være litt konkurranser, og ja, besøk, og litt utkledning, og ja, litt forskjellig. Man må by litt på seg selv. Men, så er det gøy.
1: Ja, vi har jo faktisk redaktør i Donald Duck Norge her. Kanskje du kan forklare, Marius Moldag, hva er en Donald-lærer?
0: Jeg må bare si det da, at du, Marius, har på deg en blå t-skjorte, rød tvers over, og det er 2 gule knapper midt på magen. Det minner veldig om den figuren som står foran deg på bordet, selveste Donald Duck.
3: Ja, du har glemt det viktigste, altså det som er nedenfor da.
0: Ja, hva er det du har på beina?
3: Ja, hva tror du? Det er litt synd at ikke dette er TV, altså.
0: Du har på deg andre.

0: Fetter. Det.
1: Andeføtter.
2: Ja, med lange, oransje andeføtter, ja.
1: Ja. Hvordan det Donald snakker igjen? Sånn var det, ja. Du, hva det som skal til for å bli nominert til å bli Donald-lærer?
2: Ja, si det. Altså, vi har jo, som du ble nevnt, vi har fått inn mange, vi har fått over nesten opp mot 100 lærere. Nominerte lærere som da som nominert av barn og foreldre og andre lærere som ønsker å bli Donald-lærer og det vi ser etter jo dette som handler om leseglede og dette som gjør, de lærerne som gjør kanskje noe ekstra som bruker litt ekstra fantasi for å formidle leseglede til sine elever og det kommer mange veier inn dit og det merker vi også på disse fantastiske bidragene vi får inn. Så det jammen ikke lett å velge ut 5 stykker, men vi tror vi har landet på 5 veldig fine, og da Linda en av dem. Og hun fikk jo, hun var den eneste som fikk da ble nominert av 4 forskjellige kolleger.
1: Oi.
2: Som hadde sine begrunnelser for hvorfor akkurat Linda skulle være en Donald-lærer. Da. Ja. Så det var ikke noe tvil om at hun måtte nomineres.
1: Det stas, men vi må høre, Linda, hva gjør du helt konkret for å få elevene dine til å bli interessert i lesing?
3: Leser mye høyt. Og så har jeg en magisk koffert, som jeg fyller med litt forskjellige ting. Jeg har også en magisk bok, som lyser blir slokt av hvis det tull og tøy. Så noen ganger så kommer det litt stjerner opp fra den boka, og litt sommerfugler, for nå nærmer det seg sommer. Så det må skje noe. Jeg tror det det å treffe ungene akkurat der de er.
1: Men hva har du oppe i den kofferten?
3: Det hemmelig.
1: Hemmelig?
3: Går så hadde vi sånn kick-off på skolen, da lå det for eksempel et forstørrelsesglass der.
1: Ja.
3: For det skulle jo handle litt om detektiv. Så lå koppen til lille My oppi der, og en gullerot som skulle være til lille gubben, til hesten til Pippi. Så det litt sånne ting som kan ligge oppi der på lur.
1: Veldig kreativt, da.
3: Ja, vi må prøve å treffe sånn at de ser det, hva som skjer, skal skje, da.
1: Ja,
3: så at du gjør dem litt nysgjerrig.
1: Ja, og mange kanskje føler seg trua av skjerm, og at unger ikke leser så mye. Men hva din erfaring? Hva det unger liker å lese?
3: De veldig glad i tegneserier. Og da tenker jeg ikke sånn spesielt tegneserieblader, men tegneseriebøker. De små jentene glad i sånne små rosa bøker med små finurlige feer og sånn. Det liker de godt.
1: Mm-hmm. Hva med Pippi, altså de gamle klassikerne, de fortsatt populære?
3: Det ikke så populært som før, men vi vil jo veldig gjerne ta vare på noe av den kulturen som så derfor har vi det innimellom hos oss. Så i år så det Pippi, Anstrid Lindgren, Tove Jansson og Tor Åge Bringsvær, som liksom store personligheter da.
4: Jeg har snakket litt om sosiale medier og skjerm, men altså, du jo på sosiale medier selv. Lære Linda heter du.
3: Det stemmer.
4: Hva det du bruker den plattformen til?
3: Nei, jeg prøver å legge ut liksom, tips og ideer, og jeg stjeler mye fra andre som også legger ut mye bra. Og så prøver jeg når noe har vært vellykka hos meg, så kanskje det kan være vellykka hos noen andre som kan vekke gleden hos andre. Da. Det ikke noe viss at bare jeg sitter på det hos meg, hvis noen andre kan også gjøre det samme. Og så det noe med å... Det skjerper jo meg litt også, at jeg må finne på noe nytt og gjøre noe artig som jeg vet treffer. Og jeg ser jo noen unge står i døra og vil inn på biblioteket, så lurer de på, det noe nytt der i dag?
1: Ja, skjer det noe her inne i dag?
3: Ja, det tror jeg kjempeviktig.
1: Ja. Ja. Men hvis du skal, altså, ungene lærer å lese på skolen så klart, men foreldre, hvor viktig det at foreldre leser for barna sine?
3: Det utrolig viktig. Høytlesning kjempeviktig. Og hos oss så har vi mer åpent bibliotek, og masse foreldre som møter opp, og vil ha tips og ideer til bøker, og låne med seg bøker hjem. Jeg tror, men vi må sørge for at det nær dem, og da må vi på skolen gi det tilbudet, tror jeg da. Og så må vi lære opp foreldre til å bli gode leseforeldre, og ha lyst til det, sånn at de også blir forbilder.
1: Marius Molag, redaktøren i Donald Duck, når vi får vite da hvem som går av med seieren i konkurransen?
2: Det får man nok vite rett etter sommeren, sånn i august, så kommer det til å avsløres med brask og bram. Så det bare å krysse fingrene og vente i spenning.
1: Takk for at dere kom, Linda Bjung og Marius Molag. Dun, dun, dun.

0: Rabo og Without Me. Hvor valen I Hokksund blitt da? Har den reist nedover elva? Den på vei ut I fjorden? Folk så den I Hokksund I går, men I dag så har trolig ikke noen sett den akkurat der den har vært de siste ukene. Per Såstad, god ettermiddag.
1: God ettermiddag, ja.
0: Du medlem I laksutvalget I Østsiden Jeger- og Fiskeforening. Kan ikke du gi oss siste nytt om hvitvaren?
1: Nei, altså, det jo ikke noe mer enn det også dere vet, som vi vet, at han jo ikke blitt observert hverken I dag, I går efter eller I dag.
0: Nei,
1: det ryktene som vi så... Han var jo at han var på vei nedover elva I god fart, for å si det sånn da.
0: Ja, og disse ryktene, det folk som har sett den nedover elva?
1: Ja, det jo det vi også går ut ifra.
0: Ja, og noen skal ha observert den nedenfor Krokstadelva, stemmer det?
1: Det stemmer, det ja. det vi også har hørt.
0: Så hva tyder det på?
1: Det tyder jo på at han nå har gjort seg ferdig med den mest sannsynlige at han har skiftet hud på... som de pleier da å gjøre og gi ferskvann, hvitvaren. Mm. Og dette har vi jo fra forskere borte I Kanada, som vi har sendt en video, dronevideo av, og sendt over til forskere I Kanada, og de sier det samme.
0: Ja, og etter at den har da skiftet hud, så hva skjer da?
1: Nei, da snur den, og så går den da ut igjen I havet der den hører hjemme, og mest sannsynlig da nordover mot isen og kaldere vann.
0: Ja, den har altså svømt på nesten samme sted I flere uker I Hokksund, og folk har valfarta til for å se den. Og nå har jo laksefiskesesongen, den I gang den. Hva har den valen betydd for dere som fisker I elva, Per?
1: Altså, vi har jo fredet området. Rundt der varen har stått, 300 meter på nedsida og 500 meter på øversida av varen, sånn at den skal få stå I fred og gjøre det den egentlig gjør. Da. Og han han tar jo ikke fisk I elva, han jo ikke sånn sett val. Han spiser fisk, men ikke noe større mengder.
0: Nei, men på hvilken måte vil du si at valen har vært der, har begrenset mulighetene deres til å fiske I dette området?
1: Den har jo begrenset litt, spesielt for som fisker med flue, som har da fått innkortet området sitt for å gå og fiske på. Så pluss at de som fisker med sluk, det akkurat på karet, som vi kaller det, der varen har stått, det er en plass som vi også har fredet helt ned.
0: Ja. Håper du det nå har svømt sin vei?
1: Ja, jeg gjør det. Mest for varen sin del, sånn at den ikke blir for noen sykdom og sånt, og kanskje ødelegger seg eller dør av den grunn. Men også da for samtidig for fiskerne sin del da.
0: Ja, vi får følge med utenfor våre vinduer her, for elva renner jo rett forbi. Om noen ser noe til denne varen, så vil vi gjerne vite om det. Per Såstad, når skal du ut og fiske?
1: Det blir vel til helgen igjen, tenker jeg. Det stor fare for det.
0: Da får vi håpe du får en laks på kroken, og tusen takk for at du var med oss denne ettermiddagen her I Buskerud-sendinga.
1: Jo, tusen takk.

0: Coldplay og Up and Up. Kate Barth Nilsen står klar med lokale nyheter fra Buskerud, og vi starter I kirken.
1: Ja, for Jan Otto Myrseth går av som biskop I Tunsberg ved utgangen av oktober. Han har vært biskop I 8 år I bispedømmet som kirkene I Buskerud også en del av, og før det domprost I Bergen og prost I Ringerike. Myrseth har ifølge bispedømmet vært en tydelig stemme for mennesker som har opplevd å stå på utsiden av kirken, blant annet skeive. Tunsberg bispedømmeråd skal på sitt møte I starten av juni starte arbeidet med rekruttering av en ny biskop. Internettproblemer skapte trøbbel under eksamen I sidemål for 10.-klassinger I Drammen, og nå har kommunen søkt utdanningsdirektoratet om annullering. Internett var utilgjengelig store deler av eksamen fredag 22. mai og førte til at elevene blant annet ikke fikk brukt digital ordliste. Dersom søknaden fra kommunen blir innvilget, så kan elevene selv velge om karakteren skal beholdes eller om eksamen skal annulleres. Aldri før har så mange reist med toget som I fjor, og 3 av 4 togpassasjerer reiser med lokal- og regiontog her på Østlandet og rundt hovedstaden. Det ble registrert over 84 millioner togpassasjerer I Norge I 2025, en økning på 2 millioner fra året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det funnet en 5000 år gammel spydspiss ved Pålsbudammen I Nore og Uvdal. Slike spydspisser finnes ikke så mange eksemplarer på Østlandet, ifølge arkeologene fra fylkeskommunen, som denne våren holder på med registreringer I området. Dette arbeidet gjøres ved lav vannstand, slik at man også kan finne kulturminner som vanligvis ligger under vann på grunn av oppdemning. Og det tidligere kartlagt rundt 30 steinalderplasser ved Pålsbufjorden. Og det nærmer seg avkast I Drammenshallen der DHK skal spille kamp nummer 2 mot Kolstad I sluttspillet. Den første kampen vant trønderne, så derfor må Drammen håndballklubb vinne for å gå videre til en eventuell tredje og avgjørende kamp I Trondheim på lørdag.
0: Ja, og dette blir kjempespennende. En av dem som skal på denne kampen I Drammenshallen I kveld, han står rett utenfor her nå. Han heter Emrik, han 9 år, og jeg har sjekket han har med seg roporten sin, så han gleder vi oss veldig til å få på besøk ganske straks. Takk for oppdatering, Kate Barth Nilsen.

0: Frida Amundsen hjem igjen. Ja da, vi venter storfint besøk vi av Emrik fra Hokksund på 9 år som gleder seg til DHK-kamp. Han har med seg mammaen sin, Anne Marit, og de på vei inn til oss akkurat nå. Men la oss først ta en liten sveip ut I Buskerud-trafikken.
1: Ja, vi skal som tidligere til E18 I Lier I Kjelstad. Der det hopa seg litt opp. Samme gjelder avkjøringa ned mot Gullaug. Og inn mot Mjøndalen så det også trafikk mellom Mjøndalen og Steinberg. Mer enn det, eller ser det greit ut?
0: Så bra. Togtrafikken også, der det I rute?
1: Der det I rute og tommel opp.
0: Tommel opp, det nydelig. Tone Damli på vei nå, før vi møter Emrik og Anne Marit som gleder seg til DHK-kamp litt senere I kveld.

0: Vi har ventet i...
1: Og mål foran mål i avslutning! Ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett. Da.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Anna Kajander synger Tåpe. Klokka den straks 5, og det H.C. Andrea som klare her på P1 etter oss, men det har vært 3 fine timer.
1: Absolutt, absolutt. Jeg følte jeg fikk ordentlig god energi etter at vi hadde Emrik inne her på slutten.
0: For en type som gleder seg da til håndballkamp med DHK. 6:15, det blir spennende å følge med på hvordan den kampen går. Og hvis du skrur på TV-en din på NRK 1 8:15 i kveld, så sender vi et direkte innslag fra Drammenshallen. Da vinner Singman og Tina Brokk. Vi håper du får en fin onsdag videre, og så høres vi igjen i morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker I tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner I erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har altså tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som hadde retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner I saksomkostninger. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarer I et brev til USAs Donald Trump om at Ukraina mangler luftvernmissiler. Dette kritisk for Ukraina, som avhengig av amerikansk produserte luftvernsystemer for å avskjære russiske ballistiske missiler. Eksperter har tidligere advart om at USAs egne lagre hardt presset på grunn av krigen I Midtøsten. Norge møtte I dag EU til det halvårlige toppmøtet I Brussel. Her var det på forhånd ventet at Norge nok en gang fikk kjeft for å ikke innføre EU-lover raskt nok. Det også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Men jeg opplever ikke at vi fikk kjeft, det sier utenriksminister Espen Barth Eide fra Brussel.
1: Men det jo ingen hemmelighet at EU gjerne skal se at både vi og de andre EU-EFTA-landene, altså Island og Liechtenstein, reduserer etterslepet. Og det ble også nevnt I dette møtet. For øvrig hadde vi gode samtaler om både det, men også om samarbeid om økonomisk sikkerhet og hvordan vi I fellesskap kan se en stadig vanskeligere verden der ute. Fordi frem til nå så har jo både EU og EØS levd I en verden der man bygget ned tollbarrierer, da land samarbeidet. Nå ser vi en mye tøffere verden der ute, og det påvirker også måten vi samarbeider med Europa på. Og dette hadde vi en god samtale om på EØS-rådsmøtet I dag.
0: Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av Ebola. Grensen vil bli stengt I 4 uker, ifølge Ugandas helsemyndigheter. Ifølge Leger uten grenser det de siste ukene registrert over 900 mistenkte tilfeller og 223 døde I Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo. Smitten har spredt seg raskt, og viruset også bekreftet da I nabolandet Uganda. Helseminister Jan Christian Vestre vil stramme inn regelverket for bruk av laser. Det skjer etter at minst 2 russ trolig har fått permanente øyeskader etter å ha blitt truffet av laserlys under russefeiring. I en e-post til NRK skriver Vestre at ingen skal måtte risikere å miste synet sitt på en russefeiring. Det var NRK Nyheter I studio nå, Arild Svalbjørg.
2: NRK P1.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God onsdag, Norge.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi midtuke allerede.
5: Og hva passer vel bedre da enn å sparke I gang hverdagsfesten?
4: Ingenting, så vi setter I gang med Bad Boys. Her kommer Inner Circle.

0: flaks og sånn. Og det ikke sikkert det hadde blitt en suksess Nei. Hvis det ikke hadde vært for den sangen.
1: Nei, det skal du ikke se bort fra.
0: Man måtte brukt da, noe annet.
1: Ja.
0: Det går ikke det, vet du.
1: Tenk om de brukte Mikkel Rev.
0: Det hadde vært veldig rart.
1: Ja, det hadde vært fryktelig rart. Går det an å nyte stort?
0: Ja, man kan jo nyte I større og mindre grad. Ja, hvis man nyter lite, så det kanskje fort gjort sånn.
1: Ja. Men hvis du nyter stort, så det sånn, wow,
0: ja, dette,
1: vi fikk den låta. Mm. Ai, ai, ai.
0: Det vil jeg si.
1: Da nyter jeg det denne onsdagen ikke preget av, men tilegnet.
0: Ok.
1: Noe jeg egentlig ikke har forhold til I det hele tatt, men når jeg leste om det tidligere I dag, så synes jeg det var veldig gøy at det verdens oterdag I dag.
0: Å, gratulerer med dagen, alle otere.
1: Ja.
0: Nært og fjernt.
1: Som hører på. Den internasjonale oterdagen inntreffer nemlig den siste onsdagen I mai hvert år.
0: Lever det otere I Norge?
1: Det gjør det I aller høyeste grad.
0: Ja, det gjør det.
1: Og jo, det flere og flere jo lenger nord du kommer, har jeg lært det.
0: Jaha.
1: Ja, og de kan bli opp til... 10 år gamle, og de lever delvis I vann, delvis på land. De kan bli en meter lange omtrent og veie opp til 15 kilo.
0: De nesten perverst søte.
1: Ja, de veldig flotte.
0: Mm.
1: De har en lidenskap som til slutt kan koste dem livet.
0: Å nei.
1: Jo da, for de elsker fisk.
0: Ja.
1: Ja, andre plass krabbe, tredje plass kreps, og så frosk. Og de kan faktisk også spise småfugl. Ja,
0: men hvorfor kan det koste dem livet?
1: Jo, fordi at siden de så glad I fisk og litt late, så finner de fisken sin I fiskeredskap som garn, teiner og andre.
0: Oh, nei.
1: Jo. Så da setter de seg fast der, og så drukner de, for de kan ikke være under vann I noe særlig mer enn 30-60 sekunder.
0: Dette en hverdagsfest, min venn.
1: Ja, jeg vet, men det noe sånn det Dessuten så har menneskeheten...
0: Tatt livet av mange otere.
1: Ja, vi har det. Påkjørsler altså en stor trussel.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hvordan de får til det.
0: Vet du hva, jeg synes det utrolig mange grevlinger og pinnsvin langs veien nå. Jeg synes det fælt.
1: Ja.
0: Liker ikke å se på det.
1: Nei. Hva skal vi gjøre med det?
0: Nei, jeg vet ikke. Slutt å kjøre bil, kanskje.
1: Oi, ja. Radikalt, men...
0: Ja. Noe må gjøres.
1: Noe må gjøres, ja. Mm. Lykke til med den.
0: Takk.
1: Hjertelig velkommen til hverdagsfest. Dette skal bli hyggelig, for dette som allerede nevnt, en gang, og her kommer gang nummer to, den siste onsdagen I mai.
0: Ja.
1: Hvilket betyr at I uka det juni.
0: Tenk på det,
1: ja,
0: dere.
1: Ja.
0: Nå vi her. Nå vi på det tidspunktet som man sitter og lusker på 20. Januar
1: ja.
0: Hvert eneste år.
1: Det akkurat det vi
0: Ja, det disse dagene.
1: Ja.
0: Det nå det gjelder.
1: Nå må vi forberede oss
0: ja.
1: På sommeren, så kommer den. Og hvordan skal vi forberede oss på det?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Skal vi ikke bare spørre folk om deres favoritt sommerord?
0: Åh, skape litt sommermagi med munnen vår.
1: Rekesmørbrød.
0: Åh, slutt da.
1: Mm.
0: Moreller.
1: Åh, iskald hvitvin.
0: Vannmelon.
1: Solkrem.
0: Ja, vi kan ikke ta alle.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: Fortell oss om ditt favoritt sommerord.

0: Bendik har sunget for oss, og sangen heter Alle tårer uten grunn.
1: Det jo det beste.
0: Ja, det jo det. 80% av det du bekymrer deg for skjer jo aldri. Er det noen som har sagt?
1: Det sant, og så sier de at det du bekymrer deg for, det skjer når du minst venter det.
0: Ja, ikke sant? Og så det noen som mener at hvis du går og tenker at noen kommer til å skje, så manifesterer du det så hardt at det faktisk skjer. Men da vi litt ute.
1: Ja, litt ute der.
0: Litt forbi hva jeg ønsker å være.
1: Og alt for langt forbi hva vi snakker om i dag.
0: For i dag det bare kos.
1: Vi snakker om sommerord. Ord som smaker sommer. Kan jo være fordi at det noe du forholder deg til kun om sommeren,
0: ja.
1: Men også bare noe som gir deg den deilige sommerfølelsen.
0: Plastduk.
1: Ja, det kjente jeg at var ikke så deilig for meg.
0: Nei, ok, greit.
1: Men det viktig at du trives sånn.
0: Ja, nei, jeg var litt i
1: tvil. Skal være godt for oss begge.
0: Sandaler.
1: Jeg tenker at det folket som skal fortelle oss om disse tingene.
0: I appen NRK Radio Finn, HC og Andrea, trykk på knappen, send inn og fortell oss hva som ditt favoritt sommerord, for nå må vi øve oss.
1: Ja, altså det finnes jo faktisk ord man ikke bruker i det hele tatt på en halv side av året.
0: Ja, det gjør det. Det gjør det, og vi håper at du sitter på slike ord og vil dele dem med oss. Og ord jo en ting. Språk, altså hele vokabularet og uttrykksmåten din, endrer den seg om sommeren, tror du?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Gjør den det?
0: Ja, jeg visste ikke jeg heller, men jeg har jo prøvd å sjekke det i dag, og forskning fra verdens største land, nemlig utlandet, tilsier at det mange ting ved sommeren som gjør at det endrer seg, hvordan du uttrykker det. Blant annet temperaturen.
1: Så når det høyere temperatur, så snakker jeg annerledes.
0: Da har en del mennesker en tendens til å endre den såkalte pitchen, eller toneleie i stemmen sin. De har sågar funnet ut, for språkforskerne, at i varmere strøk av verden, så det flere vokaler i språket. Det høres rart ut. Men de mener at det kan være fordi det varmt.
1: Ok, så i Spania så har de flere vokaler enn oss.
0: Ja, nå har ikke jeg telt det, men teorien at fordi det så varmt, så har de munnen mer åpen for å få inn mer. Jeg vet, det høres rart ut.
1: Ja, som en hund.
0: Ja.
1: Er det derfor de gaper og skriker sånn?
0: Ja, muligens.
1: Vi sitter her på, må holde den litt inni oss, så orker ikke å bli så kald i munnen.
0: Ja, nei. Vokabularet ditt

0: Torgeir og kjendisene har skjønt det og limt inn en liten tuba I bakgrunnen der.
1: Ja.
0: Dette var svever.
1: Svever jo et sommerlig ord.
0: Det jeg enig med deg.
1: Det det vi snakker om I dag. Vi prøver å lage en slags liten sommerordbok. Så hvilke ord det som får deg til å tenke på sommer?
0: Monica har fortalt det I appen NRK Radio, der hun fant Åsa og Andrea og trykket på send inn.
1: Ja.
0: Og så skriver hun, hei, mine sommerord Mini Cooper Cabriolet.
1: Wow.
0: Ja, jeg det forstår det, Monica.
1: Ja, det lett å se for seg.
0: Ja.
1: Marianne sier smultron. Det hennes sommerord. Alle somre ble tilbrakt I Sverige da hun var barn, og det å lete etter smultron I grøftekantene og tre dem på strå, det var jo alltid det mest sommerlige som fantes. Så markjordbær vil alltid være smultron for meg, sier Marianne.
0: Ja.
1: Og markjordbær har det kommet inn sikkert 100 meldinger.
0: Ja, det ikke så rart det.
1: Nei, det sommerlig.
0: Tor Inge skriver, det kanskje ikke et favorittord for meg, men terrassebeis. Det sommer,
1: ja.
0: Og Tor Inge holder på med det akkurat nå.
1: Beis generelt, det liksom ingen som snakker om det ellers.
0: Nei, det
1: ellers
0: det.
1: I året.
0: Lykke til med malinga,
1: ja,
0: Tor Inge.
1: Lykke til. Utepils, sier Aril og også 100 andre.
0: Ja.
1: Utepils, ja.
0: Ja, som vi vel alene om.
1: Ja, men altså, man kan jo drikke pils ute andre steder I verden, men... De har vel ikke et eget ord for det?
0: Nei. Inger sier blomstereng.
1: Wow.
0: Det umulig å si nei til det.
1: Ja, det det. Ola I Bode sier at sommerordet nordpå, det må jo være midnattssol da. For det kan jo ikke søringene skryte av.
0: Nei.
1: Men vi har mye annet vi kan skryte av, Ola. Ikke begynn, ikke begynn. Ikke begynn.
0: Ikke noe sånn polariserende greier
1: nei,
0: her nå.
1: Nei, nei, nei.
0: Margrete sier softis.
1: Mhm. Og Laila sier iskall mylsa,
0: ja.
1: Og det måtte vi søke opp.
0: Ja, vi måtte det. Og det var altså et melkeprodukt.
1: En slags grøt, eller?
0: Det sto forskjellig. Noen ganger, eller noen steder, så det ut som det var et veldig sånn, grunnleggende produkt med veldig få bestanddeler.
1: Ja.
0: Og så skulle det være brunaktig konsistens. Noen steder så var det på grunn av sukker og kanel. Og, jeg skjønte det ikke helt, og jeg har ikke smakt det, tror jeg.
1: Nei.
0: Men det høres...
1: Først blir sommerens prosjekt.
0: Det kan godt hende. Kenneth skriver Svaberg.
1: Mm. Reiseradion, sier Tove. Det da det sommer.
0: Jarl har to favorittsommerord.
1: Ok.
0: Midnattssol,
1: ja.
0: Han også. Og toppløs.
1: Toppløs, ja. Ja. Det heller ikke så mye prat om ellers.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det kommer om tidlig på sommeren.
1: Mm. Karpefiske, sier Thomas.
0: Ja.
1: Hva det for noe?
0: Nei, da fisker du etter karper da.
1: Ja.
0: Jeg slo det opp.
1: Er det lett å gjøre?
0: Nei, jeg tenkte at det må da foregå I sånne private dammer hos naboen, men det ikke sikkert det, for jeg leste det flere steder I Norge også. Det sannsynligvis... verdens største sportsfiske foregår etter karper, men det ikke så utbredt I Norge, fordi det jo ikke så...
1: Ja. Og det måtte jo ikke være norsk heller, så...
0: Nei, nei, det absolutt ikke. Men man kan bedrive det I Norge også, blant annet I en stor dam, et sted, en gammel dam, leste jeg, I farta.
1: Ja.
0: Ja, Alvil skriver dugg. Tenk å gå barbeint I duggvåt sommereng en tidlig morgen.
1: Åh, ja, dugg, ja!
0: Ja, eller ved midnattstid etter en varm sommerdag.
1: Åh, ja. Nei, det helt sant. Bergljot sier at rabarbra et godt sommerord.
0: På flere måter.
1: Ja, det gått litt tidlig på sesongen, kan det virke som for Bergljot, og for etter det så det svaberg som gjelder.
0: Ja. Eivor har gressklipping,
1: ja.
0: Myggestikk og hengekøye.
1: Ja. Ja, ikke alt som like...
0: Nei.
1: Det hører til.
0: Ja, det det. God sommer, Eivor.
1: Fløyelsnatt på natten og markjordbær på dagen, sier Heidi.
0: Ja, Mettes favoritt sommerord krabbefiske.
1: Ja.
0: Jeg blir med.
1: Jeg blir også med på Rubens favorittord som pigelin.
0: Ja, og Monas bryggedans.
1: Mm.
0: Og Line som en badenymfe.
1: Ja. Vet du hva pigelin Jeg synes du bare hoppet så veldig.
0: Nei, pigelin, det en svensk is,
1: ja,
0: en pinneis.
1: Jeg tror ikke du var sånn is.
0: Barna mine skulle alltid ha pigelin når vi var på svenskekysten med båt.
1: Ja, det godt.
0: Så det godt. Ruben kan sin is, både den norske og den svenske åpenbart. Vi rekker en runde til, eller?
1: Åh, ja. Dette var deilig.
0: Ja, det var veldig inspirerende. Sommerordet ditt til oss I appen NRK Radio. Finn Håse og Andrea og trykk på knappen send inn.
1: Vi gleder oss.
0: Gleder meg nå, ja, for her kommer Take That med Back for Good.

0: Gary Barlow skrev den, og resten av gjengen hans var med og sang Take That var dette, Back for Good.
1: Vi snakker om sommerord i dag. Sånne ord som bare gir deg enormt følelse av sommer.
0: Og det har kommet enormt mange av dem.
1: Ja, Håkon sier at et av hans favorittsommerord er tropenatt. Da er det jo spesielt fint å sitte lenge ute, sier han.
0: Ja, Toril skriver morgenskaffe på høttrappa.
1: Ja, en litt lokalvri der.
0: Den er sikkert god, den kaffen.
1: Petri Kor, sier Caroline. Også denne duften som oppstår når regn faller på tørr jord.
0: Ja. Mm. Mona har barbeint.
1: Ja!
0: Det er jo sommerlig som bare det. Det å rusle ut på terrassen en tidlig morgen uten sko og sokker, gjerne med en kaffekopp i hånden og pen på radioen. Reiseradioen, det er sommer, skriver Mona.
1: Ja, det er jo det. Therese driver med noe jeg aldri har forbundet med sommer, men det er klart det henger jo sammen.
0: Ja.
1: Gulrotslang.
0: Ja.
1: Eller type slang generelt, da kan vi åpne for det, Therese, eller må det være gulrot?
0: Ja, det virker som om for Therese.
1: Det er ikke så lett å drive med det da,
0: nei,
1: krype inn til naboen og nappe opp av jorda.
0: Ja. Tale Marie skriver uteskuespill, hageparty, midnattssol og grilling.
1: Ja, det var mange fine.
0: Ja, takk.
1: Grete ønsker seg dette akkurat nå, duggfrisk. 33 grader i skyggen på den franske rivieraen akkurat nå for Grete, som da altså ønsker seg noe duggfriskt.
0: Ja, da håper vi at det dukker opp innen rimelig tid.
1: Mm.
0: Berit skriver lukta av sol i håret på et barn om kvelden, akkurat i det man skal legge dem.
1: Ja.
0: Og så lukter det liksom den sommer- og sollukta i håret.
1: Ja.
0: Jeg kjenner igjen den.
1: Ja.
0: Veldig fin.
1: Gin tonic, sier Espen.
0: Ja.
1: Sommer.
0: Ja, det er sommer det også. Ja. Jannike, bølgeskvulp og solstrålefryd.
1: Åh, jeg får så enormt sommerstemning av dere.
0: Ja, solstrålefryd var fantastisk.
1: Smeigedag har kommet flere ganger, det var ikke noe jeg kjente til, men Vera har sendt ved en liten forklaring. Smeigedag, en dag der vinden er perfekt, temperaturen i sjøen er akkurat passe, og sola er akkurat passe varm.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det må jo bare være en perfekt sommerdag da.
0: Er vi på Sørlandet da? Smeigedag.
1: Det høres jo ut som det er sannsynlig at det kan skje der i hvert fall.
0: Arne skriver morgenbad.
1: Ja.
0: På en smeigedag kanskje.
1: Ja, kan jo passe. Marianne sier sommerkoteletter med sommerkål.
0: Mm-hmm.
1: Koteletter, altså. Ja. Norsk sommerord.
0: Anita, humlesurr og hengekøye. En perfekt kombo, da senkes skuldrene og verden er i vater.
1: Mm-hmm. Øystein sier nakenbading.
0: Ja, og Svein Kjetil foretrekker ikke nakenheten, men bringer frem sommerordet fra Sotra. Speedo!
1: Speedo, ja.
0: Ja.
1: Åh, det gleder jeg meg til å se.
0: Mm.
1: Sommerordene til Jens, det er selvfisket, stekt hvitting.
0: Ja.
1: Mm. Helst med familie og gode venner også.
0: Ja. Hanne har favoritt sommerordet skygge.
1: Ja, eller synes melon.
0: Ja, eller Turid, som har badestrand, tordenvær og humler.
1: Åh. Inger Elise har sprellfersk sei med lever.
0: Ja, glad i å fiske om sommeren også, ja. Det er mye mer av det da. Møyla skriver morild.
1: Ja.
0: Kveldsbad i sene augustkvelder er magisk når morilden syns.
1: Ja, for det er den som lyser litt.
0: Mm.
1: En slags alge eller noe sånt. Ja, sanking, sier Sunnøve. Mitt sommerord er sanking. Jeg plukker løvetann og granskudd, og så lager jeg sirup.
0: Ja. Ja, vi må ikke glemme det, sanking er ikke bare om høsten.
1: Nei, det er klart ikke er det.
0: Nei. Tasle skriver medvindsseiling.
1: Ja.
0: Ja, da er livet lett.
1: Ja, skal vi gi oss passende nok hos Trond Martin da, kanskje?
0: Ja.
1: Som sier allergi.
0: Ja, der falt vi på plass. Ja. Jo, men sånn er det.
1: Ja.
0: Sommeren er alt dette og mye mer, og nå kan vi vel snart si at den er her for alvor.
1: Vi kan lukte den.
0: Ja.
1: På mandag er den her, 1. juni.
0: Ja, skal vi si det sånn.
1: Ja.
0: Ja. Den er grei.
1: Mm.
0: Nytt tema i morgen. Vi gleder oss, men det er mer hverdagsfest på gang, for det er kake igjen. Ella Lockert er det første kakestykket. Sangen heter «Hva om det finnes noe mer?»

0: La Lockhart, og hva om det finnes noe mer? Og det gjør det.
1: Ja, det finnes alltid noe mer.
0: Og her og nå er det mer et mulig vennskap.
1: Ja, og få flere venner.
0: Ja.
1: Det er jo en fin ting.
0: Ja, hvis du hører på akkurat nå, kan du få to i hvert fall. Vi står her og gleder oss til å få en av dere. Etter klokka seks. Jeg er litt i usynk med meg selv i dag.
1: Jeg hører det.
0: Sånn et sekund etter.
1: Det er veldig morsomt.
0: Ja.
1: Jeg liker det godt.
0: Kan du si.
1: Har du noe å feire? Det er det vi pleier å spørre om da. Og det handler jo om at det er mye i et langt liv som man må trekke fram litt.
0: Ja, det kan være hva som helst. Ja. Stort eller smått.
1: Typisk bursdagen din.
0: Ja, eller har katten fått kattunger i dag?
1: Åh, kjempefin ting å feire.
0: Ja.
1: Hvis det ender godt da.
0: Ja, hvis du har katt.
1: Ja, det kan jo også hjelpe. Kom deg inn i appen du, NRK Radio, søk på oss, Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer i dag. Ta med telefonnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg. Og så skal jeg sende deg en premie når alt er overstått.
0: Vi er så glad for å få en venn etter nyheten, og vi pleier å få det. Her er Naked, Mae Muller og Polo G med sangen Better Day.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: Elinor synger for oss. Du Doji heter sangen. Mektige saker.
1: Og ja, det er klart det er det.
0: Det er flott.
1: En mektig venn kan jo hende vi får i dag.
0: Ja, det kan godt hende. Det forutsetter at minst en går inn og sender oss en melding i appen NRK Radio. Jeg har ikke oversikt, har noen gjort det ennå?
1: Ja da, men det er ikke for sent.
0: Nei, da er det fint. Da er det bare å gjøre det og fortelle oss hva du feirer i dag.
1: Ja, det må ikke være makt av det, altså. Det kan være noe helt smått og ubetydelig for mange, men som betyr noe for deg.
0: Kanskje du har kjøpt deg nye shorts i dag?
1: Ja, og startet shortsesongen.
0: Ja. Vi skal snakke med statsmeteorologen, og han heter John Smith, så han kommer her med været for morgendagen.
2: I morgen blir det oppholdsvær på Spitsbergen. Det er drevet inn en del skyer i dag, så det har vært periodevis ganske skyet, men i morgen så ser det ut som det sprekker litt mer opp igjen, altså periode med sol. I kveld er det nedbør som kommer østfra inn over den østligste delen av Finnmark, som regn, stedvis sludd, kanskje litt opp i høyden bare, og snø kanskje i de høyeste områdene, og det trekker seg gradvis litt vestover da, i løpet av natta, litt ut på dagen i morgen, så stopper det opp og begynner å trekke seg tilbake igjen, i hvert fall på kvelden i morgen. Så da ser det lettere ut igjen, men det skal vel sånn et nesten bort til Hammerfest, tenker jeg, før det stopper opp og begynner å trekke seg tilbake igjen. Det vil blåse nordlig opp i en liten kuling. Lenger vest i Finnmark så har det vært mye sol i dag, men det blir nok mer skyte i morgen med stort sett oppholdsvær. Så vil det nok kunne gå enkelte byger i Troms fortsatt, da, flest i de sørlige områdene. Det er ikke de store med mengdene med nedbør, og det er vel sikkert litt åpninger i skydekk også mellom bygene. Mens i Nordland så er det vel kanskje mer gjennomført skyt antageligvis, og periode med regn eller regnbyger, og også Trøndelag får vel en overskyet dag i morgen med i hvert fall litt regn eller regnbyger av og til. Det kan være at det er noen åpninger i skydekket, i hvert fall indre strøk da, i Trøndelag. Møre og Romsdal, stort sett oppholdsvær i morgen, også der en del skyer, men det kan være det sprekker litt opp, særlig de indre strøkene. Der det sprekker mer opp enn det har gjort i dag, det er på Vestlandet sør for Stad. Der har det vært noen byger, i hvert fall på starten av dagen i dag, og så blir det oppholdsvær stort sett i morgen og perioder med sol. Og det samme gjelder egentlig både Agder og Østland, og store deler av fjellområdene får oppholdsvær, perioder med sol i morgen, ganske skyet i de aller nordligste fjellområdene. Og temperaturene i morgen, ja, det går nok opp på Vestlandet, for der er det ikke så høyt i dag, så skal ikke kjempehøyt, eller det blir vel ikke 20 grader, tenker jeg, men så på Østlandet, hvor vi havner over 20 grader på de aller varmeste stedene i dag, der kryper det kanskje litt grann nedover til i morgen, men i fjelltraktene så virker det kanskje som at det er motsatt utvikling, at temperaturen blir litt høyere i morgen enn det som har vært i dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Norge og Frankrike inngår en forsvarsavtale. Landene forplikter seg til å stille opp for hverandre militært om det skulle bli behov. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Avtalen legger også opp til tettere samarbeid om hybrid krigføring, maritim sikkerhet, romsamarbeid, cybersikkerhet, støtte til Ukraina og forsvarsindustrielt samarbeid. Vi er skuffet over dommen, sier Olav Perland, advokaten til Kristen Sveaas. For finansmannen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som har retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. Forhandlingene mellom USA og Iran har en god utvikling, opplyser Det hvite hus i kveld. Talskvinne for Det hvite hus understreker samtidig at president Donald Trump har gjort sine røde linjer klar overfor motparten, ifølge Reuters. Uttalelsen kommer kort tid etter at Det hvite hus kalte iransk TVs rapportering av rammeverket rundt avtalen for fullstendig oppdikta, skriver NTB. Mannen og kvinnen som er sikta for drapet på Ragge Løkkeberg ble i dag varetektsfengsla i 4 uker med brev- og besøksforbud. De ble pågrepet og sikta for drapet i går, begge nekter straffskyld. Løkkeberg har vært savna siden 10. oktober 2024, og politiet mener han er drept. Enda en russ kan ha fått skade etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Politiet bekrefter at de har mottatt en anmeldelse og startet etterforskning. Det var Marianne Hansen som ble skadet, og nå advarer hun andre om laserbruk.
1: Vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Men da tenkte jeg fortsatt, ok, jeg er sikkert sliten, det går sikkert fint. Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det er jo det jeg er skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete. Jeg vil at russen skal få vite det, og at de skal klare å kunne fjerne de lysene. Fordi jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, fordi det er ikke noe gøy.
0: Det var NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tenne.
2: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
3: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
4: HC og Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
3: En time vi har tenkt å sette av til kos og moro.
4: Først vi har fått en ny venn.
3: Og vi har hørt Mary J. Blige her

0: Fin, fin. Family Affair og Mary J. Blige fikk du her på NRK P1. Vennegjengen samlet, hverdagsfesten fortsetter, og nå med enda en venn på luft da.
1: Ja, det på tide å si god kveld, Bjørg.
2: Hei, hei.
0: Hei. Hei, Bjørg.
1: Var det veldig lavt?
0: Ja, på telefonen din bare.
1: Ja, den står ikke å blå inn den.
0: Ja, Bjørg, kan du høre oss?
2: Ja, jeg kan gjøre det med deg. Jeg setter telefonen ikke på høytaler, men på... Sånn, nå det kanskje bedre.
1: Nå har vi det der.
0: Helt topp. Helt topp.
1: Bjørg, jeg sa ikke at du en ny venn, for det du ikke. Vi kjenner hverandre fra før vi.
2: Ja.
1: Men takk for sist.
2: Jeg har konstatert at tida går fort.
1: Ja, den gjør det, for jeg tror det er 3 år siden. Ganske nøyaktig.
2: Ja, men jeg regner med at dere har orden i papirene deres.
1: Ja, det er hyggelig at du tenker det. Men fortell da, Bjørg, hva feirer du for tiden?
2: Jo, jeg har fått så mye energi. Jeg vet ikke om det... Både fordi det er vår, og fordi jeg har fått mer overskudd hjemmefra. Jeg har blitt kvitt noe ansvar.
1: Ja.
2: Og da har energinivået plutselig gått rett i værs. Altså. Så, ja, nå sitter jeg og ser på... jeg sitter og ser rundt meg, hva kan jeg finne på nå? Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Lavere skuldre og høyere energinivå er jo deilig da, når det blir lysere og varmere ute.
2: Ja, det er kjempedeilig, og det er jo ting som trengs å bli gjort da, som nå har jeg fått satt i gang med. Jeg drev og skrev inn at jeg har debutert som hekkesaksklipper med elektrisk hekkesaks. Det var kjempegøy.
0: Gratulerer.
2: Ja, takk. Inntil jeg skulle kunne klatre opp på gardintrappa, den du vet sånn, bakken og stås er jo ikke helt igjen da.
1: Nei.
2: Så, nei da. Men heldigvis tok jeg ledningen før jeg tok noe annet.
1: Det var bra.
0: Og det
2: er egentlig veldig bra, for jeg er ikke noe særlig blodsterk, så det tror jeg kunne vært dumt.
0: Ja.
2: Så jeg gikk over til vanlig saks, og det ble kjempefint.
1: Ja,
0: du må være forsiktig, Bjørg, for at sånn veldig plutselig enormt mye energi kan jo være litt utfordrende også.
1: Overmot.
2: Jeg har mye å ta igjen. Ja. Så det, om jeg bare sier at jeg hadde vernesko på meg, og jeg hadde hjelm med øreklokker, for det bråket så fælt, men sånn bukse med sånn netting i, det hadde jeg ikke hatt, jeg sier sånn, hva heter det, motorsagbukse? Nei da, men det var veldig moro.
0: Ja
1: så bra. Ja. Merker du denne nye energien din både på jobb og hjemme, eller er det mest hjemme?
2: Det er jo mest hjemme, eller det bør jeg kanskje ikke si høyt, at det er mest hjemme. Men vi snakket jo også sammen, jeg jobber jo med det samme som før.
1: Ja, du er jo dronninga av Akerselva.
2: Ja, styrer på vannet, eller flytter på vannet,
1: ja.
2: sammen med veldig gode kolleger. Jeg er jo ikke dette alene.
0: Nei.
2: Men vi bodde jo ved Akerselva før, men nå har vi, jobben hadde lokaler for Akerselva. Nå er det Alnaelva som gjelder, og det er også et veldig fint vassdrag i Oslo, som... Det er egnet til at man kan gå tur der, eller det er lagt i rette for at man kan gå tur der.
1: Ja.
2: At deler av den er tilrettelagt for, for fine turer.
0: Ja. Så flott. Og for de som ikke måtte huske praten vår forrige gang, når vi sier at du er dronninga av elva, hva innebærer det? Altså du kontrollerer, er det da sluser du styrer?
2: Ja, demningen opp ved Maridalsvannet som... måte mater Akerselva da.
0: Ja.
2: Jeg tror jeg sa det sist gang,

0: skybrudd av en annen verden.
1: Ja,
0: riktig. Så blir, altså det blir jo, det jo som et vannglass det. Har du for mye vann oppi, så blir det jo fullt. Da renner det over.
2: Ja, det gjør det. Bjørg, du har jo litt peiling på dette her. Jeg tenker det mange som sikkert skal til hovedstaden for en sommerferie kanskje etter hvert. Har du noen favoritt vassdrag som du synes folk burde gå og besøke i Oslo?
0: Så det er jo veldig fint langs Akerselva. Det er jo lagt i rette, det kalles vel Akerselva Miljøpark, tror jeg. Ja. Som Sissel Rønbeck en gang i tiden startet, og det er vel 85 år siden eller sånt nå. Og det er jo fint å gå der, men man, se, det er enkelt, altså du holder deg, når det mørkt, så er det jo ikke alle steder som er like hyggelig å gå.
2: Nei, det er nok
0: for å si sånn.
1: En formiddagstur.
2: En formiddagstur, ja.
0: Og da møter du altså all slags, all verdens husmødre med barnevogn og joggere og folk som sitter og har en piknik. Og der, ja,
1: ja.
0: Den er til glede for alle.
1: Ja. Vi er så glad for din nyvunnende energi. Et supert å høre om. Veldig glad for det. Nå må du love oss å være forsiktig. Ikke noe mer gardintrapper som ikke vil oppføre seg.
0: Nei, det skal jeg gjøre.
1: Ja,
0: det er greit.
1: Det er fint. Så sender vi premien til deg og sier tusen takk for at vi fikk lov til å ta vare på vennskapet. Vedlikeholdet, det er viktig.
2: Ja, det er det.
0: Og den premien, vet du, den gleder jeg meg til.
2: Ja,
0: det var kjempeflott sist gang.
1: Ja. Så bra. Flott! God sommer etter hvert. Takk for at vi får være vennene dine.
0: Og like måte.
2: Takk
0: for det. Også. Ja.
2: Ha det!
0: Ha det, ha det.
1: Så hyggelig.
2: Ja, super Bjørge med energi.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Marte Valle synger så fint, så ikke til å tru heter sangen hennes.
1: Nei, det kan man jo kanskje si om energinivået til Bjørg.
0: Ja, hun hadde altså fått et kjempeløft denne våren.
1: Ja.
0: Og så deilig.
1: Ja, og så å kjenne på den både livsgnist og glede over å ta på seg ting.
0: Ja.
1: Gjør alt som skal gjøres i hager og hjem.
0: Ja, når du finner en hagesaks og blir glad.
1: Ja.
0: Og tenker, yes, der var den, endelig, nå skal jeg få satt i gang og klippe hekken eller buskene eller trærne.
1: Mm.
0: Så er det klart, da har du fått fylt på med energi.
1: Ja, og Bjørg kunne også fortelle oss at hun nå skulle nyte en kaffekopp og en deilig is.
0: Åh, det hørtes godt ut. Gjør det, forhåpentligvis så skyfri himmel som mulig for Bjørg og alle andre. Og når det ordet er nevnt, så statsmeteorolog John Smiths skyer, det er aktuelt i dag.
2: Det var i hvert fall kjempeaktuelt i dag, Marius, for da var det veldig lite skyer, i store deler av Agder, Vestfold, Oslo, Akershus og Østfold i hvert fall, også sørlig del av Buskerud og sørlig del av Innlandet, hvis jeg tar med de også.
0: Ja, altså skyfritt, rett og slett.
2: Skyfritt, stort sett. Altså, jeg kunne se noen skyer hjemme fra meg.
0: Ja.
2: Hvis jeg går litt opp liksom, i høyden litt over der jeg bor, så er det ganske god utsikt østover. Der så jeg det lå noen, skal vi si, litt sånn flate skyer langt bort i horisonten. Og det rare med skyer, det er at når du ser dem på avstand, så ser det ofte ut som de er nærmere deg enn du tror. For det var jo sola liksom skinte tilsynelatende ikke så høyt over disse skyene. Det var tidlig på morgenen, så sola hadde akkurat kommet opp da. Men jeg gikk inn på satellittbildet, kom jeg på jobb og sjekket det, så jeg at hvor er de nærmeste skyene? Jo, de var langt bort i Sverige og strakk seg innover svenske-norske grensen, da, sånn omtrent borte ved Trysil omtrent.
0: Ja.
2: Ja, og det, så sett rett om fra, så vi tydelig at det var klarvær over hele disse områdene.
0: Ja.
2: Og da er det jo sånn da med skyene, når vi skal karakterisere hvor mye skyer det er og observere det, så deler vi himmelen inn i 8 deler. Ikke spør meg hvorfor de valgte 8 en eller annen gang, men noen fant at det var lurt antageligvis. Og så tenker man seg at alle skyene du ser, de blåser du liksom bort i den ene delen av himmelen sånn at de samler seg der. Og så ser du hvor mange åttendeler av den himmelen du kan se, tar de skyene opp.
0: Ja.
2: Hvis den tar opp 4/8, da er det altså halvskyet, er det noen som sier da, men vi kaller det delvis skyet. Hvis den dekker hele, så er det 8/8, men er det ingen, eller kanskje bare nesten så vidt en, så er det klarvær. Og i dag så var det 0, og det kan ikke bli mindre, det kan ikke bli minus.
0: Nei.
2: Ja, så dermed så kan jeg trygt si at jeg aldri har sett mindre, eller færre skyer over Oslo og Akershus enn det jeg så i dag.
0: Jeg skjønner. Ja,
2: og det høres jo veldig sånn sensasjonelt ut. Oi, jeg har aldri sett så lite skyer. Der, men, eller sett mindre skyer. Men jeg har jo sett 0/8 drøssevis av ganger.
0: Ja, jeg forstår.
2: Men hvis jeg ikke sier det, så høres det jo veldig tabloid og sensasjonelt ut, ikke sant?
0: Ja, får vi overskrifter.
2: Mm-hmm.
0: Men jeg lurer på hvor mye av himmelen må du se for å kunne gjøre den beregningen?
2: Du bruker den himmelen du ser rundt deg. Det kommer jo litt an på hvor du er hen. Hvis du er på Sunndalsøra for eksempel, hvor det er høye fjell på minst 2 kanter, gjerne kanskje flere, så ser du jo mindre av himmelen enn du gjør ute på et fyr langs med kysten. Kanskje ute på Jæren, hvor Jæren også er ganske flatt, da, så er du ute på Obrestad fyren, så der ser du ganske mye da.
0: Ja.
2: Så du må liksom se den delen av himmelen som du egentlig ser. Det er ikke noe regel for egentlig sånn hvor langt unna deg du skal bruke. Du skal bruke det du ser, egentlig.
0: Ja,
2: selv om det kan variere litt fra sted til sted, selvsagt hvor stor andel av himmelen det er. Da.

0: Alexander Wallmann og Agnes Stokk var det. Sangen etter 5 minutter.
1: Veldig fin.
0: Den er det.
1: Ja.
0: Skal du grille i kveld?
1: Hadde ikke tenkt til det.
0: Har grillet du i går kveld?
1: Nei.
0: Skal du grille til helgen?
1: Kanskje.
0: Ja, har du grill?
1: Jeg har grill, men ingen aktive grillplaner.
0: Nei. Hva for slags grill har du da?
1: Vi har en liten Weber grill som passer fint inn på en liten terrasse når man bor i leilighet. Ja. Nå ser den litt størst ut.
0: Okay.
1: Der den står, for det er bare sånn en brenner og sånn.
0: Ja.
1: Men den er veldig fin og fornøyd med den altså.
0: Ja. Ja.
1: Jeg vil ikke kjøpe en ny grill. Ikke la noen andre i min husstand tro at vi skal kjøpe en ny grill.
0: Nei, for det er et tema.
1: Jeg synes ikke menn snakker om noe annet, ja.
0: Nei.
1: En gressklipper og grill.
0: Jeg er veldig opptatt av det selv.
1: Mm-hmm.
0: Jeg liker det godt.
1: Du har vel snakket om å kjøpe en ny grill i en 3-4 år?
0: Ja, jeg vet det.
1: Har ikke men, gjort det?
0: Nei, nå er den totalt brukt opp.
1: Men det har du sagt.
0: Ja.
1: Altid, så nå tror jeg ikke noe på deg lenger.
0: Sønnen min sendte en bilde av den her om dagen og spurte, hva er dette, pappa?
1: Ja.
0: Ja, det var grillen.
1: Den det var grillen.
0: Det går ikke an å kjenne igjen. Den er helt brukt opp.
1: Men du bruker den for det?
0: Ja. Eller nei, nå kan jeg ikke bruke den lenger, for nå har det kollapsa, det som gassen kommer ut av, så nå vet jeg ikke hvor det blir av gassen. Så nå må den leveres inn.
1: Ok.
0: Ja. Men jeg har altså analysert meg frem til at du har gassgrill, for du sa en brenner.
1: Ja, stemmer.
0: Ja. Ikke kullgrill, ikke elektrisk grill. Mm-mm. Elektrisk grill er også veldig kjekt på terrasser.
1: Ja.
0: Men noen sier at man sliter litt med å få opp tilsvarende varme.
1: Ok, ja. Har aldri prøvd.
0: Nei, jeg har prøvd det og kan bekrefte at enkelte elektriske griller er det litt vanskelig å få skikkelig varme på.
1: Ja.
0: Men så er spørsmålet da, hva er dette grillgreiene? Hvor dukket det opp, og når?
1: Ja, grill er jo bare en måte å tilberede mat på, så jeg vil jo tro at det er ganske gammelt. Det må ha kommet etter flammene.
0: Ja.
1: Altså etter ild.
0: For det er jo lite sannsynlig at han som forsto seg på ilden gjorde det på en Weber-grill.
1: Jeg antar at det ikke var på den måten, men ja. Man vet jo aldri.
0: I urtiden,
1: for
0: drøye 700 000 år siden.
1: Ja, det er lenge siden.
0: Det var da menneskene oppdaget illen, så oppdaget vi også at oppvarmet mat var lettere å tygge, og det smakte bedre. Vi hadde jo ikke klart å varme den opp tidligere.
1: Nei.
0: Så da hengte de kjøttet over glør og åpen ill.
1: Ja, for det er noe med det. Det må jo være egentlig den første måten.
0: Ja. Så da hadde vi på mange måter oppfunnet grilling, uansett hva det ble kalt.
1: Mm.
0: Og dette kan ha vært i karibiske urfolk som gjorde dette. Og så kom Weber på 1940-tallet.
1: Hva grillet de da?
0: Nei, det var kanskje gnu. Kanskje,
1: var det gnu for 700 000 år siden?
0: Jeg vet ikke. Kanskje de dro opp en kraftig fisk.
1: Karibisk gnu.
0: Ja. Så kom antikken, og da grekerne og romerne anså seg jo selv for å være litt opphøyde.
1: Mm.
0: Så de lagde seg åpne ildsteder, og så smidde de seg spidd som de putta kjøtt og grønnsaker på, og da hadde de jammen i meg oppfunnet den der rotisserien også, plutselig. Ja, for de klarte å snurre rundt på den. På 1500-tallet så dro de i gang begrepet barbecue, visst nok, så det er jo gamle greier.
1: Ikke romerne.
0: Nei, det var oppdagelsesreisende som dro til Taino-folket i Karibia.
1: Ja.
0: Ja. Og der grillet de maten over en sånn treramme som de kalte barbacoa.
1: Mm.
0: Og da ble det barbecue. Og så på 50-tallet så kom kulegrillen. Så det var en amerikansk sveitser som heter George Stephen.
1: Eller en sveiser.
0: Ja, han var nok kanskje det også, fordi han oppfant kulegrillen i Chicago.
1: Mm-hmm.
0: Så det revolusjonerte jo grillingen.
1: Ja, hvorfor det? Altså bare fordi at du har lokk på den?
0: Ja, han kappa en metallbøye i to, og så satt den på lokk og lufteventiler, for det var det de ikke hadde skjønt enda.
1: Ja,
0: det må jo lufting til. Og dette her var det designet som blei Weber,
1: ja.
0: Rett og slett. Og det var altså i 1952. Og han som gjorde det var visst nok svogeren til Henry Ford.
1: Ja. Men du vet, det var ikke så mange folk, altså, da var alle i slekt. Vi er jo fortsatt det. Du er også i slekt med Henry Ford,
0: ja.
1: Hvis du leter lenge nok.
0: Jo da, sannsynligvis sant. Mm. Siste tips, uvurderlig har jeg blitt fortalt. Jeg skal prøve det selv, men jeg tror
1: du har ikke grill å prøve.
0: Nei, jeg tror det er for sent på min grill. Men hvis du ikke er helt fornøyd med utseendet på grillen din, fordi du ikke har gjort den ren hver gang etter bruk, så bruk bilpolish.
1: Er du sikker på at du har lyst til å stå inne for dette?
0: Ikke inne i grillen, men på utsiden.
1: Ja,
0: ja.
1: Da blir den så fin.
0: Ja, og hvis det er sånne kromdetaljer, rustfrie detaljer og sånn, så kan du bruke Duraglitt.
1: Oi.
0: Har jeg fått tips om.

0: Velkommen ombord i tidsmaskinen.
1: Takk og takk.
0: Vi legger ut på en reise i tid og musikk. Det blir behagelige rytmer underveis, og landing skjer klokka 19.
1: Ja. Ja, hvor skal vi da?
0: Vi skal til Danmark og Tyskland før vi får en rundreise i Norge. Tromsø, Trondheim og Bergen skal besøkes. Det blir ingen servering underveis.
1: Bu.
0: Ja.
1: Vi skal lande på Kastrup i København, vi da.
0: Det er akkurat det vi skal. År 1999. Christian Møller Nielsen og Anders Ølund står klare i ankomsthallen her på Kastrup og skal fremføre sin låt Du Du.

0: Det var Barcode Brothers med Du Du fra plata Swipe Me.
1: Yes, please.
0: Og dette var også den første singelen de ga ut.
1: Ja, og gutta var aktive fra 1999 til 2004, så ble de søkt vekk.
0: Ja.
1: Og det var mange som ble overrasket i 2024, for da dukket de opp igjen med ny musikk.
0: Tenkte du?
1: 20 år siden sist, ikke et pip, og så flere nye låter.
0: Ja, men det er gøy det når de gjør sånn.
1: Det er det.
0: Var du fornøyd med det som kom da?
1: Jeg var mest fornøyd med det som var.
0: Det er som regel sånn også. Ja. Neste duo ut, det er Modern Talking, og da er vi jo i Tyskland.
1: Ja.
0: Året er 1985, og Dieter Bohlen og Thomas Anders, de gikk til førsteplass i ganske mange land, deriblant Norge, med Cherry Cherry Lady.

0: Belcanto, som jo kommer av det italienske begrepet for vakker sang. Kunne jo ikke passe bedre, det jo
1: Nei,
0: helt riktig.
1: Ja, det enn med deg. Mm. Belcanto med Anneli Drecker I spissen, det flotte greier.
0: Ja.
1: Og vi hørte altså You Rock My World Tonight fra 2002.
0: Ja, det lov å si en litt glemt perle?
1: Ja, du ja. Kan si nesten hva du vil. Du,
0: ja, men. Det var flott. For meg var det I hvert fall en glemt perle, jeg liker den sangen godt. Belcanto startet I 1985, og det verdt å merke seg at de var blant de første I norsk musikk som benyttet datamaskiner som et hovedelement. Ja. De bestilte med luftpost sikkert fra Storbritannia det samme datasystemet som Vince Clark brukte for både Depeche Mode, Yazoo og Erasure
1: Oi.
0: Da de slo gjennom så det var litt kjekt
1: ja det var litt kjekt
0: det fikk de levert I Tromsø
1: ja Du kan få levert det meste der.
0: Ja, skal jeg love deg.
1: Sånn det. Yeah. Sangen vi hørte var på plata Dorothy's Victory I 2002.
0: For øvrig en superplate. Mm. Og navn som må nevnes når vi snakker om Belcanto jo I tillegg til Anneli Drecker, Nils Johansen og Geir Jensen, og I nyere tid Andreas Eriksen.
1: Ja, nå må vi fly litt sydover,
0: ja.
1: Fra Tromsø til Trondheim, og på Værnes så står det en gjeng rockere klare. Året 1988, Vannskrekk har blitt til Dum Dum Boys, og debutplata Blodig Alvor, na na na na na, ute.
0: Ja.
1: Og på den så finner vi en villain.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Dette en historisk dag for Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre om forsvarsavtalen som Norge nå inngår med Frankrike. Landene forplikter seg til å stille opp for hverandre militært om det skulle bli behov. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Det viktig at Europa tar ansvar for eget forsvar, forteller Støre.
1: Vi har jo hatt atomvåpen som en del av NATO-samarbeidet siden 1949. Det gjelder fortsatt den amerikanske garantien som de gir. Men Frankrike har sine atomvåpen, og de åpner nå for å snakke mer med sine nære europeiske partnere om hvordan de tenker rundt det, hvilke sikkerhetsutfordringer vi har. La meg si at dette endrer ikke noe på norsk politikk på dette området. Det kommer ingen atomvåpen på norsk jord i fredstid. Vi jobber fortsatt for nedrustning og rustningskontroll, veldig viktig, og ikke spredning av atomvåpen. Men våre nære allierte, Tyskland, Frankrike, Sverige, Danmark, Polen, de inngår nå den dialogen med Frankrike, og det er naturlig at vi også gjør det.
0: Det israelske militære IDF ber alle innbyggere i Sør-Libanon om å evakuere. Tidligere i ettermiddag beordret det israelske militæret at hele befolkningen i byen Tyr skulle evakuere nord for Sarani-elva. Nå gir IDF beskjed om at områder sør for Sarani-elva anses som kampsona. Ifølge AFP har det israelske militære angrepet kommandosenteret tilknyttet Hezbollah i byen Tyr. Israel har fortsatt med angrep mot Libanon også etter at det 16. april ble inngått en våpenhvile mellom landene. Politiets sikkerhetstjeneste PST opplever en økning i antall straffesaker mot personer som truer og hetser politikere på nett, det skriver VG. Så langt i år er det 9 pågående saker, samme tid i fjor var det 3. Nestsjef i PST, Inga Beyer Eng, varsler en betydelig hardere linje. Hun sier PST kan som en konsekvens av trusler og hets på nett besøke deg hjemme, og i de mest alvorlige tilfellene følge opp med straff. I dag åpner kronprins Haakon de tradisjonsrike festspillene i Bergen. Reporter Leif Rune Løland sier det er en stor bredde i årets program.
2: Hvis vi skal tenke spredning i trekkplastrene, så har du Lise Davidsen, operasanger, på den ene siden, som billettene blåste ut på veldig kort tid. Og i andre enden, Lars Vaular, som skal holde avslutningskonserten sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Også det, håpløst å få billetter nå, det ble solgt ut for lenge siden, så det er vel de to mest opplagte vi kan nevne. Det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27.000 er 20% mer enn bare i fjor.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.
3: Hjertelig takk til HC og Andrea som har holdt fortet her i NRK P1 de siste timene. Nå er det kveldsoppen som tar over stafettpinnen, og jeg, William, gir pinnen videre til The Killers og deres Human.

Brandon Flowers, vokalisten I The Killers, har sagt at Human en slags kryssning mellom Johnny Cash og Pet Shop Boys, og det synes jeg en veldig god beskrivelse av låta som toppet VG-lista her hjemme I 2008. Human fikk du her I kveldsåpent denne siste onsdagen I mai. Jeg må innrømme at jeg synes det litt skremmende at mai, den beste måneden I hele året, snart over. Jeg vet ikke med det, men jeg synes vi nettopp var ferdig med påska, og nå står vi på terskelen til sommeren. Forhåpentligvis så blir det en meget varm og god sommer. Om litt så skal vi bli litt bedre kjent med Zimmermann, som ny på P1 sine spillista, men det blir først om noen minutter. Nå først skal du få musikk fra Elle Maja. Du får det start her I kveldsåpen på NRK P1.

0: Vokalisten i Hellbillies var litt usikker på om Reise i lag med deg skulle slippes som første låt fra albumet 13, for låta den handler nemlig om tapet av storebroren til Aslak, og akkurat det føltes veldig nært for den. Fullt så personlig kanskje ikke bakteppet for Zimmermanns nye låt Riper i lapp. Men budskapet til Sandefjordingen i låta treffte jeg kanskje likevel, for på en splitter ny bil så vil du jo helst unngå ripa I lakken, men som menneske så trenger vi kanskje noen skrammer underveis. De minner oss på at vi har levd, tatt sjanser og gått litt på trynet innimellom, og denne uka Riper I lakken ny på spillistan her I P1.
1: Vi har riper I lakken da, vi har riper.
2: Man får jo litt ekstra kjærlighet da, for de som litt menneskelige og som viser sine svake sider og sine traumer og sine, ikke sant? Alle har det jo, så man blir jo bedre til å se de hverandre når man ser de seg selv også. Riper I lakken, det jo en litt smårocka poplåt, vil jeg si. Synes det deilig å gi ut en sånn låt igjen, så man bare kan glede seg til å spille live, fordi den litt, det så mye energi. Så det jo en, på en måte, ikke vemodig låt, men det en låt som reflekterer litt rundt kanskje livets brutalitet til tider. Noen ganger så går det ikke sånn som du hadde tenkt, og det kan være at man sitter igjen med noen riper I lakken.
1: Noen flykter fra sult og krig, og noen flykter fra skyggen sin.
3: Og det jo akkurat disse ripene I lakken som gir oss til mennesket. Og ikke bare en slags perfekt framstilling av noe menneskelig. Selv Amund Zimmermann Børresen stor sans for folk som langt fra perfekte.
2: Det første jeg kom på Marve Fleksnes. Men, nei altså, jeg har jo mange favorittartister da, som ikke redd for å snakke om den type ting. Definitivt glad I Luis Capaldi, eller Cezinando, eller folk som åpne om vanskelige ting.
3: Zimmermann synes det digg når andre artister tør å være uperfekte, for det gir noe ekstra til musikken.

0: gir en fellesskapsfølelse i den forstanden at, eller i hvert fall jeg kan relatere til den personen, for jeg vet jo hva mine riper er. Så med en gang jeg på en måte får presentert noe mer enn bare en sånn perfekt fasade, så kan man jo begynne å relatere litt til det på en annen måte. Så det tror jeg er en veldig sterk effekt da, og noe man kan bruke i musikken både som lytter og som artist da. Det gjør godt å kjenne at andre også har de samme problemene som en selv.
1: Så ikke vær redd, bare kom som du er. Vi savner deg som trenger deg her.
2: Ja, Timmermann er en mann med hjertet litt på utsiden av kroppen, og det er jo noe av det som gjør at musikken hans treffer oss så godt. Og det gjør at det også har vært litt ekstra merkelig tidligere i år, da det plutselig kom mye ny musikk på Spotify-profilen hans, som helt tydelig var laget av kunstig intelligens. Det hele var en teknisk feil, og etter mye frem og tilbake er musikken nå fjernet igjen. Men Zimmermann selv, han har ikke så mye til overs for en sånn type musikk.
0: Nei, for meg så er det ganske meningsløst. Jeg skjønner jo på en måte at det kommer, og at det kommer til å bli fengende låter ut av det. Det er det ingen tvil om. Men man har lyst til å connecte med et annet menneske på en ekte måte. Da. Hvis en datamaskin imiterer et menneske, så kan det være det samme, liksom.
2: Noe som i alle fall er litt enklere for Zimmermann enn for en datamaskin å gjøre, det er å komme seg ut på turné, og nå starter festivalsommeren for Sandefjordingen, som sier at det blir en spennende og ny oppleving.
0: Det å kunne dra ut på festival og møte nye folk som ikke har lyttet til meg før, det er jo en fantastisk mulighet da, til å vise seg fram, og også litt skummelt når man er vant til å spille. Nå har vi spilt en del egne konserter som vi har satt opp, og da møter man jo et publikum som er der for deg på en måte. Så det å skulle ut og på en måte vinne over nye lyttere som ikke har hørt det før, og som kanskje er brisende i alle mulige grader, det blir spennende.
2: Hvordan går du frem da for å få til det?
0: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter er bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det er selv. Mm. Og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Det er jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg er. Og så må man jo bare spille musikken da. Se om de føler det, eller ikke føler det. I en stund nå,
3: bare la meg forstå. Ja, du får sikkert høre griper etter halmstrå hvis du ser Zimmermann live i sommer. Han spiller blant annet på Slottsfeldfestivalen i Tønsberg, Rakettnatt i Tromsø og Festningen i Trondheim. Det var min kollega Martha Våge som snakket med Amund Zimmermann Børresen om den nye låta som du så klart skal få høre nå. Dette er Riper i Laks.

da med den tyske gruppa Trio. Det var kanskje det at den var så spesiell som gjorde den så suksessfull på midten av 80-tallet. Men sangens egentlige navn er Da, da, da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, ahaha, aha, aha. Men ble altså forkortet til Da, da, da for å skåne alle ikke-tyske radiopratere. 15 år etter at den kom, altså i 1997, så ble låta brukt i en Volkswagen-reklame i USA. Reklamen var den første i USA som var rettet mot det homofile publikummet. Aldri før hadde blitt vist en reklame med to menn kjørende sammen som kanskje kunne være homofil. Både låta og Volkswagen fikk en stor oppsving takket være reklamen, og Volkswagen økte bilsalget med 10%, og amerikanske radiostasjoner fikk stadig ønsker fra lyttere om å spille Da, Da, Da på slutten av 90-tallet.

Erika Andriana med Bli her, og før det var det Odd Nordstoga og hans Alt slik det var laget. De to hørte her I kveldsåpent, hvor vi tar en tur ut på veien, og først til E6 nordfra inn mot Oslo, hvor det har vært en påkjørsel bakfra ved Karøgen. Trafikken går sakte forbi, og det noe kø bak ulykkesstedet ifølge politiet. Fylkesvei 38 I Drangedal fortsatt stengt like nord for busstrakk etter en ulykke I halv fire tida, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa og politiets kriminalteknikere på vei til stedet og skal undersøke før veien åpnes, opplyser politiet. Omkjøring skiltet der inntil videre. I 2019 fant Daniel Kvammen og Eva Vel Skram hverandre. De ga ut låta Einsam I lag. Og her I kveldsåpent får du det nydelige samarbeidet.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Senere år kommer dokumentaren om valisiske Duffy. I dokumentaren gir du sitt første store intervju på 15 år og forteller åpent om både overgrepet og kidnappingen som fikk av til å trekke seg helt bort fra offentligheten. Duffy, hun slo igjennom i 2008 med debutalbumet Rock Ferry og vant både Grammy og flere Brit Awards. Men etter sitt andre album så forsvant hun plutselig fra rampelyset og fansen har lenge lurt på hvorfor. I 2020 så fortalte hun at hun hadde blitt dopa ned, kidnappet og voldtatt i et annet land, og hun beskriver perioden som et 4 uker langt mareritt som endte med at hun klarte å rømme. I den nye Disney Plus-dokumentaren skal Duffy fortelle om hvordan denne opplevelsen var, og når denne dokumentaren kommer, er foreløpig usikkert. Her fikk du den valisiske artisten med låta Mercy fra 2008. Nå skal vi til Sten Torleif Bjella og Mark Ribot, som tar med til Sundreberget.

0: Stein Torleif Bjella hadde fått med seg Mark Ribot på låta Sundreberget. Den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, hvor du nå skal få litt ekte musikalsk håndverk servert fra en av våre popsensasjoner. Han kaller seg for Lille Sæstar, men heter egentlig Adam Gryting, og nemlig en av artistene som har vært innom arenaen I P3 Live. Der får artistene I oppdrag å gjøre en av sine egne låter, og så spille en cover av en låt de skulle ønske de hadde laget selv. Lille Sæstar spilt sin egen låt Diva.
1: Lille Sæstar, Adam, som du egentlig heter, fra din egen katalog, hvilken låt skal du gjøre I dag?
2: Planen å gjøre Diva.
1: Ja, for folk som ikke har hørt den låten enda, hva handler den låten om?
2: Det en litt sånn selvtillitsboost, på en måte.
1: Mm.
2: Kanskje jeg sier til en jente da, at liksom, hvis du kan være diva, ikke tro at jeg ikke kan være det, liksom, for jeg tror jeg gjør det enda bedre enn deg.
1: Oi.
2: På en måte.
1: Mm. Føler du selv at du en diva?
2: Noen ganger.
1: Ja?
2: Ja.
1: På hva stinker du med diva?
2: Nei, jeg vet ikke. Mer sånn en fredagskveld eller en lørdagskveld, hvor jeg hører på Brent Faiyaz, liksom, og jeg bare tar på noe fett, og så går jeg
1: litt. Det
2: den der walk-in når jeg går ut av døra den fredagskvelden, liksom.
1: Ja.
2: Det den følelsen der.
1: Det
2: den handler om.
1: Det diva-låten handler om.
2: Jeg tror det.
1: Ja.
2: Jeg tror det.
1: Det en god følelse, da.
2: Skjønner du?
1: Ja.

Da lillesøster med låta Diva fra P3 Live. Der gjorde han også en cover av Erik Bys Vår beste dag, og episoden kan du finne i NRK TV. Det er bare å søke på P3 Live der. Der finner du også opptredene fra Backstreet Girls og Hanna Storm, for å nevne noen. Nå skal vi til 80-tallet, og her er Imagination med Just an Illusion.

Just an illusion av imagination toner ut her I kveldsåpent hvor vi tar med oss et sluttresultat som av økonomisk betydning for en trøndersk håndballklubb for den andre av tre sluttspillfinaler I håndball for menn mellom Drammen og Kolstad nettopp ferdig. Kolstad vant første kamp og hvis Trøndelag vant I kveld så vil de stikke av med sluttspilltitelen og ikke minst den ettertakta Champions League-plassen til neste sesong. Og Trøndelag var egentlig aldri trua. Til slutt endte kampen 24-39. Dermed får Kolstad også neste år spise kirsebær med de beste I håndball Europa. Straks nyheter her I NRK P1 hvor du får siste nytt om dronning Sonjas helsetilstand. Inn mot nyhetene skal Kristel Alsos følge deg med sin Conquer.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronningen har vært sykemeldt den siste uka og ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge ikke skal beskyttes av franske atomvåpen.
1: Og det er viktig å si at Norge har vært beskyttet av atomvåpen i NATO-strategi siden 1949. Det er amerikanske atomvåpen. Og vi har jo øvet sammen med våre allierte for å sørge for at den avskrekkingen er troverdig. Så har vi et Russland som altså er i fullskala krig i Ukraina, som skaffer seg flere typer atomvåpen. Og det er bekymringsfullt, for de er mindre og kan sånn sett lettere bli tatt i bruk. Og da må vi ha god dialog med de andre europeiske allierte for å sørge for igjen at vi kan gjøre det aller viktigste vi har, ta vare på sikkerheten vår. Og dette ordet er jo det du må bruke, avskrekke mot at noen skal kunne gå til angrep og til å bruke atomvåpen.
0: Partileder i SV Kirsti Bergstø mener det er gode grunner til å inngå en forsvarsavtale med allierte, men kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta den i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som har retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tenne.
3: Da er du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. Hele nyhetsbildet får du som vanlig på nrk.no. Nå skal vi til millenniumskiftet og Dandy Worlds. Dette er Bohemian Like You i Kveldsåpent.

Historien bak Bohemian Like You startet ikke I et studio som det vanligvis gjør, men I et lyskryss. Courtney Taylor Taylor som vokalist I The Andy Warhols sto I leiligheten sin, og så en dame stoppe for rødt lys nedanfor leiligheten sin. Og I løpet av noen sekunder så sprang fantasien løpsk, og akkurat der ble en hverdagslig observasjon til en låt som senere skulle bli en internasjonal hit for The Andy Warhols. Mer skal altså ikke til før kreative sjeler klarer å komme opp med ideen til en låt. Så kreativ ikke jeg I hvert fall, men jeg skal I hvert fall være ditt muntlige selskap fram til klokka 22 her I NRK P1. Monica Strand ligger klar til deg nå. Dette faller I kveldsåpent.

0: Hver gang jeg ser navnet til David Kushner på spillistene mine, så tror jeg at det er svigersønn til Donald Trump, men han heter vel noe sånt som Jared Kushner. Og når jeg finner bilder av David Kushner, så ser jeg fort at det der ikke kunne ha vært svigersønn til den amerikanske presidenten. I så fall hadde han vært det sorte fåret i den ellers så glattstigla kretsen til Trump. Nå til noe helt annet, for i dag åpnet festspillene i Bergen med både musikk og taler fra Torgallmenningen i byen.
1: Hjertelig velkommen til festspillåpning!
0: Ja, festspillene i Bergen er en festival for klassisk musikk og scenekunst som varer fram til 10. juni. Festivalen rommer verdensstjerner og debutanter, store saler og intimkonserter, det gamle, det nye og alt som skjer der de møtes. En som ikke kan regnes som noen debutant er Lars Vaular, og han har fått æren av å avslutte det hele. Han skal gjøre sin største konsert noensinne i Grieghallen sammen med Bergens filharmoniske orkester. Tidligere i dag så besøkte han Dagens på NRK P1 for å snakke med programleder Mathias Nylenna om det som skal skje i Bergen.
2: Så skal du også holde enorm konsert inne i Grieghallen. Du skal få avslutte hele greia med din største konsert til nå. Hva kan du si om det?
3: Det blir jo veldig gøy å kunne spille de sangene i orkesterversjonene. Og Kjetil Møster og Ole Morten Vågan har skrevet ut setlisten til flere stemmer, holdt jeg på å si. Så nå er det vel oppimot over 60 stykk i orkesteret. Så det å på en måte høre noen av de her sangene som gjerne har vært lagd på gutterommet, med store ambisjoner, men kanskje ikke så mye ressurser eller evner i 2006. Og nå i 2026 å kunne høre noen av de i sånn stor versjon, det er veldig stort for meg.
0: Ja, det sa altså Lars Vaular til programleder Mathias Nylenna i Dagens. Men Lars Vaular skal ikke bare avslutte hele festspillene, han skal også ha en slags forestilling på Torgallmenningen i byen.
2: Altså, nå kalte jeg ikke det som skal skje på Torgallmenningen en konsert, men en performance av egentlig mangel på bedre ord, for det virker ikke som det er en klassisk Vaular-konsert folk får se der.
3: Det har du helt rett i. Det er en slags forestilling, kan du si. Mer enn en rap-konsert. Så en forestilling der jeg leser tekster som jeg har jobbet med de to siste årene, som ikke er rappmusikk da, eller rapptekster.
2: Du har skrevet en poetisk roman, leser vi, som danner liksom grunnlaget her. Hva vil du si om den poetiske romanen din?
3: Ja, jeg er jo bare en glad amatør, så om det er en poetisk roman, eller om det er en novellesamling, eller en diktsamling, jeg er slett ikke helt sikker, men jeg prøver å fortelle en historie om tre personer, en stefar, og så de to stedsønnene hennes, ja. Og et sånt trekantforhold her, men alt er fortalt gjennom karakterdrevne dikt, egentlig. Da. Ja.
2: Men alt som skal skje rundt disse diktene du leser, høres veldig sånn heftig ut. Det er snakk om dommedagsklokker og panikk. Det høres egentlig litt dystert ut.
3: Vi kontrasterer på en måte det veldig hverdagslige poesien min med at forestillingen foregår på en måte i en annen dimensjon, i en annen tid. Okay. Der det er noen som finner relikvier fra en svunnen tid. Denne svunne tiden, det er liksom Bergen på tidlig 2000-tall, okay, som tekstene mine tar utgangspunkt i.
2: Og det er dansere og koreografi, altså det er en ganske annen greie enn en sånn klassisk hip-hop-jam.
3: Ja, absolutt. Selv om elementene her er jo dans og lyrikk, på sist. Og danserne jeg har med er jo fra en hip-hop-bakgrunn, så litt grann street smarts.

Jeg husker godt hvor jeg var han når budskapet om at den walisiske fotballlegenden Gary Speed gikk bort I november 2011. Da var jeg I Marrakesh med kraftig diaré etter å ha inntatt noe dårlig salat og kylling på en gatekafé. Jeg valgte ikke å lage en låt om den opplevelsen, men Leeds-fan Lars Vøvlar valgte å lage en låt om en av hans store barndomshelter, som på det tidspunktet han tok livet sitt var landslagstrener for det walisiske landslaget, og hans siste kamp på Sidelinja ble 4-1-seieren over Norge den 12. november. Hvor taus var en novemberdag I 2011, det vet jeg ikke, men da gikk hun I 4. klasse, så livet var nok ganske bekymringsløst og greit for vossingen. Her hun med Trur jeg feil.

Fra hiphop-miljøet på Bøler og Nesodden så traff Flava to the Bone virkelig blink I 1994 med blant annet Even If the Rain. Klokka den straks halv ni og vi tar en kjapp kikk på trafikken og konstaterer at det stort sett ser greit ut på veiene I det ganske land. Statens veivesen har I hvert fall ingen meldinger om store problemer på de store hovedøyene akkurat nå, men fylkesvei 38 I Drangedal fortsatt stengt like nord for busstrakk etter en alvorlig ulykke I halv fire tida. Ulykkesgruppa og politiets kriminalteknikere skal gjøre sine undersøkelser på stedet før veien åpner. Inntil det skjer omkjøring skiltet. Du finner hele og fulle oversikten på Statens Veivesen sin nettside 175.no. Nå skal vi til musikk fra Delara. Her sjelen I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Det var den travle Joakim Solbakken som jonglerer mellom musikkarrieren, det å være bonde og småbarnslivet. Her fikk du Ragged fra Totningen. Nå skal vi ta en titt på værutsiktene for morgendagen, og her i Trøndelag hvor jeg befinner meg så har det vært begredelig de siste dagene med mye regn og vind, og det har ikke vært noe særlig til varme i landet for øvrig heller i dag, bortsett fra på Sør- og Østlandet hvor det har vært sommerdag med over 20 grader, men statsmeteorolog Bente Wahl, i morgen er det håp også for deler av Vestlandet, stemmer ikke?
1: Jo da, nå er det Sør-Østlandet som har stikket av med 20-tallet i ganske mange dager. Det har vært stort sett 15 og under både vest og nord i landet, men i morgen så er det i hvert fall bedring. Temperaturene, særlig da i indre strøk fra Sognefjorden og sørover, vil nok komme over 20 grader flere steder, så det er litt bedring i været. Sør for Stad og Dovre så blir det egentlig mye pent vær i morgen. Litt mer skyer da jo lenger nordover på Vestlandet man kommer, og særlig da nord for Sognefjorden, men ellers tror jeg det skal bli mye sol store deler av dagen, ikke så veldig mye vind heller, kanskje litt økende sånn inn Oslofjorden, sånn søndag av vind i morgen kveld, sånn at områdene rundt Oslofjorden, som har hatt ganske bra temperatur i dag, de får nok et par grader lavere i morgen når de får havlufta litt inn på kysten. Kommer vi oss da nord for Stad, så blir det vel stort sett oppholdsvær i Møre og Romsdal, kan være noen spredte byger. Trøndelag derimot får fortsatt disse skyene, litt spredte byger først på dagen, og så øker det på med nedbør mot kvelden, og da kan også nedbøren trekke litt sørover mot Nordmøre. Blir nok sånn vest-sørvest frisk bris på kysten. Nord-Norge, litt som i dag, det er mye skyer, bygevær, både i Nordland og i Troms. Enkelt av disse bygene kan også trekke inn i Finnmark. Vært litt sol der i dag, men i morgen er det nok skyer først på dagen, og så kan det bli litt lettere utover ettermiddagen. Så ikke veldig mye nedbør i Finnmark totalt sett. Det starter med regn lengst øst i Finnmark, men der blir det lettere utover dagen, og jeg tror at store deler av Finnmark kan få se litt sol utover sånn sen ettermiddag og kveld i hvert fall. På Spitsbergen, der blir det i hvert fall lettere skydekke i morgen og muligheter for litt sol.
0: Så vi som befinner oss nord for Dovre, vi trenger ikke å legge bort regnjakka ennå?
1: Nei, det tror jeg ikke dere trenger å gjøre, nei. Beklager.
0: Beklager.
1: Det er nok sånn 15 og nedover at man finner temperaturen på gradstokken fra Trøndelag og nordover.
0: Vi tar det vi får, Bente. Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.

Da rabo det med Without Me, og før det fikk du Alec Benjamin med Let Me Down Slowly her I kveldsåpent. Hva har diplomati, skjønnhetskonkurransen Miss World og landet Argentina til felles, lurer du kanskje på? Kanskje ikke så mye, men det finnes en fellesnevner vi kan snakke om I kveld, og han heter for Chris DeBerg. Og bare for å rydde opp I det, så Chris født I Argentina. Faren var brittisk diplomat, og datteren til Chris vant skjønnhetskonkurransen Miss World tilbake I 2003. Og hvorfor snakker vi om det her I kveld? Jo, fordi albumet Into the Light fyller 40 år I dag, og det selvfølgelig på det her albumet vi finner softrock-veterans aller største hit, nemlig The Lady in Red. Albumet smalt rett inn på toppen av VG-lista her I Norge, og selve storhiten fra skiva lever godt en dag I dag. Og antagelig blir den også spilt på de mange konsertene Chris DeBerg skal ha I Tyskland I sommer. Her den låta om hans kone Diane. Du får Lady in Red.

Det var MC Hammer som fikk egne bukser oppkalt etter seg etter den legendariske videoen til You Can't Touch This. Fallskjermbukser ble de kalt, og de hadde kanskje ikke reddet livet ditt hvis du hadde hoppet ut av et fly, men de hadde I hvert fall sørget for at du landet med stil. Om noen minutter får du nyheter her I NRK P1, men vi rekker en nydelig coverlåt fra Kari Bremnes før din tid. I 2013 gjorde hun sin norske versjon av Leonard Cohens Everybody Knows, og den skal følge deg inn mot helslaget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker dronninga god bedring, skriver NTB. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka og er ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. En avtale hvor 1 pluss 1 blir 3, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik om forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike. Norge inngår også et atomvåpensamarbeid med Frankrike. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Avtalen legger også opp til tettere samarbeid om hybrid krigføring, maritim sikkerhet, romsamarbeid, cybersikkerhet, støtte til Ukraina og forsvarsindustrielt samarbeid. Vi skal styrke hverandre, sier Sandvik.
1: Europa skal ruste voldsomt opp i årene fremover. Vi har forpliktet oss til 5% av BNP. Det viktige da er at Europa også ikke bare bruker mer penger, men at vi bruker pengene smartere. Da må vi inngå nære samarbeidsavtaler. Det er en del av garderingsstrategien som Forsvarskommisjonen anbefalte. På et halvt år så har vi tegnet nå tettere samarbeid med Storbritannia, med Tyskland og nå Frankrike, de 3 største militærmaktene i Europa. Det gjør at vi nå samarbeider tettere, så når vi bruker mer penger så kan vi bruke dem sammen. Det gjør at vi ikke bare bruker mer penger, men bruker pengene smartere, gjør Europa sterkere, avskrekker Russland mer, sikrer fred.
0: Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av ebola. Smitten er bekreftet i Uganda. Grensen vil bli stengt i 4 uker, ifølge Ugandas helsemyndigheter. Ifølge Verdens helseorganisasjon er det de siste ukene registrert over 1000 mistenkte tilfeller og 238 døde med mistanke om ebola-sykdom. Andreas Gustafsen er paramedisiner ved Oslo Universitetssykehus og har jobbet i Kongo med å bekjempe ebola-smitte.
2: Det er veldig komplisert å jobbe i den delen av Kongo hvor utbruddet er nå. Vanligvis så tenker man jo smittevernsbekledning som verneutstyr, men ved forflytning i det området hvor det er aktiv militsaktivitet, så innebærer det også skuddsikker vest og hjelm. Og det er en helt annen dimensjon inn i håndteringen av ebola-sykdom og utbrudd.
0: For 4. år på rad vant Kolstad håndballsluttspillet for menn da de slo Drammen i sluttspillfinalen i kveld. Trønderne vant 24-39 i Drammen og var best over 2 kamper. Kolstad er derfor kvalifisert for Mesterligaen til høsten. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: En ny nyhetsoppdatering får du om en time her i NRK P1. Det her er Kveldsåpent, og det her er Kaisers Orkestra med låta om verdens minste og korteste regnbygge. Du får 1000 dropper regn.

Kaisers orkestra med tusen dropper regn, som ikke særlig mye til regnvær, men den fikk du i hvert fall her I kveldsåpen med meg, William, som tar deg med videre ut I onsdagskvelden her I NRK P1. Hyggelig at du med meg I kveld. Nå skal vi til en av de mange one-hit-wonderene fra 90-tallet. I 1998 slo Jennifer Page gjennom med et brak med sensuelle crush. Tross flere utgivelser I årene etter, senest I 2017, så ble det bare med den ene hitten for Page. Og nå, nesten 30 år senere, så vil jeg si at den her holder seg meget, meget godt.

0: av meg. Nå skal vi til den andre siden av skalaen hva angår alder, for Elvis er død, Prince er død, Whitney Houston er død, og Ozzy Osbourne er død. Eller er han det? Jo, han er jo det, men vi skal ikke i gang med noen konspirasjonsteorier her, men teknologien i dag er jo det her at man nærmest kan gjenskape folk. Og det skjer nå med Ozzy Osbourne, Janne-Helene Juliussen. Ozzy var kanskje Messias for mange, men han står jo ikke opp fra de døde, eller?
1: Jeg håper å si heldigvis ikke. Han hadde kanskje vært litt gøy om det gikk an, eller hadde det? Ja, en diskusjon for en annen dag. Men Ozzy har så langt i alle fall ikke dukket opp igjen. Men ganske raskt etter at han døde i fjor, så begynte han jo å snakke om å lage et sånn hologramshow med han også.
0: Ja, det her er jo sånn at du kan gå på konsert med Ozzy med et hologram på scenen, sånn som ABBA har gjort, vet jeg.
1: Ja, men her om dagen så kom jeg over en artikkel fra The Guardian som forteller at familien nå har tenkt å dra det enda litt lenger. Nå skal de lage en naturtro avatar som kjører på kunstig intelligens, som fansen for eksempel kan sette seg ned og prate med hvis de har lyst til det da.
0: Wow, men er det her godkjent av familien til Ozzy, eller?
1: Altså, ikke bare det, William. De er pådrivere for hele greia. De skal melke kua, synes jeg. Det forstår for mye regning da, men sønnen Jack Osbourne, han sier at denne avataren er skremmende lik faren, og så skal de liksom ta med denne avataren da verden rundt, sånn at folk får prat med han og bruke avataren i reklame og sånn. De vil omtrent gi en evig liv.
0: Jeg synes jo det her er veldig, veldig, veldig, veldig rart.
1: Det er forferdelig.
0: Ja, det høres helt merkelig ut, spør du meg.
1: Fansen har i hvert fall reagert. De mener at det er respektløst, og at det å bruke avataren i reklama, det vil være imot Ozzys egne ønsker, da.
0: Men så er det sånn at det får du jo aldri vite heller.
1: Det gjør ikke det, vet du. Men Jack Osbourne, han sier at denne avataren din er så smakfull, eller for å si det, so tasteful, bare høres ut som en viss amerikansk president. Det kommer ikke til å bli teit, sier Jack Osbourne. Jeg får frysning av å tenke på hva folk kunne gjort med min avatar når jeg legger på røret en dag.
0: Ja, vi håper det blir lenge til, Janne. Vi får spille litt Black Sabbath da. Her er uvanlige, rolige og milde Solitude i Kveldsåpent.

Black Sabbath. I tillegg til en nesten ugjenkjennelig Ozzy Osbourne, så hører vi også en fløytesolo fra Tony Iommi. Og som en liten ekstra kuriositet, så har Solitude aldri blitt fremført live av Black Sabbath. Nå skal vi til musikk fra DJ Ija og Inna Maria Amundsen. Du får Dalvedia her i Kveldsåpen på NRK P1.

kaller seg Loren med Die For You, og vi holder oss I byen mellom de sju fjell musikalsk her I kveldsåpent. Du får Camilla North med Som Du

0: Vi har ventet i
1: mål foran mål i avslutning. Skåring! Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Powerballaden Spending My Time fra 1991 fra Roxette, som fikk verden til å synge med og kanskje tørke en liten tåre på veien, hva vet jeg. Låta var fjerde singel fra superalbumet Joyride, som solgt over 11 millioner eksemplarer og gjorde Per og Marie til 90-tallets ubestritte svenske popkongepar. Og selv om låta en klassiker I dag, så nådde den bare tredjeplass på hitlistene I USA. Per Gessle har senere sagt at den kunne blitt deres største hit, hadde ikke plateselskapet deres vært midt I en stor omorganisering som gjorde at Roxette fikk minimalt med drahjelp. Fra svenske powerballader skal vi til en kjempelur fjellvettregel som heter Lytt til erfarne fjellfolk. Men det finnes andre steder og situasjoner I livet der vi kanskje bør lytte mest til oss selv. Forfatteren Sunniva Relling Berg har gjort seg noen tanker om nettopp det.
1: Da jeg skulle studere valgte jeg feil studium. Men det lærte meg noe viktig om å ikke gjøre akkurat som læreren sier. Dette gjelder nok spesielt når det et kreativt fag, for det høres jo merkelig ut. Ikke gjør som læreren sier. Jeg har vært typisk flink pike. Det var viktig for meg å gjøre det bra på skolen, og jeg fikk gode karakterer. På skolen var jeg best på realfaget. På fritida skrev jeg masse tekster og drømte om å bli forfatter. Da jeg skulle velge studie, oppdaget jeg studiet industriell design og tenkte at det var den perfekte kombinasjonen av realfag og kreativitet. Problemet var bare at jeg aldri har vært så opptatt av design. De andre I klassen med leste designblader og pønsket ut nye og spennende design på fritida, jeg derimot brukte kvelder og netter på å skrive noveller og bokmanus. Jeg synes også det var gøy å få være på verkstedet og lage ting, men når jeg fikk tilbakemelding, prøvde jeg gjerne å gjøre akkurat det professoren foreslo. Jeg husker jeg spesielt sleit med designet på et sett med parfymeflaske. Jeg så for meg at jeg skulle minne om skyskrapere I New York. Professoren mente de ble for massive, så jeg prøvde å gjøre det jeg trodde professoren foreslo, og mistet min egen idé I forsøket. Jeg tror dette handler om at jeg ikke hadde noen selvtillit på det å designe produkt. Jeg turte ikke å stole på at jeg hadde noe å komme med. Men når det gjaldt skrivingen min, var det annerledes. Jeg hadde masse mengdetrening I å skrive. Og det ble tydelig da jeg tok permisjon I designstudiet for å gå på Skrivekunstakademiet I Hordaland. Jeg synes det var skikkelig skummelt å dele tekstene mine I klasserommet. Skrivingen betydde så masse for meg, og det var derfor det også ble ekstra skummelt. Likevel hadde jeg større tro på det jeg holdt på med. Når jeg fikk tilbakemelding, var det ikke alt jeg gjorde akkurat sånn jeg fikk tilbakemelding om. Av og til gjorde jeg det stikk motsatte. For jeg skjønte at det var en bedre måte å få fram det jeg ønsket. Jeg dro aldri tilbake til industriell design etter permisjonen. Jeg fant en annen vei. Men jeg kan fremdeles bli mint på hvor håpløst det kjentes når jeg prøvde å gjøre akkurat det professoren sa, og han aldri ble fornøyd. For jeg kunne ikke klare å gjennomføre hans visjon når jeg helt hadde mistet min egen. Og det at jeg ikke alltid kan høre på læreren eller professoren ble svært tydelig en gang to forfattere jeg så opp til leste teksten min. Den ene forfatteren sa «Åh, dette gull», mens den andre sa «Nei, kutt det bort, det alt for dårlig». Da ble det så tydelig for meg at når det som skriver teksten, eller når jeg designer en parfymeflaske, må jeg ta de valgene jeg har troet på, selv om ikke alle kommer til å like det. Jeg heter Sunniva Relling Berg. Takk for at du hørte på.

Tønsberg-artisten Rakel har drømt om å bli popstjerne siden hun var 8 år gammel. Nå hun inne på P1 sine spillister med låta La meg gå, så da kan vi vel trygt si at den drømmen har gått i oppfyllelse. Ja, og drømmen kan også bli oppfylt i Leipzig i kveld. Der spilles nemlig Conference League-finalen i fotball mellom to klubber som aldri tidligere har vært i en europeisk finale. Både engelske Crystal Palace og spanske Rayo Vallecano debutanter i europeisk cupfinalesammenheng, og for begge klubber så det her en historisk kveld. Vår egen Jørgen Strand Larsen starter på benken for London-laget, men den VM-klare halvdanseren kommer trolig inn etter pause, kjenner Palace-manager Glasner rett. Foreløpig står det 0-0, og det straks pause i Leipzig. Fra Europacup-finalen skal vi til filmmusikk fra det herrens år 1983. Her Michael Cimbello med Maniac fra filmen Flashdance.

Multitalentet Josefin Winther, som tidligere I år ga ut tre album på samme dag I anledning 20-årsjubileet som artist. Her fikk du fint å se deg her fra den tidligere landslagsspilleren I basket. Fint har det vært å være ditt selskap også I kveld, men kveldsåpent nærmer seg slutten for denne gangen. Etter nyhetene det kvelden med Jonas som skal fylle øregangene dine fram til midnatt. William Freyov Sande takker for seg og ønsker deg en fortsatt fin onsdagskveld. Avslutningsvis fra meg får du tre små kinesere med hjertemedisin.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsen, kaller avtalen et linjeskift i norsk politikk.
1: Ja, det er helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både i utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten. Og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten. Og det er en illusjon å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen, snarere tvert imot så må vi jobbe for nedrustning.
0: Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Den personlige assistenten til Friends-stjerna Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, ble i kveld dømt til 3 år og 5 måneders fengsel i Los Angeles. Manageren har innrømmet at han ga Perry ketamin i oktober 2023, til tross for at han manglet medisinsk utdanning. Perry døde på grunn av overdose og påfølgende drukning, ifølge obduksjonsrapporten. Han ble funnet død i et boblebad i sitt eget hjem i oktober 2023. Motordur og diesellukt, det kan det bli mer av i norsk natur, for i går ble den noe uvanlige konstellasjonen Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige om en liberalisering av loven om motorferdsel i utmark, som kjøring med ATV og skuter til hytter og fritidsboliger. Nå får kommunene større ansvar og frihet til å selv bestemme over dette. Avtalen får hard kritikk av en rekke andre partier. Grunde Almeland fra Venstre sier vi mister stillheten i naturen.
2: Akkurat nå så er naturen under voldsomt press, både når det kommer til hyttebygging, når det kommer til infrastrukturbygging, altså veibygging, og så legger nå Arbeiderpartiet og FrP oppå alt dette her ytterligere press med at man sier til kommunene at nå skal man få mye større mulighet til å bryte den stillheten som norsk natur er kjent for, med stadig mer kjøring i norsk natur. Dette er feil vei å gå. Det er imot de anbefalingene som Arbeiderpartiet har fått fra sitt eget utvalg, og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet har havnet her.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.

Gloria Gaynor med I Will Survive I kvelden på P1. Riktig så god aften. Mitt navn Jonas, og det som skal være med deg fram til klokka blir midnatt. Og kveldens tema, det rett og slett Irland. Og det ble trukket fra en bolle på slutten av sendingen på mandag, og det du som hører på kvelden som får lov til å bestemme hva disse sendingene skal handle om, eller du kan I hvert fall prøve, den bollen begynner å bli ganske stor og full av temaer, så det skal jo litt til å bli trukket, men blir du trukket så får du diplom I posten som jeg designer selv, og du får 2 timer, eller I hvert fall så lenge som du som hører på kvelden har lyst til å snakke om temaet I premie. Ok, så I dag så spør jeg rett og slett deg da, du som hører på PN akkurat I kveld, hva ditt forhold til Irland? Har du vært der? Hva opplevde du? Skjedde det noe spennende, noe du har lyst til å dele? Eller hva det første du tenker på når du hører Irland? Gå inn I appen NRK Radio og del med meg og med de som hører på kvelden. Og så blir det jo litt irsk musikk og sånne ting, og jeg tenkte jeg skulle... Mens du nå sitter og funderer på hva du skal sende inn I appen NRK Radio, så tenkte jeg sånn, hva bør bli liksom den første irske låta jeg skal spille? Og så tenkte jeg sånn, skal jeg gjøre noe sånn, jeg har noe sånn indie-musikk som jeg liker, som fra Irland, tenkte jeg skulle begynne med det, eller skal vi se? Og da ble det rett og slett The Dubliners. Tenkte jeg kjører safe og proft. Dette her, det Whiskey.

Klokken er 10 på en onsdag i mai, slutten av mai, 27. mai er det en time og 50 minutter til. Det var The Dubliners med Whiskey in the Jar for å feire at det er Irland som er kveldens tema, ønsket av Hanne, skrevet inn i appen NRK Radio, trukket opp fra en svær bolle med lapper. Jeg prøvde å få tak i Hanne før i dag da, for å høre hvorfor hun valgte akkurat Irland. Jeg har ikke fått noe svar, men vi kan jo håpe at hun gir lyd fra seg i løpet av sendinga. Heldigvis er det mange andre her i inboxen som gir et lite pip, og Selina, hun ønsker seg sekkepipe. På onsdag bør det spilles irsk musikk, sekkepipe. Får se om. Prøv, kanskje det er noen som har noen tips om noen sekkepipelåter som for... Det er jo et kontroversielt instrument, og kanskje det er jo utrolig kult å oppleve det live, men kanskje på radioen så sent at de som skal til å sovne, at det kanskje er et litt heavy instrument. Vi får tenke litt på det, kanskje det må bli noe sekkepipe før klokka blir midnatt. Og Geir, han er fornøyd, han forbinder Irland med det jeg spilte nå da, pubber med mye irsk musikk, kjempekoselig slik du sender nå, med vennlig hilsen, Geir. Så send inn ditt forhold til Irland. Har du vært der, eller kanskje du skal dit? Og hvis det er noen som, det har jo skjedd mange ganger, at jeg får postkort fra andre steder i verden, og det kan jo hende det er noen som hører, det er noen nordmenn som hører på kvelden på P1 i Irland nå. Da må du jo i hvert fall gi et pip. Kanskje jeg kan ta og ringe deg opp. Eller hvis det er noen som hører på noe som er sånn, ja, jeg kjenner den kuleste personen i Irland, jeg må tipse Jonas om den, da kan du også gå inn i appen NRK Radio. All right, jeg skal lese opp mange av de fine meldingene som har kommet inn etter Jonas Love. Dette her, det er ja, ja, ja på P1.

Bam, bam. Det var Jonas Love med Ja, ja, ja på P1. Klokka den er kvart over ti, og det er Irland i inboxen, for det er aftenens tema. Og Elin, hun skriver inn i appen NRK Radio: jeg har aldri vært i Irland, men reiser dit faktisk på torsdag i neste uke og skal være noen dager. Og hun forbinder Irland med U2. U2. Det er jo litt sent for meg også, så jeg må konsentrere meg litt når jeg leser meldingen, for jeg blir så gira. Men U2, altså. Elin, jeg håper du får noen tips av å høre på kvelden i aften, fordi at her er det nemlig rapporter fra folk som har vært i Irland mange ganger. For eksempel den her, skal vi se. Fordi det var Jonny. Nei, jo, Jonny også. Har vært i flere ganger i Irland og finner stadig nye lag av Irland. Både immigranthistorie, rikt musikkmiljø og pubmiljø. Vurderer å reise tilbake senere. Fantastisk ferieland. Og har en favoritt i The Cranberries. Hører gjerne noe med dem i kveld. Og ja da, Cranberries er absolutt på lista. Og skal vi se å finne med... Jo, her! Fra Andreas. Turistruta i Dublin. Nå må du høre etter, Elin, for dette kan hende er noe for deg. Temple Bar, Hard Rock Café og Guinness Storehouse, men også en busstur med en gæren lokal bussjåfør over the highlands, over til vestkysten, der vi så The Cliffs of Moher, hundrevis av meter av klipper rett ned i Atlanteren. Vet ikke hva som var sykest av høyden på klippene, eller bredden, eller smalen da, av fjellveiene der bussjåføren booste fram i 100 km i timen. Vakkert land! Ah, det hørtes litt skummelt ut, Andreas, med denne gærne bussjåføren. Og det kommer så mye fine meldinger, jeg leser flere av dem etter den her.

My may try to forget you på PN. Du hører på kvelden med Jonas, og det Irland som kveldens tema, ønsket av Hanne inne I appen NRK Radio. Og jeg sitter jo her da, eller unnskyld, jeg sitter ikke, jeg står. Vi kryssfinner bordet mitt her på Marienlyst I Oslo, og drømmer meg bort til denne øya. Irland. Og Odd Leif han skriver Det første som slår meg om Irland For det var det jeg spurte deg som hører på Hva det første du tenker på når jeg sier Irland Og han skriver Det første som slår meg om Irland Bernie Slaven Superspissen til Middlesbrough fra 90-tallet Sammen med Jan Åge Fjørtoft Var han favorittfotballspilleren min da jeg var ung Og selvsagt rockergruppa Therapy Der kan du spille Ok, så da har vi Therapy på lista Og vi har Cranberries og også Terje skriver her Hei og takk for et herlig program The Dubliners rundt bålpanna med min kone Toril ikke feil Vi diskuterte, og det første vi begge kom på var Melodi Grand Prix, som det het før Og sangeren Johnny Logan var det første begge vi tenkte Ellers har vi lite referanser til Irland Bortsett fra det at det et land vi gjerne ville reist og besøkt Ja, men da Hvis den muligheten åpner seg, så synes jeg dere skal dra dit, og det også flere som drømmer seg dit. Toril, hun skriver, jeg hadde ei barndomsvenninne, Claire, hun var irsk. Hun viste meg mange flotte bilder av det grønne landet. Har alltid hatt en drøm om å reise dit. Håper det kan bli virkelighet. Og sånn det jo med reiser. Det jo litt dyrt og kan være litt krunglete, men hvis man får det til, så jeg har vært i Irland. Fantastisk, kan anbefales. Så hvis du, men det ikke sant, det så mange land I verden. Men... Det høres ut som Terje og Toril. Kanskje man burde, at folk inne I inboxen burde slå seg sammen og dra på tur. Nå skal ikke jeg drømme meg bort. Nå skal jeg heller tenke på hvilken Cranberries-låt jeg skal spille siden. Før det, så kan du gå inn I appen NRK Radio og dele det du tenker på når du tenker på Irland, eller noe helt annet som du har lyst til å dele med det norske folk denne kvelden. Inboxen åpen for det meste. Nå skal jeg tenke på Cranberries og unge Ferrari, for det det vi skal høre. Dette her det balkong. Og så blir det altså en Cranberries-låt etter det.

Det var Unge Ferrari det med balkong på P1, og du hører på kvelden i det klokka, den straks 10:30, og jeg skal spille Jeg tar zombie med The Cranberries, og det jo mye politikk og mye, ja, mye krangling som har skjedd på den øya, så jeg tror ikke vi kommer til å gå så dypt ned i det i løpet av den kvelden her, men The Cranberries med zombie blir bra, og så bare tar jeg med en liten sånn, et lite postkort fra Telemark her, og det er noen som skriver inn i appen NRK Radio. Jeg ligger og slapper av på et hotellrom langt opp i Telemark på jobbreise, og her er det en innebygget FM-radio med vekkeklokkefunksjon i nattbordet med lokal FM-sender, hvor jeg får inn P1 og litt bakgrunnsstøy fra en annen kanal samtidig. Det er litt nostalgisk og koselig, og Telemark er sykt fint på våren. I love it! Ønsker vedkommende seg også vårens første dag av Lale. Vi får se da, energimontøren uten fagbrev, uten fagbrev. Det var lang signatur. Vi får se om det blir plass til Lale i løpet av sendingen. Dette er jo egentlig ikke et ønskelåtprogram, ikke sant? Men noen apropos låter på tema, det synes jeg vi skal koste på oss. Og det gjør vi nå med The Cranberries. Dette her, det er Zombie på P1.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

Det er September When med Can I Trust You. Du hører på kvelden på P1. Og mitt navn det Jonas, og det September When Norge, men vi skal til Irland, for det aftenens tema ønsket av Hanne inne i appen NRK Radio, for sånn det her I kvelden. Alle kan ønske seg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og I dag altså Irland. Du går inn I appen NRK Radio, så skriver du et tema, og så skriver jeg det på en lapp og legger I en bolle. Og hør på den fine meldingen her fra Arne Gunnar. Som engelsklærer så deltok jeg for mange år siden på et kurs I Galway på vestkysten av Irland. Det dreide seg om irsk språk, kultur og tradisjoner. En dag så dro vi på en utflukt til et nonnekloster I utkanten av byen, der hyggelige nonner tok imot oss med sang og samtaler. De hadde ikke lov til å sitte sammen med oss, men satt bak et gitter. Ja, så sier jeg I parentes akkurat det høres litt til slutt men greit, parentes slutt etter å ha sunget en irsk folkevise for oss lurte de på om vi hadde noe å vise fra Norge som vi kunne synge for dem jeg vred hjernen og kunne ikke komme på noe annet enn det står en friar ute I garn og det ble det jeg lurer på om de irske nonnene fortsatt går rundt og nynner på det står en friar det synes jeg fint Arne Gunnar det jo en veldig fengende folketone det, så det kan gå til henne takk for at du delte det kan du som hører på kvelden nå også gjøre altså, hva tenker du på når du hører Irland det det bare å dele der inne

Det var Emilie Hollow med neste stasjon. Du hører på kvelden på P1, og jeg gjør jo public service. Jeg går inn på nettavisene nå på kvelden og sjekker hva de har funnet på for noe til oss, sånn at vi kan bruke lengre tid da inne på nettavisene. Og jeg er inne på VG.no, og der er det en sak om at influenserne Tale Torjussen og Lea Behn og fler har blitt misbrukt i en falsk klesreklame. Og det er jo mye av det her dumme, teite reklamene på sosiale medier som hvor man tar kjente og mindre kjente mennesker, og så lager man liksom falsk reklame av det. Og jeg lurer sånn på, jeg synes det er så utrolig tilfeldig hvem det er som blir brukt i disse her, ikke sant? Det kan være liksom, noen ganger så ser det ut som det kommer fra en debatt her på NRK, eller her er du influencer og sånne ting. Jeg lurer på hvem det er, hvem av disse her skurkene som lager falske reklamer som bestemmer. Har de sånn møte liksom, sånn som man har på, når man skal i et reklamebyrå, sitter de rundt et bord og liksom regner med at de ikke er i Norge kanskje, at det er liksom et eller annet sted i et eller annet land, og så sitter de liksom representanter og har gjort research på hvem er det som, ja, den og den og den, og så stemmer de, og er det sånne post-it-lapper på veggen, sånn som man har når man lager filmer og tv-serier og sånn. Jeg lurer sånn på, hvem er disse skurkene, og hvordan velger de hvem de tar ut? Sjekk nå uansett da at reklamen du trykker på internett er ekte. Det får være aftenens moral.

Blue Boy med Rodeo eller Rodeo på kvelden I kvelden på P1 og det Jonas som her I studio holder det med selskap og spiller musikk for deg og snakker om Irland som kveldens tema og Aud hun har skrevet inn her på NRK Radio venter på Enya. Og jeg tenkte kanskje, Aud, og da, det spørs da om du orker å være med helt til midnatt, for jeg skal jo være her en hel time til, men jeg tenkte kanskje at Enya var fint å avslutte med, for det så rolig og behagelig og fint. Jeg lurer på om det var en fin måte å takke farvel med kveldens sending, så jeg funderer på det da, Aud. Hva tenker du om det? Håper det godkjent. Vi skal snart ha nyheter her på PN og så videre, men vi spiller noen låter til først. Nå aller først, Yngvild med håndbagasje.

Earl fra Skottland. Det var If I Was i kvelden på P1. Klokka den er straks 10:54, og det betyr at det straks er nyheter her på P1, og 10 Sharp med You og Score, I Could Miss You Forever ligger klare, og hvis du har lyst til å si hva du driver med denne kvelden, så går du inn i appen NRK Radio. Der kan du dele hva du holder på med. Kanskje jeg leser din melding etter at vi har blitt litt smartere fra NRK Nyheter. Og før det igjen da, så har vi kostet oss med Rebecca Bangfield. Dette her, det er Untangling, onsdag 27. mai.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun har blitt behandlet hjemme frem til nå. At dronninga legges inn trenger ikke å bety at sykdommen blitt forverret. Det sier overlege og professor i kardiologi Dan Attar.
1: Det vanligvis en relativt kort innleggelse, og jeg vil understreke at det ikke nødvendigvis dramatikk i det at man har valgt å endre fra behandling i hjemmet til behandling på sykehus, ganske enkelt fordi man har lettere intervensjonsmuligheter på sykehus. Man har den overvåkingen av pulsen som er konstant, det har man ikke hjemme, men kan ta de blodprøvene og få svar på en time, og ikke minst så kan man gi medisiner med innsprøytninger, og det pleier man ikke å gjøre hjemme.
0: Kongens fylkestur på Vestlandet fortsetter som planlagt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Avtalen forplikter landene til å hjelpe hverandre militært. Under et pressemøte i Paris i kveld kalte den franske presidenten Emmanuel Macron Norge for en uvurderlig partner for europeisk sikkerhet. Statsminister Jonas Gahr Støre omtaler avtalen som historisk, men møter sterk kritikk fra flere av regjeringens samarbeidspartier. Blant annet fra SV, Kirsti Bergstø kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta den i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Det blir ikke streik for 800 ansatte i sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom i dag til enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi i mål med flere viktige krav for medlemmene våre, sier forhandlingsleder og nestleder i Forbundet Styrke, Omund Stokka. Magnus Carlsen sliter i sjakkturneringen Norway Chess og har etter tre runder fortsatt ikke vunnet et parti på ordinær måte. Etter 47 trekk ga han opp dagens parti mot en indisk spiller. Tapet gjør at Carlsen kun står med 1,5 av 9 mulige poeng. Norway Chess-turneringen går over 10 runder og avsluttes 5. juni. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Det var Ten Sharp med You. Du hører på P1, og dette her det er kvelden med Jonas, og klokka den er 23.07, og det er onsdag 27. mai i noen minutter til. Det er ikke så lenge igjen, og det er en ære å få lov til å tilbringe de siste 50 minuttene av denne dagen sammen med deg. Håper onsdagen har behandlet deg godt, og at du har noe artig planlagt for torsdagen. Og nå skal jeg lese to forskjellige postkort som har kommet inn i appen NRK Radio, for det, sånn er det jo. Du kan dele hva du driver med denne kvelden med meg og det norske folk. Og vi drar til Marit først da. Det er i Norge først. Hun skriver: akkurat på land med ferga Kanestrøm Halsa, vært på frivillig jobb hos Frelsesarmeen i Kristiansund, heim mot Lensvika nå. Ikke sant? Så det driver Marit med. Har tatt ferie og jobbet i Frelsesarmeen. Fint arbeid der. Og så reiser vi til Spania. Sånn kan man gjøre det inne i appen NRK Radio. Så var vi i Spania. For der skriver nemlig Randi og Roger, som egentlig kommer fra Trondheim da. De skriver: i kveld så sitter vi på terrassen i Cala de Mias i Spania og koser oss med god mat og drikke og hører på P1. Det har nettopp passert cirka 20 villsvin utenfor her. De har blitt svært urbane og vandrer gjerne midt i trafikken. I begynnelsen så var vi litt engstelige når vi møtte på dem, men de virker ikke å bry seg om oss hvis vi forholder oss rolige. Hilser til alle kjente i Norge og England. Hilsen Randi og Roger fra Trondheim. Og da hilser jeg til dere, Randi og Roger, og kos dere på terrassen med god mat og drikke. Jeg blir nesten litt misunnelig, selv om det er veldig fint i hovedstaden hvor jeg er akkurat nå. Jeg var ute på terrassen i stad mens jeg spilte to låter, og da det er varmt. Det er ikke noe fint å være i shorts og sånn fin lyseblå, men at det er litt mørkt allikevel, himmel. Men dette hørtes veldig bra ut. Og ja, jo, det var det jeg skulle hilse til Randi og Roger, men også til disse her villsvinene da, som driver og trasker utenfor. Håper de også har glede av P1 i aften. Du som hører på nå, du kan gå inn i appen NRK Radio også, og dele hva du driver med i det klokka straks er 10:50, altså, på en onsdag i slutten av mai. Og nå, ta det helt ned. En fantastisk fin låt. Dette er I Could Miss You Forever, og det er Hilde Skår, eller bare Skår da, som synger den for deg i kveld.

Skår med I Could Miss You Forever på P1 Dør på kvelden med Jonas. Og jeg håper jo virkelig at du har en fin kveld da. Det I hvert fall det. Og hvis du ikke har en fin kveld, kanskje det hjelper litt å høre på kvelden. Og Jonas heter jeg, og sammen med meg og alle de som hører på, så vi jo en gjeng inne I appen NRK Radio. Og det der Hanne for mange uker siden ønsket seg Irland, som ble trukket på slutten av sendingen på mandag. Og det har vært aftenens tema, og det fremdeles. Og hvis du har lyst til å dele et tema, det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller da altså Irland, så går du inn I appen NRK Radio og

Maltisk underveis. Gøy! Jeg har reist mye opp gjennom tiden. Ah, det høres fantastisk ut, Heidi, og helt enig, irer for noen trivelige folk. Takk for den meldingen inne i appen NRK Radio. Den åpen, den innboksen altså. Nå, Lars Bremnes, dette her, det spill for de gale.

0: kone som kunne rasa når som helst.
1: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
1: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

og PN, og jeg rekker akkurat å si at klokka 23:23, fordi der, nå den 23:24. Du hører altså på kvelden på PN, og jeg har funnet bollen min med temaer. Jeg skal straks trekke mandagens tema, men du rekker akkurat å gå inn i appen NRK Radio og ønske deg et tema. Hvis du har mistet en lapp på gulvet. Du rekker å gå inn og skrive tema hvis du har lyst til å bli en del av bollen. Det er jo kjempekoselig hvis du vil det. Da kan du også bli med i trekningen av et diplom som jeg mekker. Jeg innser hver gang jeg reklamerer for det diplomet at jeg må nok få meg noe annen premie i tillegg, for jeg skjønner jo at noen synes jo sikkert et diplom er helt fantastisk. Noen tenker sånn, ja, det diplom som han der i Jonas i radioen har lagd, det er ikke det jeg ønsker meg aller mest. Men i tillegg så får du jo da fargelegge 2 timer radiosending, da. Så det er jo, det er 2 gode insentiver, men jeg skal se om jeg klarer å finne på en tredje ting, en liten premie. Det skal jeg skrive på blokka mi og ta med til sjefene mine. Ja, men altså appen NRK Radio er stedet du går inn for å ønske deg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Og Irland altså, som er kveldens tema, og Ellen Marie, hun skriver, hei, hva skjedde egentlig med irsk folkedans? Sendes det på TV som du gjorde for flere år siden? Husker det jeg bodde i Bergen tidlig på 2000-tallet? Brått dukket det opp noen jenter som danset sånn irsk folkedans. Det var på en pub. Trivelig minne. Hilsen Ellen Marie. Dette her har jeg ingen minner av, Ellen Marie. Jeg tenkte tilbake hjem klassisk, sånn du kom hjem fra skolen på ettermiddagen der. Da var det mye rart på NRK1 da jeg var liten. Kanskje om det var noe irsk folkedans der, men jeg klarer ikke å huske. Kanskje det er noe du har funnet på, Ellen Marie. Ellers har jeg bare sett på feil tid. Men som jeg tenkte da jeg fikk den meldingen, da, det må jo bare, vi må jo bare ha mer irsk folkedans på TV-en. Så det er bare å gønne på. Dere som er TV-sjefer, få på noe irsk folkedans. Og her har Per. Han tok meg på ordet. Han har ønsket seg ishockey som tema. Så da, Per, da river jeg en post-it-lapp her, og så skriver jeg ishockey. Og det er jo masse som man kan snakke om der, så det er ikke noe dumt tema. Bare at ishockey er litt vanskelig å skrive når det er så sent på kvelden, så man må tenke, for hvor kommer en? Men den må jo selvfølgelig være, ja. Ok, og det var altså Per. Sånn, og så bretter jeg den, og legger opp i bollen. Smakk! Og da kan den faktisk bli trukket etter at vi hører Hedda med Just By Looking på P1.

Ylva med lover på PN. Og litt mer om dette diplomet da, som man får hvis man får temaet sitt trukket, sånn som Laila da, ananas på pizza, ja eller nei. Fordi Strikkegunn, hun har jo fått diplom tidligere, og hun slengte seg på her nå inne i appen NRK Radio, og det er koselig Gunn, hun skriver: Strikkegunn har hengt sitt kvelden-diplom på veggen. Rammen kostet 200 kroner, og diplomet er førsteutgaven, stor verdi, i hvert fall for meg. Arvingene kommer til å slåss, prikk, prikk, prikk, prikk. Og det tviler jeg på, Gunn. Men det er så gøy at du har rammet inn det tøysete diplomet. Det gir meg glede, og det kan også Laila gjøre da, hvis hun vil ha et diplom. Og det, du kan når som helst gå inn i appen NRK Radio, og hvis du kommer på et tema, hvis du sitter og har lunsj for eksempel, og dere kommer opp, ja, men det er jo et tema som burde være på radioen, da kan du gå inn, den innboksen, den er døgnåpen. Og Terje, han har allerede slengt seg inn, så klart ananas på pizza, men du må komme tilbake da, Terje, på mandag, for da vi skal snakke om det.

Hanna Storm med special i kvelden på P1 med Jonas. Så hyggelig at du med også helt mot slutten av denne onsdag 27. mai. Straks det torsdag 28. mai, og jeg passer på at disse siste minuttene av dagen går bra, og at vi kommer oss trygt i havn. Jeg skal spille Tobias Sten nå på P1, men han har det ikke gått helt ordentlig med, fordi at han skulle reklamere for den nye plata si med hester. Jeg inne på VG.no her og leser nå. Altså Heimakjær etter den her plata, og så sa Stavanger kommune jage med nei, de avslo ideen av hensyn til trafikksikkerheten. Så han fikk ikke lov til å promotere albumet sitt med hest. Det liker de ikke i Stavanger. Så da vet du det, at hvis du har lyst til å ri, ikke dra til Stavanger.

Kvelden i redaksjonen sender sympatier til Tobias Sten, som ikke fikk reklamere for ny plata si med hest i Stavanger. Kjedelig de her i Stavanger, altså, men det var vel på grunn av trafikksikkerhet, så vi får tro at det var gode grunner, da. Nå får du Manne og Inger Maria og Elin Alias med Til deg, Duttenje, på P1.

til deg. Det var Manne og Inge Maria som ga deg den i kvelden på P1 med Jonas, som jo begynner å nærme seg slutten for i aften. Og hva har vi lært? Jo, vi har fått masse fine meldinger om Irland, og vi har trukket tema for mandagens sending. Det blir pizza og ananas i fokus. Er det godt med ananas på pizza? Yay or nay? Det skal vi dykke kraftig ned i på mandag. Håper du blir med på det. Og jeg har jo lovet Aud, som sendte melding litt før klokka 11. Jeg håper hun fremdeles er med da, for hun skrev at det må jo bli noe Enya. Venter på Enya, skrev hun faktisk inne i appen NRK Radio. Og nå nærmer det seg altså. Nå blir det straks Enya her på P1. Vi tar med oss Colby Kylat før det. Dette her, det er Fallin' For You. Og så Aud, så blir det altså Enya.

med Fall In For You i kvelden på P1 som er over for i aften. Og det er jo litt trist å si ha det bra til onsdag 27. mai, men jeg har trua på torsdag 28. mai også. Jeg håper det kommer til å bli en bra dag for deg som hører på også, eller en bra natt hvis du er oppe og skal arbeide i aften for eksempel, eller kanskje du ikke får sove og du driver og... Så jeg tenker sånn, nei, vet du hva, jeg blir våken noen timer til, jeg leser en bok og hører på litt radio og strikker litt eller gjør noe annet, det må også kunne gå an. Og så har vi jo snakket litt om at hvis du sender inn tema til meg da, inn i appen NRK Radio, og det blir trukket, så får du jo diplom. Og så synes jeg Jens, han har et artig forslag her, han skriver, hva med at diplom? Hadde ikke diplom kanskje vært et bra tema som for sending? Altså, nå begynner jeg å snakke til å svikte meg her. Jo, Jens, det er jeg helt enig i. Jeg skriver det på lappen min. Jeg skriver først da Jens, og så skriver jeg diplom. Og da er det faktisk da et tema som kan bli trukket, og da kan altså Jens vinne et diplom for forslaget diplom. Det er ganske meta og gøy å tenke på. Ok, Jonas Jeremiassen Tomter, det er mitt navn, og jeg skal takke for meg og sende stafettpinnen videre til først NRK Nyheter da, som passer på at vi blir smartere denne kvelden, og så er det Nils Åge Nonstad og Nattradion som kommer her på P1. Jeg takker for meg med Aud sitt briljante forslag. Hun skrev, jeg venter på Enya. Og nå kommer jeg. Dette her, det er Caribbean Blue, og jeg ønsker deg en alldeles strålende natt.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet, det kan snarere skape mer risiko. Fordi det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa Grete Østern, som spesialrådgiver for våpen og politikk i Norsk Folkehjelp. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronningen har vært sykemeldt siden pinsen. Overlege og professor i kardiologi, Dan Attar, ved Oslo universitetssykehus, tror dronningen blir på sykehuset noen dager.
2: Jeg tolker det som en type forbedring av behandlingsmuligheter som man kan tenke seg, så er det sterkt begrenset i hjemmet der man baserer seg på pillebehandling. I sykehuset kan man gi innsprøytninger og ha en bedre overvåkingsmulighet med pulsen.
3: Ingen grunn til bekymring for det norske folk, med andre ord?
2: Egentlig er det ikke sånn bekymringsfullt i seg selv, nei.
3: Når tror du hun kommer
2: hjem? Ja. Jeg tror det tar 2-3 dager.
0: Intervjuer var Petter Grimnes. I USA tallet på døde etter en implosjon i en kjemikalietank oppjustert til 2. Det andre dødsfallet var en av de 9 som ble fraktet til sykehus etter ulykken med en papirfabrikk i Longview i delstaten Washington tirsdag. 7 ansatte innlagt, og 1 brannmann har fått behandling og blitt utskrevet. 9 fortsatt savnet, og myndighetene tror ikke lenger at det håp om å finne overlevende. Tennis. Kasper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjodjevic i andre runde i den franske turneringen i Roland Garros. Han var pigg etter varmesjokket tidligere i uka og slo serberen Hamad Medjodjevic i 3 strake sett. I 3. runde møtte Kasper Ruud amerikanske Tommy Paul, og det på fredag. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, det helt korrekt det at du hører Nattradion her i NRK P1, og det håper jeg at du fortsetter med den lille timen vi har sammen, og gjerne utover natta etter det også. NRKs tilbud åpent hele natta og hele døgnet også for den saks skyld, hver eneste dag. Det var Gunn Kåle og William Gamborg som åpnet musikalsk, og nå det Joe Cocker som står klar.

One More Night and Diana og Phil Collins, flotte låter fikk du der. For det var det Ari Baigora som sang Falle og slå seg. Ja. På denne dato 28. mai I 1968 ble en liten jente født I Australia, som skulle bli en av de store, nemlig Kylie Minogue. Og 19 år etterpå var det tid for å gi ut debutsingelen hennes. Da har vi kommet til 1987, og låten hun valgte var den gamle 60-tallsslageren The Locomotion, da I en litt modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en TV-såpeserie, så gikk låta rett til topps I Australia. Og det ble jo starten på hennes flotte karriere. Og slik låt den.

Den første singelen som Kylie Minogue ga ut var dette, The Locomotion, og den kom fordi hun har bursdagen sin I dag. Og om litt skal jeg feire enda en som har bursdag, en som skrev og sang låtene I et av verdens mest populære band. Ja da, kommer om litt.

Drømmer ifrå heter låten til Knut Anders Sørum, og før det hørte vi Hike, I'm on your side. Spill nå Creedence da! Ja, det får jo trubadurer og pubband ofte høre sånn litt ut på kvelden, for det jo utrolig hvor populære låtene fra dette 60-tallsbandet fortsatt og i dag har sangeren og låtskriveren bursdag, og han skal få synge straks.

Lisa Loeb og Nines Doris var dette. Stay et låten. Ja, John Fogerty, mann som skrev alle de suverene og klassiske låtene til Creedence Clearwater Revival, har bursdag I dag. Og ja, 81 tallet. Og låtene har han skrev har jo fortsatt en magisk påvirkning på folk, for de fleste kan, mer eller mindre bevisst, synge med på refrengene. Og et av de mest kjente kommer nå som en liten bursdagshyllest til John Fogerty.

0: Ja, Rolling, det var Proud Mary det, Creedence Clearwater Revival, og låta kom fordi han som skrev den og sang den, John Fogerty, fyller 81 år i dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det Ramon som står bak denne. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som avrundet den norske trippelen denne gang. Nummer 4 før det, farlig sang de, og hør, nå sang hun, sang Trond Trudvang.

Drops of Jupiter heter slageren til denne gjengen som kalles Train, som du fikk her I natt. Radioen som går mot slutten nå, og det en virkelig varm og vakker stemme som får synge helt til slutt, nemlig Marte Wang. Følg meg, syng hun, mens det Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik I Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa, ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning I nord og kjernefysisk nedrustning. Dette det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide positiv.
4: Det viktig at vi I Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå I den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. 1750 ansatte kan bli tatt ut I streik dersom ikke mekling fører til enighet I lønnsforhandlingene mellom Styrke og Offshore Norge om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. En eventuell streik vil ramme landbasene som forsyner offshorefeltene. Partene ble ikke enige I forhandlingene om å møtes hos riksmekleren. Dato for dette ikke bestemt. Og det blir ikke streik for 800 ansatte I sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom I dag til enighet I lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi I mål med flere viktige krav for medlemmene, sier forhandlingsleder og nestleder I forbundet Styrke Omund Stokka. Tennis. Tidligere I det franske mesterskapet ble Casper Ruud nesten slått ut av varmen I Paris. Men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave. Av nordmannen.
5: Serbiske Hamad Medjedovic møter Casper Ruud I et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Casper Ruud fortsetter å holde trykket oppe. Uansett hva Medjedovic prøver på I dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også I det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og klar for tredje runde I Roland Garros.
0: Så reporter Johanna Hauge. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik I Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning I nord og kjernefysisk nedrustning. Dette det motsatte.